0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 20 მაისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდაბი ქუთაისშიც პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურეში პლუს 15, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 34, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 20 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურეში პლუს 15, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალდუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 34, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52 599-40-92-55.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: Toyota Center Tbilisi. სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: მხოლოდ მაისში, Toyota Center Tbilisi ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi, შენი საიმედო პარტნიორი.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, დღეს 20 მაისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბაქოს უფსის ნავთობსადენის აღდგენისა და ეფექტიანი ოპერირების შესახებ მიღწეული შეთანხმება მნიშვნელოვანია როგორც ეკონომიკური, ისე გეოსტრატეგიული თვალსაზრისით, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მინისტრის მოადგილის ცნობით, აღნიშნულ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა რამდენიმე თვიანი სამუშაო პროცესი. ენერგეტიკულ ბირჟაზე იმპორტირებული ელექტროენერგია არ უნდა დაუშვათ. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას გრედას აღმასრულებელმა დირექტორმა მაია მელიქიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ენერგო დამოუკიდებლობისა და ენერგო უსაფრთხოებისთვის ბირჟა პირველ რიგში ადგილობრივ წარმოებას უნდა უჭერდეს მხარს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობა. ავიაკომპანია China Southern Airlines ურუმჩის გავლით პეკინი თბილისის მიმართულებით სამგზავრო რეისებს შეასრულებს. ინფორმაციას სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ავრცელებს. შედეგად 2026 წლის აფხულიდან საქართველოსა და ჩინეთის დედაქალაქებს შორის ფრენებს უკვე ორი ავიაკომპანია Air China და China Southern Airlines მოემსახურება. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში წარმოდგენილი განაცხადის მიხედვით, ჩინეთის სამხრეთის ავიახაზების ფრენები შემდეგი მარშრუტით განხორციელდება: პეკინი ურუმჩი თბილისი, ურუმჩი პეკინი. აღსანიშნავია, რომ ავიაკომპანია აღნიშნულ მარშრუტზე 2016 წლიდან პანდემიის დაწყებამდე ოპერირებდა. რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა 8 ივნისიდან დაიწყება და სეზონის ბოლომდე კვირაში 3 სიხშირით ყოველ ორშაბათს, ხუთშაბათსა და შაბათს შესრულდება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ავიაკომპანიას ფრენების განხორციელების უფლება უკვე მიანიჭა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ავტომობილების რეექსპორტის გადასახადი 240 ლარიდან 640 ლარამდე გაიზარდა. ჩვენი სეგმენტი მნიშვნელოვნად შემცირდა. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში გრილაითის დამფუძნებელმა სერგი ბერიანიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, გადასახადის ზრდამ ყაზახ და სხვა ავტოდილერებს მისცა სტიმული, რომ უცხოეთში ავტომობილები თვითონვე შეესყიდათ, რამაც ჩვენს ავტოდილერებს სეგმენტი შეუმცირა. 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოდან ფეროშენადნობების ექსპორტი თითქმის 92%-ით გაიზარდა. ქვეყნიდან 94 მილიონი დოლარის ღირებულების ფეროშენადნობები გავიდა. მართალია, გასულ წელთან შედარებით მაჩვენებლები გაუმჯობესებულია, თუმცა სექტორში ამბობენ, რომ ინდუსტრია კვლავ რთულ ვითარებაშია. როგორც ფეროშენადნობების მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა, წლიურ ჭრილში ექსპორტის ზრდის დინამიკა შენარჩუნდება, მაგრამ სანამ რეგიონში საომარი მოქმედებები არ დასრულდება, მეტალზე და შესაბამისად ფეროსილიკონ მანგანუმზე მოთხოვნის მნიშვნელოვანი მატება მოსალოდნელი არ არის, აღნიშნა ნუგზარ კევლიშვილმა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ქვეყნები, რომლებიც რუსეთსა და ირანს უჭერენ მხარს, ევროკავშირისგან დახმარებას არ უნდა იღებდნენ. აიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების განვითარების მინისტრებთან შეხვედრამდე განაცხადა. მისივე თქმით, დიდი გეოპოლიტიკური დაპირისპირებისა და კონფლიქტის ეპოქაში ევროკავშირი უფრო სტრატეგიული უნდა გახდეს თავისი საგარეო დახმარების დაფინანსებაში. ნორვეგიის სახელმწიფო ენერგეტიკული კომპანია სტატკრაფტი გეგმავს 10 წლის განმავლობაში დაახლოებით 80 მილიარდი კრონის ინვესტირებას ქვეყანაში ელექტროსადგურების მოდერნიზაციასა და ქარის ელექტროსადგურების მშენებლობაში. ინტერფაქსრუ წერს, რომ ამის შესახებ სააგენტო NTB იტყობინება. მასალის თანახმად, 2 წლის წინ კომპანია ამ მიზნებისთვის 44-67 მილიარდი კრონის გამოყოფას გეგმავდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 20 მაისის ამინც თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 25 ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 22 ბაკურეში პლუს 15 მესტიაში პლუს 18 გუდაურში პლუს 7 ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი აბასთუმაში პლუს 16 ლოპოტას ტბაზე პლუს 24 ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება ანაკლიაში პლუს 23 ამბროლაურში პლუს 22 ხოლო წყალდუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 34, ბაქოში პლუს 23 ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად კვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-45.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: რასაცა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მიუხედავად უამინდობისა, უკვე შეინიშნება ტურისტული ნაკადების ზრდა. ძალიან კარგი მოლოდინები გვაქვს. კომუნიკაცია გქონდა რამდენიმე სასტუმროსთან, რომლებიც ივნისი-ივლისის თვეში მინიმუმ 70%-იან დაატვირთულობას ელოდებიან. ფიქრობთ, რომ ასე გაგრძელდება აგვისტოს თვეშიც? ამის შესახებ მესტის მუნიციპალიტეტის მერმა კახა ჟორჟოლიანმა ბიზნეს პარტნიორს განუცხადა. მისივე ინფორმაციით, შიდა ტურიზმის აქტიური სეზონი ჯერ არ დაწყებულა და მიმდინარე პერიოდში რეგიონში ვიზიტორების ძირითად ნაწილს უცხოელები წარმოადგენენ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის იანვარ-აპრილში 10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 66.7% შეადგინა. ქვეყნის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან თურქეთი 1.95.300.000 USD, რუსეთი 965.7 მილიონი დოლარი და ჩინეთი 933.3 მილიონი დოლარი. ასევე ათეულშია ამერიკის შეერთებული შტატები, აზერბაიჯანი, გერმანია, სომხეთი, ყირგიზეთი, ბულგარეთი და ყაზახეთი.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ბოლო 6 თვის განმავლობაში მსოფლიოს მასშტაბით სასტუმროების მფლობელების 98%-მა გამოიყენა ხელოვნური ინტელექტი თავის საქმიანობაში. საშუალოდ ის გამოიყენება 19 ყველაზე გავრცელებული დავალებიდან 11-ის შესასრულებლად, ხოლო ტექნოლოგია ამ პროცესებში სამუშაო დატვირთვის ნახევარზე მეტს იღებს. ამის შესახებ აი ბიზნეს თრეველი წერს. ევროპული პროექტი AI-Tech-ი, რომელშიც 8 ქვეყანა მონაწილეობს ხელოვნური ინტელექტის მოდელს ავითარებს, ის აფიქსირებს თვალის მოძრაობას, როდესაც მოსწავლეები ეკრანზე ტექსტს კითხულობენ. ამის წყალობით მასწავლებელი შეძლებს მაშინვე გაიგოს, თუ ზუსტად სადგან იცდის მოსწავლე სირთულებს და დაეხმაროს მას. ინფორმაციას ევროპულში აფცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: დილამშტობისა მოგესალმებით, მე ნოდარ სირბილაძე ვარ და რადიო კომერსანტის თემა იწყებს თქვენის მუშაობას. ამ დროიდან დაახლოებით 13 საათამდე სწორედ მე ვიქნები თქვენთან ერთად და ჩვენ ტრადიციულად გადაცემაში საინტერესო თემები გვექნება, სტუმრებიც გვეყოლებიან მიმდინარე აქტუალურ თემებსაც მათ შორის განვიხილავს და გადაცემას ვიწყებთ სტუმრიანობით. ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ, უფრო კონკრეტულად კი ნაყინის ბაზარზე, მიმდინარე წლის დინამიკაზე. ახლა არ ვიცი, მე მგონი ყველა კარგად გრძნობთ და ხვდებით, რომ თლად თბილი გაზაფხული არ გამოგდის, იმიტომ რომ ტემპერატურა მოკლედ ასე ვთქვათ მუდმივად ცვალებადია და საინტერესოა ეს ამინდის ფაქტორიც კი მათ შორის რა გავლენას ახდენს ბაზარზე და გარდა ამისა ზოგადად რა ტენდენციებია ნაყინის ბაზარზე. სწორედ ამ თემებს განვიხილავთ ახლა სტუმართან ერთად და სტუმარი ჩემოგვიერთდა თამუნა უდესიანი, რომა ჯელატოს დამფუძნებელი. ქალბატონ თამუნა, მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით, მოგესალმებით ქვეყნის მაყურებელს.
1: მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მოდი დავიწყოთ საუბარი. ის დინამიკა როგორია, თუ შეიქმნა რაიმე გამოწვევები თუნდაც გაზაფხულის პერიოდში?
2: წელს გაზაფხული საკმაოდ ცივი ამინდებით შეიძლება ითქვას გამორჩეულია გასულ წლებთან შედარებით. აქედან გამომდინარე, ნაყინის გაყიდვის ტენდენცია თითქმის იგივეა, რაც გასულ წელს გქონდა. ზრდა ამ ეტაპისთვის არ შეინიშნება, გამომდინარე იქიდან, რომ საკმაოდ ცივი გაზაფხული გვაქვს.
1: კი ბატონო, ანუ შემცირების დინამიკაც არ გვაქვს, უბრალოდ სტატიკურად წინა წელთან შედარებით იგივე ნიშნულზე ვარ?
2: თითქმის იგივე ნიშნულზე ვართ. შემცირების დინამიკა ნაკლებად შეიძლება ითქვას, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ერთგული მომხმარებლები ყავს, რომლებიც უკვე წლებია ჩვენთან დადიან და ამ ხარჯზე შემცირება არ გვაქვს, თუმცა ზრდაც ის, რაც ყოველწლიურად გქონდა ამ სეზონისთვის, მიმდინარე წელს არ გვაქვს. ცივი გაზაფხულიდან გამომდინარე.
1: აი, ქალბატონ თამუნა, თქვენ თუნდაც ამ გაყიდვების კუთხით, მხოლოდ ფიზიკურ პირებზე თუ იგივე B2B მიმართულებაც გაქვთ, რასაც შეიძლება დაეკომპენსირებინა?
2: B2B მიმართულებაც გვაქვს. B2B მიმართულებით შეინიშნება მიმდინარე წელს შემცირება რეალიზაციის, გამომდინარე იქიდან, რომ ბევრი სანაყინე, რომელიც ამ დროისთვის უკვე გასულ წელს თუნდაც გახსნილი იყო, წელს არ არის გახსნილი, ან თუ გახსნილია, ნაკლები მოთხოვნა მათთან საცალო მიმართულებით. შესაბამისად, B2B ბიზნეს მიმართულებით გვაქვს კლება, თუმცა B2C მიმართულებით არ გვაქვს კლება და იგივე ტენდენცია გვაქვს, რაც გასულ წელს გქონდა რეალიზაციის კუთხით.
1: კი ბატონო, ასევე საინტერესო ფასების დინამიკაზეც ვისაუბროთ, ზოგადად ფასების თემა არის ხოლმე ძალიან აქტუალური, განსაკუთრებით მიმდინარე წელს და ფასების კუთხით, თუნდაც იგივე წინა წელთან შედარებით, რამდენად არის ამ ბაზარზე სტაბილურობა, თუ არის რაიმე ფაქტორი, რამაც შემდგომში გარკვეული მიმართულება გააძვირა?
2: ფასების კუთხით მოგვიწია წელს გაძვირება, ამაზე იმოქმედა რამდენიმე ფაქტორმა. პირველი ის, რომ იმპორტზე ვართ დამოკიდებული და ადგილზე ნედლეული გაძვირდა. ჩვენ სრულად ყოველთვის იმპორტს ვაწარმოებთ იტალიიდან და იტალიური ტექნოლოგიურ ჯელატოს და სოფტს ვამზადებთ და ვთავაზობთ მომხმარებელს. აქედან გამომდინარე, ერთ-ერთი კომპონენტი ფასების გაძვირების მიზეზი ეს იყო. მეორე იყო გაძვირებული ელექტროენერგია, რის ხარჯზეც, ესე ვთქვათ, 5-10%-მდე მოგვიწია ფასების გაძვირება.
1: კი ბატონო, ასევე საინტერესოა ზაფხულისთვის რას უნდა მოველოდოთ? თქვენ რა მოლოდინები გაქვთ სექტორს? თუნდაც ის, რომ გაზაფხულის პერიოდში ზრდის დინამიკა არ ქონდა, პირიქით B2B მიმართულებით გარკვეული კლება იყო, თუმცა B2C მიმართულებით, ნუ შედარებით ნორმალური სიტუაცია იყო, ზრდა მაინც არ არის, ხო? ზაფხული რამდენად დააბალანსებს ამ ერთგვარ შეგაჩერებას? საინტერესოა, რამდენად გაქვთ პოზიტიური მოლოდინები?
2: ზაფხულზე პოზიტიური მოლოდინებით შეიძლება ითქვას ვართ ზაფხულისთვის, ვინაიდან უკვე როგორც კი ამინდი გამოდის, შედარებით მოთხოვნა B2B მიმართულებითაც მაღალია უკვე, როგორც კი მზე გამოდის დათბება, და ანალოგიურად B2C მიმართულებითაც შესაბამისად ზაფხულისთვის გვაქვს პოზიტიური მოლოდინები და ვფიქრობთ, რომ იმ ცივი გაზაფხულის დანაკლის დააბალანსებს უკვე ზაფხული.
1: კი ბატონო, ასევე კიდევ ერთი მიმართულება, რაზეც მინდოდა მეკითხა, თქვენი აზრი მომესმინა, ეს კონკურენციის ნაწილია. აი, თუნდაც რომა ჯელატო თქვენ იტალიიდან ჩამოგაქვთ კონკრეტულად პროდუქცია, რომლის რეალიზაციასაც ახდენს, და მოკლედ სხვადასხვა მიმართულებები თითქოს ასეთი ახმამაქრო შემოვიდა ბაზარზე ნაყინის. კონკურენციის ნაწილზე მინდა კითხოთ, რამდენად იზრდება ბაზარზე კონკურენცია, რამდენად მზა

0: ფრია ეს ყველაფერი, ესეც საინტერესოა რა თქვით.
1: მიმდინარე წელს რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, უკვე რამდენიმე მწარმოებელი, ვინც ადრე დავუშვათ ინდუსტრიული ნაყინის წარმოებით იყო დაკავებული, აპირებენ ბაზარზე ამ მიმართულებითაც შემოსვლას, რასაც ნედლი ნაყინი ქვია, ჩამოსასხმელი და ჯელატო. შესაბამისად კონკურენციას მივესალმებით, ხარისხიანი კონკურენცია პირიქით ბიზნესსაც ავითარებს, ქვეყანასაც და ეკონომიკასაც.
0: კი ბატონო, და ბოლოს ასევე მინდა კითხოთ, რა სიახლეებს უნდა ველოდოთ რომა ჯელატოსგან? იმიტომ გარკვეული ინოვაცია უკვე ფაქტობრივად დანერგა კომპანიამ ბაზარზე და სტანდარტის მათ შორის. მიმდინარე წელს თუნდაც რა სიახლეებით იქნება კომპანია წარმოებული?
1: მომხმარებლის მაღალი მოთხოვნიდან გამომდინარე, მოთხოვნა უფრო გაცილებით მეტი იყო დიაბეტურ ნაყინზე, ნაკლებ კალორიულზე. შესაბამისად ვაფართოებთ ამ კუთხით ჩვენს ასორტიმენტს და ასევე ვამატებთ ერთ ობიექტს მიმდინარე წელს და სულ ჯამში 5 ფილიალით ვიქნებით წარმოდგენილი მიმდინარე სეზონისთვის.
0: ეს მხოლოდ თბილისში თუ ფიქრობთ ჩემში?
1: იახ, ამ ეტაპზე მხოლოდ B2C მიმართულებით, თბილისის მასშტაბით ვართ მხოლოდ წარმოდგენილი და B2B მიმართულებით ვამარაგებთ მთელ საქართველოს, შეიძლება ითქვას, საიდანაც მოთხოვნა გვაქვს.
0: კი ბატონო, დაბალ კალორიული ნაყინი ახსენეთ, ანუ ახალი სახეობა გაჩნდება ბაზარზე, ამას გულისხმობთ თუ?
1: დიახ, ჯელატოს მიმართულებით გვექნება ახალი სხვადასხვა სახეობები. პრინციპში გვაქვს უკვე კიდევაც რამდენიმე სახეობა, თუმცა უფრო ვაფართოებთ ასორტიმენტს.
0: კი ბატონო, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და გისურვებთ წარმატებას. თამუნა უდესიანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომა ჯელატოს დამფუძნებელი. პაუზაზე გავიდეთ და შემდგომ დაგიბრუნდებით დროებით.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: Let's get away. Even if it's only for a few days. Away from all this

0: We wish to thank you.
1: Реклама Радио Коммерсантзе.
2: Toyota Центри Тбилиси წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Центри Тбилиси. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. ვეწვიე შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
4: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: 940 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. იანვარ-აპრილში ადგილობრივი ექსპორტი 73.5%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. მოცულობა კი 1 მილიარდ 550 მილიონ ამერიკულ დოლარს აჭარბებს. ადგილობრივი ექსპორტის ზრდა მეტყველებს ადგილობრივი წარმოების განვითარებაზე. შესაბამისად, პროდუქცია, რომელიც საქართველოში იქმნება და იწარმოება, კონკურენტუნარიანია საერთაშორისო ბაზრებზე, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძემ. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაცია ნუბეოს განახლებული სტატისტიკის მიხედვით საქართველოში 0.5 ლიტრი ადგილობრივი ჩამოსასხმელი ლუდი საშუალო ფასი 2.24 ამერიკული დოლარია. ბიპიანი წერს, რომ აღნიშნული მაჩვენებლით რეიტინგში, რომელიც ადგილობრივი ლუდის სიძვირეს მსოფლიოს 101 ქვეყანაში ზომავს, საქართველოს 79 ადგილს იკავებს. აღსანიშნავია, რომ ამავე კვლევის მიხედვით სამეზობლოში ლუდი ყველაზე იაფი აზერბაიჯანში, ყველაზე ძვირი კი თურქეთშია, ვკითხულობთ სტატიაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: Forbes-ში წერს, რომ ვერიფიკაციის პლატფორმა Samsung-მა Inigo Insurance-თან თანამშრომლობით აღლითობისგან ყველაზე

0: 42,746 ამერიკული დოლარის ოდენობის ორი გადახდა განახორციელა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა

0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბაქოს უფსის ნავთობსადენის აღდგენისა და ეფექტიანი ოპერირების შესახებ მიღწეული შეთანხმება მნიშვნელოვანია როგორც ეკონომიკური, ისე გეოსტრატეგიული თვალსაზრისით. აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით აღნიშნულ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა რამდენიმე თვიანი სამუშაო პროცესი, რომელიც ორმხრივი ხელშეკრულების გაფორმებით დასრულდა. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციასა და აზერბაიჯანულ მხარეს შორის მიღწეული შეთანხმება ბაქოს უფსის მაგისტრალის ქართული სეგმენტის მართვას ეხება. იოსელიანის თქმით, საუბარია ინფრასტრუქტურაზე, რომელიც საქართველოს უკვე ათწლეულები აკავშირებს კასპიის რეგიონთან, შავ ზღვასთან და ევროპულ ბაზრებთან. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ენერგეტიკულ ბირჟაზე იმპორტირებული ელექტროენერგია არ უნდა დაუშვათ. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას გრედას აღმასრულებელმა დირექტორმა მაია მელიქიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ენერგო დამოუკიდებლობისა და ენერგო უსაფრთხოებისთვის ბირჟა პირველ რიგში ადგილობრივ წარმოებას უნდა უჭერდეს მხარს. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა დაუშვათ ბაზარზე იმპორტირებული ენერგია. აქ იგულისხმება როგორც წმინდა იმპორტი, ისე თბო ელექტროსადგურების მიერ გენერირებული ელექტროენერგია. იმპორტირებული ენერგია ფასებს დაწევს დაბლა. ძირითადად ჩვენ ელექტროენერგიის იმპორტს ვახორციელებთ რუსეთიდან. შარშანძალე მძიმე წელი ქონდა, რადგან ჩვენი მეზობელი ოთხივე ქვეყნიდან უზრუნველყავით ელექტროენერგიის იმპორტი. რეალურად რუსეთიდან იმპორტირებულ ენერგიას აქვს საკმაოდ დაბალი ფასი, განაცხადა მაია მელიქიძე. ავიაკომპანია China Southern Airlines-ი ურუმჩის გავლით პეკინი თბილისის მიმართულებით სამგზავრო რეისებს შეასრულებს. ინფორმაცია სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ავრცელებს. შედეგად 2026 წლის ზაფხულიდან საქართველოსა და ჩინეთის დედაქალაქებს შორის ფრენებს უკვე ორი ავიაკომპანია Air China და China Southern Airlines-ი მოემსახურება. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში წარმოდგენილი განაცხადის მიხედვით ჩინეთის სამხრეთის ავიახაზების ფრენები შემდეგი მარშრუტით განხორციელდება: პეკინი ურუმჩი, თბილისი ურუმჩი, პეკინი. აღსანიშნავია, რომ ავიაკომპანია აღნიშნულ მარშრუტზე 2016 წლიდან პანდემიის დაწყებამდე ოპერირებდა. რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა 8 ივნისიდან დაიწყება და სეზონის ბოლომდე კვირაში 3 სიხშირით ყოველ ორშაბათს, ხუთშაბათსა და შაბათს შესრულდება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ავიაკომპანიას ფრენების განხორციელების უფლება უკვე მიანიჭა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ავტომობილების რეექსპორტის გადასახადი 240 ლარიდან 640 ლარამდე გაიზარდა. ჩვენი სეგმენტი მნიშვნელოვნად შემცირდა. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში Green Light-ის დამფუძნებელმა სერგი ბერიანიძემ განაცხადა. მისივე

0: მით გადასახადის ზრდამ ყაზახთა სხვა ავტოდილერებს მისცა სტიმული, რომ უცხოეთში ავტომობილები თვითონვე შესყიდათ, რამაც ჩვენს ავტოდილერებს სეგმენტი შეუმცირა. 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოდან ფერო შენადნობების ექსპორტი თითქმის 92%-ით გაიზარდა. ქვეყნიდან 94 მილიონი დოლარის ღირებულების ფერო შენადნობები გავიდა მართალია გასულ წელთან შედარებით. მაჩვენებლები გაუმჯობესებულია, თუმცა სექტორში ამბობენ, რომ ინდუსტრია კვლავ რთულ ვითარებაშია. როგორც ფერო შენადნობების მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ბიზნეს პარტნიორს განუცხადა, წლიურ ჭრილში ექსპორტის ზრდის დინამიკა შენარჩუნდება, მაგრამ სანამ რეგიონში საომარი მოქმედებები არ დასრულდება, მეტალზე და შესაბამისად ფეროსილიკონ მანგანუმზე მოთხოვნის მნიშვნელოვანი მატება მოსალოდნელი არ არის, აღნიშნა ნუგზარ კევლიშვილი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ქვეყნები, რომლებიც რუსეთსა და ირანს უჭერენ მხარს, ევროკავშირისგან დახმარებას არ უნდა იღებდნენ. აიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების განვითარების მინისტრებთან შეხვედრამდე განაცხადა. კალასის თქმით, დიდი გეოპოლიტიკური დაპირისპირებისა და კონფლიქტის ეპოქაში ევროკავშირი უფრო სტრატეგიული უნდა გახდეს თავისი საგარეო დახმარების დაფინანსებაში. ნორვეგიის სახელმწიფო ენერგეტიკული კომპანია სტატკრაფტი გეგმავს 10 წლის განმავლობაში დაახლოებით 80 მილიარდი კრონის ინვესტირებას ქვეყანაში ელექტროსადგურების მოდერნიზაციასა და ქარის ელექტროსადგურების მშენებლობაში. ინტერფაქსს უწერს, რომ ამის შესახებ სააგენტო NTB იტყობინება. მასალის თანახმად, ორი წლის წინ კომპანიამ ამ მიზნებისთვის 44-77 მილიარდი კრონის გამოყოფას გეგმავდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 20 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურეში პლუს 15, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 34, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: Let me tell y'all.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599 40 54 52. 599 40 54 55. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: აცაცა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მიუხედავად უამინდობისა, უკვე შეინიშნება ტურისტული ნაკადების ზრდა. ძალიან კარგი მოლოდინები გვაქვს. კომუნიკაცია გქონდა რამდენიმე სასტუმროსთან, რომლებიც ივნისი-ივლისის თვეში მინიმუმ 70%-იან დატვირთულობას ელოდებიან. ფიქრობთ, რომ ასე გაგრძელდება აგვისტოს თვეშიც? ამის შესახებ მესტის მუნიციპალიტეტის მერმა კახა ჟორჟოლიანმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, შიდა ტურიზმის აქტიური სეზონი ჯერ არ დაწყებულა და მიმდინარე პერიოდში რეგიონში ვიზიტორების ძირითად ნაწილს უცხოელები წარმოადგენენ. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზა

0: ნუაში 66.7% შეადგინა. ქვეყნის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან თურქეთი 1 მილიარდ 95 მილიონ 300.000 ამერიკული დოლარი, რუსეთი 965.7 მილიონი დოლარი და ჩინეთი 923.3 მილიონი დოლარი. ასევე ათეულში ამერიკის შეერთებული შტატები, აზერბაიჯანი, გერმანია, სომხეთი, ყირგიზეთი, ბულგარეთი და ყაზახეთი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ბოლო 6 თვის განმავლობაში მსოფლიო მასშტაბით სასტუმროების მფლობელების 98%-მა გამოიყენა ხელოვნური ინტელექტი თავის საქმიანობაში. საშუალოდ ის გამოიყენება 19 ყველაზე გავრცელებული დავალებიდან 11-ის შესასრულებლად. ხოლო ტექნოლოგია ამ პროცესებში სამუშაო დატვირთვის ნახევარზე მეტს იღებს. ამის შესახებ Bain Business Travel წერს. ევროპული პროექტი ITECHI, რომელიც 8 ქვეყანაში მონაწილეობს, ხელოვნური ინტელექტის მოდელს ავითარებს. ის აფიქსირებს თვალის მოძრაობას, როდესაც მოსწავლეები ეკრანზე ტექსტს კითხულობენ. ამის წყალობით მასწავლებელი შეძლებს მაშინვე გაიგოს, თუ ზუსტად სადგან იცდის მოსწავლე სირთულეებს და დაეხმაროს მას. ინფორმაციას ევროპულსი აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მე ნოდარ სირბილაძე ვარ და რადიო კომერსანტის თემა აგრძელებს თქვენთვის მუშაობას. ახლა კიდევ ერთ სტუმარი უნდა შემოგვერდეს. კვლავ ავტომობილების თემა უნდა გავაგრძელოთ. ჩვენ ყავდა წინა დღეს უშუალოდ, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელი კერძო სექტორის და ძალიან საინტერესო პათოსები იყო მაშინ, რომ იგივე რეექსპორტის ნაწილში გაძვირება გვაქაგაც მთავრობის მიერ შემოღებული გადასახადის, რამაც უკვე ასახვა ჰპოვა ქართველ დილერებზე, რომლებიც რეექსპორტით იყო დაკავებული და მათი სეგმენტი შემცირდა და ახლა წამოგვეწია

0: ბა იანვარ-აპრილის პერიოდს საქონლის საგარეო ვაჭრობას გულისხმობ, მოიხსენებათ ხა აბსუბუქი ავტომობილების რეექსპორტი ყოველთვის ლიდერი იყო ამ ნაწილში და თუ ჩავხედავთ მონაცემებს დავინახავთ რომ იანვარ-აპრილის პერიოდში 28.7% არის აბსუბუქი ავტომობილების ექსპორტი რეექსპორტი შემდგომში ბუნებრივია შემცირებული. საინტერესოა რამ განაპირობა ეს ყველაფერი ამდენ მოსალოდნელი იყო პრინციპში დარგის წარმომადგენლები ამაზე საუბრობენ სწორედ აი ამ თემას გავშლილ ახლა სტუმართან ერთად ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ალექსი ნონიაზე შემოგვიერთდა. ბატონო ალექსი, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, მოგესალმები ჩვენ სპონსორებს და მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის.
0: მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მოდი დავიწყოთ შეფასებით, რამდენად მოსალოდნელი იყო ბატონო ალექსი, რომ რეექსპორტის ნაწილი დაიწყებდა შემცირების დინამიკას, ნუ კერძო სექტორს ჩვენაც უსმინეთ, მათი მხრიდან იყო მოსაზრებები, რომ ფაქტობრივად დილერები ნელ-ნელა ეხსნებიან ამ პროცესს და თუნდაც იგივე ყაზახი ავტოდილერები მაგალითად პირდაპირ მათ ჩამოყავთ უშუალოდ ავტომობილები. რა ტენდენციაა და რამდენად მოსალოდნელი იყო ეს ყველაფერი?
1: კი ბატონო, ნუ თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, ეს პროცესი დაწყებულია ჯერ კიდე პანდემიის შემდგომ პერიოდში 2020 წლიდან და ნელ-ნელა მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. დაახლოებით 2 წელია ამ თემაზე ვსაუბრობთ და ვცდილობთ არა მარტო ვთქვათ პრესით, რაც საუბრებში, არამედ შეხვედრებიც ჰქონდათ ახსოვთ სახელმწიფოს წარმომადგენელთა სხვადასხვა სამინისტროებში, საუბრობდით ამ თემაზე, რომ აი ეს კონკურენციას არა ჯანსაღ კონკურენციას უწევს უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ქართულ დილერებს და პრობლემებისა და გამოწვევების წინაშე ვდგევართ. ეხლა კიდე უფრო დაამძიმა და გაართულა პროცესი იმან, რომ ვიცით მიიღეს სადღაც 2 თებერვალს ძალაში შევიდა კანონპროექტი, რომელიც აქციზის გადასახადის გაძვირებასთან იყო დაკავშირებული. ამან კიდე უფრო ძიმე მდგომარეობას ჩააქტო ქართველი დილერები. შეგახსენებთ, ჩვენ ბევრი ვისაუბრე ამ თემასთან დაკავშირებით თქვენ ეთერში და ალბათ გავმეორდები, რომ ქართველი დილერისთვის რო აფსნათ ჩვენ მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის უბრალოდ, რომ ქართველი დილერისთვის ერთადერთი ასე ვთქვათ რისკის დაზღვევის მექანიზმი იყო შიდა ბაზარი. როდესაც მოყავს რეექსპორტზე ავტომობილი, მაგ შემთხვევაში და ვერ გაყიდა და აუხსენი, სწორედ ეს არის პრობლემა, რომ იმ 3-თვიან-4-თვიან საშეღავათო ვადაში არ ყიდულობს სპეციალურად ასე ვთქვათ უცხოელი დილერები არ ყიდულობენ ქართველი დილერებისაგან, რომ მეორე მნიშვნელოვანი ფასდაკლება მიიღონ და თუ სიტუაციაში იძულებულია დილერი იაფად გაყიდოს, აი ამ ვადის გასვლის შემდეგ აი ამან კიდე უფრო აი ეს დაზღვევის მექანიზმი, რომ მეორე შიდა ბაზარზე გაყიდი და ეს დაზღვევის მექანიზმი მოუხსნა, იმიტომ რომ ეხლა მოუწევს მაგალითად 7 წლის ავტომობილის გაყიდვა, ყველაზე მცირე 7 წლის ავტომობილის გაყიდვა, თქვათ 2-0 ძრავით, მომხმარებელს, შიდა მომხმარებელს მოუწევს 9000 ლარის გადახდა ეს ავტომობილო შეიძლება. ამიტომ მოთხოვნა ძალიან მცირე იქნება შიდა ბაზარზე.
0: ანუ სტიმულიც აღარა აქვს ჩვენ დგომში ამ რისკზე წავიდნენ ასე დავარქვათ ავტოდილერებს.
1: ბუნებრივია, აი ბუნებრივია, ვეღარ ექნებათ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დაზღვევის ერთადერთი მექანიზმი შიდა ბაზარი იყო. შიდა ბაზარზე უკვე ამ 7 წლის მანქანის გაყიდვა უკვე გაუჭირდება და გართულდება, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირი გადასახადებია და ეს მანქანას ძალიან აძვირებს და ამ შემთხვევაში თავიდან ბოლომდე ყოველ შემთხვევისათვის მოდი ესე ვთქვათ, აი ბილათრო ვთქვათ, 6 წლის ზემოთ ასაკის ავტომობილების ბაზარი, აი სექტორი, ბაზრის სეგმენტი უფრო სწორად, ხელში ჩაუგდეს, შეიძლება ითქვას თამამად ხელში ჩაუგდეს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, ხო?
0: კი ბატონო.
1: ქართული ამის შემოყვანის რისკის სტიმული არ ექნება, რომ რისკი გასცივს.
0: კი ბატონო, ბატონო ალექსი, წარმოვიდგინოთ ხა ეს სტატისტიკა პირობითად, რაც აქ სტატმა გამოაქვეყნა 28%-იან კლებას გულისხმობ, უკვე არის იმ ასე ვთქვათ ქმედებების ასახვა ციფრებით, რომელიც გასულ პერიოდში, ამ შემთხვევაში გასულ ლითვეების განმავლობაში ხორციელდებოდა. შესაბამისად, აი ამ ასახვაზე მინდა გკითხოთ, უშუალოდ რა დააკლდა ქვეყანას, რა დააკლდა სექტორს, მათ შორის დილერებს, უკვე რაღაც კონკრეტული ინფორმაცია ინტერესები თუ გვაქვს, თუნდაც იგივე დილერები, რომლებიც ამ მიმართულებით იყვნენ კონცენტრირებულები, რა მოიმოქმედეს, გავიდნენ თლიანად.

0: ბაზრიდან თუ რაღაცა სხვა ალტერნატივებს ეძებენ, მომისმენია რომ ვიოცები ჩინურ ავტომობილებზე მეუღრაძე თან კონცენტრაციას ახდენენ და ასე. მოკლედ სხვა რაღაცა ვარიაციები მომისმენია, მაგრამ საინტერესო იქნება თქვენგან მოსმენა, რა ხდება ამ სტატისტიკის შიგნით, რა ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული თუნდაც დილერების მხრიდან.
1: ანუ დავუწყოთ იმით, რომ სანამ ამ კანონ პროექტ შემოიტანდა, მანამდე პრობლემები ქონდა, იმიტომ რომ ძირითადად მაინც რეექსპორტის ბაზარი ყაზახეთი და ყირგიზეთი იყო, ნუ მაინც ცენტრალური აზიის ქვეყნები და ჩვენ პირველ კვარტალში ნახეთ, რომ მნიშვნელოვანი კლება არის როგორც იმპორტის მიმართულებით, ისევე ექსპორტის მიმართულებით. როგორც რაოდენობაში ავტომობილების, გაყიდული ავტომობილების რაოდენობაში, ისე ასე ვთქვათ, მოტრობის მოცულობაში, ხო, თანხობრივ გამოხატულებას გულისხმობ. ამას ძალიან ბევრი მიზეზი ჰქონდა, იყო რაღაც ლოგისტიკის არქებში პრობლემები იყო, იყო ის, რომ კონკურენციას გვიწევს ამ შემთხვევაში ჩვენ ბაზარს და ჩვენ ხაბს, როგორც ასეთს, ქართულ ხაბს კონკურენციას უწევს, იგივე ჩინური ავტომობილების შესვლა ამ ცენტრალური აზიის ქვეყნებში და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ერთადერთი ალტერნატივა არ ვართ ამ ბაზრებისათვის, ეს რეალობაა და სხვა ქვეყნებიც როგორც გითხარით, გვიწევენ მონაც ის კონკურენციას და მარტივ იმას გეტყვით, აი ციფს გეტყვით იგივე ყაზახეთის შემთხვევაში. მაგალითად 2025 წელს ყაზახეთში შევიდა 400 საპირველი სამი თვის განმავლობაში შევიდა 400 მილიონი დოლარის ღირებულების ავტომობილები. აქედან ჩვენ შევიყვანეთ, საქართველოსთან შევიდა 156 მილიონი. ესე იგი ბაზრის ინქაური ადგილობრივი ბაზრის 36% გვეკავა, ანუ საქართველოს გულისხმობს, აქედან შედიოდა. აი ეხლა უკვე მიმდინარე წლის პირველ სამ თვეში შევიდა 86 მილიონი, მართალია გაიზარდა იქ ადგილობრივი 60 ბაზარი 77 მილიონით, მაგრამ ჩვენ უკვე გვიკავია იქ ადგილზე 16%. 16%. ეს ორჯერ შემცირდა. ბიტი არის გამოპირობებული, რომ ის რისკები, რომელიც მოდის მაგალითად, რომელიც დაკავშირებულია ჩინურ ავტომობილებთან, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩინური ავტომობილი ვერ შემოვა საქართველოში და გამოივლის ყაზახეთ, ცენტრალური აზიის ქვეყნებს, და უკან ვერ დაბრუნდება, ხო? აი ამ პრობლემების წინაშე ერთი რომ დგევარ და ამას იმის ნაცვლად რომ სპეციალურად ეს სქემა მოყევი იმისთვის რომ აი ამ გამოწვევების წინაშე ვდგევარ ხალხო იმის ნაცვლად რომ ჩვენ რაღაცა გონიურული სწორი ნაბიჯები გადაგვედგერო ბიზნეს დავხმარებიყავით ამ დროს ჩვენ პირიქით ხელს უშლით და ვღებულობთ აი ამ კანონს ეხლა ამ კანონმა რა გამოიწვია ხო თქვენი ძირითადი კითხვის ძინარსი ხო, მცირე და საშუალო კომპანიებისათვის, როგორც ამბობენ თავად განაცხადეს და ჩვენთან საუბარში ასოციაციასთან საუბრობენ უბრალოდ, არის ის, რომ 60% მოაკლდათ. 60%. ეს საკმაოდ სოლიდური.
0: გაიგებები 60% ესე იგი.
1: ხო, დიდი კომპანიებისათვის ეს არის 20%, მაგრამ არ ჩავთვალოთ, რომ ეს მცირეა, იმიტომ რომ დიდი კომპანიების მოცულობა და მასშტაბი საქმიანობის უფრო დიდია და შესაბამისად ის 20% წარანაკლებია, შეიძლება ითქვას. და აქ დილერების დიდი ნაწილი, რომლებიც მუშაობდნენ ექსპორტზე, დილერების დიდი ნაწილი გაჩერებულია, იმიტომ არავინ არ იცის, რას უნდა ელოდოს, რა ანუ რამდენად ღირს რისკის ფასად აღირს ის, რომ თქვა ავტომობილი შეიძინო. აი კიდევ ერთხელ მეორდები, რომ მე რამდენად რომ ეს ბიზნესი არის, ასე თქვა, ჯაჭვზე აწყობილი, მინიმუმ ერთი მანქანა სყიდულობ, ერთი მანქანა გზაშკავს, ერთი მანქანა არემონტებს, ერთი მანქანა სყიდი ამ მომენტისთვის, ხო? როგორც კი რომელიმე ჯაჭვი ამ ლოგისტიკურ იმაში, რა ქვია, პროცესში ამოვარდება, შენ კარგავ შემოსავალს და კარგავ ბაზარს, ხო? ფაქტურად გადიხარ ბაზრიდან. ამ ეტაპზე უკვე შესაძაც შეჩერებულია გაყიდვები, როგორც გითხარით, ცირე კომპანიებისათვის ეს არის 60% და ამ და დიდი კომპანიების 20%, ესე იგი ამ კომპანიების უკან ვინდგას, ხო, დილერები დგანან, მათ ჩამოყავთ მათი კომპანიების დახმარებით ავტომობილები. ესე იგი გამოდის, რომ ეს შემცირებული მოთხოვნა არის გამოწვეული იქიდან, რომ დილერები გაურკვევლობაში არიან და არ იციან რა უნდა გააკეთონ, ხო? ანუ ის თუ არა რისკის ფასად ის, რომ ეს კიდევ მომავალში შეიძლება, მაგრამ არა მანქანა შეიძლება ბაზართან რა ადაპტირება უნდა გაიარონ, რა უნდა შემოიყვანონ, რაზე იქნება მოთხოვნა, რაზე არ იქნება მოთხოვნა, იმიტომ რომ ნატევი ავტომობილის ყიდვა ჩამოყვანა, მაგრამ ყველაზე რთული არის მისი გაყიდვა, ხო? რემონტიც არ არის პრობლემა, ვთქვათ, მოიყვან, სერვის გაუწევ, ყველაფერს გააკეთებ იდეალურად, მაგრამ რო გაიყვან ბაზარზე, მე რა აღმოჩნდება. ეხლა კიდე ერთი გამოწვევის წინაშე დავდექით, რომელიც უნდა აღნიშნოთ ქვენეთერში. ეს არის ის, რომ აი კანონი რო გამოცხადა ერთი თვით ადრე გამოცხადა ამ კანონის მიღება და ამა ნეგატიური ბოლოდინების შექმნა როგორც დილერებში, ისევე მომხმარებლებში. და იმ ერთი თვის განმავლობაში სანამ კანონს მიიღებდნენ რაღაცა აი როგორ გითხრათ ჭალებში რო ჩავსვათ აი ჟარგონის ენაზე მოსწრებაზე იყო.
0: რას დროითი ლუფტი გაჩნდა და კი ბატონო.
1: კი ზედმეტი გაორმაგებული მოთხოვნა გაჩნდა, ყველა ცდილობდა რომ აი ამ პერიოდში მოესწროთ და ჩამოიყვანოთ ავტომობილი და თითქმის 100%-ით გაიზარდა შესყიდვები. საშუალოდ ჩვენ ქვეყანაში შემოყვავს იმპორტით თვეში 15-20000 ავტომობილი. 15-20000 ავტომობილი. თუ გაორმაგებულ ამ ციფრებს გავითვალისწინებთ, გამოდის რომ უნდა ველოდეთ უახლოეს მომავალში რომ ერთდროულად შემოვა 40000 ერთეული ავტომობილი. ეს წარმოქმნის ჭარბი მიწოდებას ბაზარზე. კიდველი შიდა ბაზარზე არის ძალიან ცოტა. ხო? ძალიან ცოტა. უჭირს ხალხს. ძნელია. არ უნდა კარბაზეც ვისაუბრეთ, არ უნდა ადრეც ვისაუბრეთ, არ უნდა მიკითება იმას, რა ვქვია, მთავრობის რომელიმე მოქალაქეს, ჩვენ მოქალაქეს, რომ ახალი ავტომობილი უნდა იქონდეს, რა სჭირდება კანონი, ხო? ამას თვითონ მისი ჯიბე ეუნება, მაგრამ რო არა აქვს მოსახლეობა საშუალება, იძულებულია ძველი ავტომობილები
0: ბლოკელები
1: ყოფილიყვნენ. და აი კიდე თქვა ძალიან ცირია შიდა ბაზარი. ეხლა კიდე უფრო შემცირდება ამის გამო. და ამან შეიძლება გამოიწვიოს.
0: აი ბატონო ალექსი, ბოლოს ცოტა დრო გრჩება და სწორედ ეს ტენდენცია ფაქტია რო გრძელდება, ეს რეგულაციებიც ფაქტია რო არსებობს. ამ ასე ვთქვათ ინერციით თუ წავედით, საბოლოო ჯამში თუნდაც სექტორს პროგნოზი რა, აი ასეთი ინერციით პირობითად მოძრავთ. არსებობს ეს რეგულაცია, გაიზარდა რეექსპორტის იგივე გადასახადი, აქციის გადასახადი. სად მივდივართ რეალურად? ანუ ერთ-ერთ დარგი, რომელიც იყო ჩვენი სავაჭრო სტრუქტურის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორი, ხო? დარგი, რომელზეც მიბმულია ძალიან ბევრი ადამიანი, ბიზნესი, რომელიც მუშაობს. ამ ტენდენციით სად მივდივართ, ბატონო ალექსი?
1: ამ ტენდენციით მივდივართ იქითკენ, რაზეც არ დაგიმალავთ კაბინეტებში მესმოდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში, რომ რა ისევ დამტრულ ავტომობილებზე უნდა ვისაუბროთ? ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ესე შევატყე, რომ ნაკლებად მნიშვნელოვანია მათთვის ეს დარგი. ესე გამოვიდა და მივდივართ იქითკენ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დატოვებს და დარჩება მუშევარი და მოუწევს თუ იპოვა ისიც ბიზნესის სხვა სფეროებში გადანაწილდება ეს ხალხი, გადავა, დარჩენილი ნაწილი ადაპტირდება და ეს ადაპტაცია გარკვეული საფასური დაგვიჯდება. ძალიან ბევრმა თქვა, რომ უკვე დაიწყეს ბაზრის დივერსიფიცირება კომპანიებმა და დაიწყეს ჩინურ ავტომობილებზე საუბარი, რომ შემოიყვანონ ელექტრო ავტომობილები, ამის სტიმული გაჩნდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი ბაზარი არის ძალიან მცირე. თავდა ბოლომდე ვიყავთ ხალხმა რეექსპორტზე დამოკიდებული, ხო? და რეექსპორტიდან მიღებულ შემოსავალებზე და ადგილობრივი ბაზარი ესეთი უფრო დაზღვევის მექანიზმი იყო, როგორც წეგანო ახსენე. ამიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი სამუშაოს დაკარგავს, დილერი ძალიან ბევრი ადამიანი კომპანია დაიხურება და შესაბამისად დასაქმებული ადამიანებიც ასე ვთქვათ, სამწუხაროდ ასევე უმუშევრები დარჩებიან, შემოსავლები შემცირდება, ეკონომიკა შემცირდება და ნუ ვინ ჩივის ამ დარგის პირველ ადგილზე ყოფნას? ეს საპატიო პირველი ადგილია, არაფერს არ გვაძლევდა. თავარია შინაარსი და შემოსავლები და დასაქმება ამ მოქალაქეების. ნუ ნენელა ეს ბიზნესი გადაინაცვლებს მეორე პლანზე, მესამე პლანზე და ასე შემდეგ და ნუ დავკარგავთ ახლო მომავალში, ნუ ძიმე, ძალიან ძიმე პროგნოზია, მაგრამ შესაძლოა დავკარგოთ ავტოხაბის ფუნქციას, ხო? და მომიჯნავე დარგებში დასაქმებული ადამიანებიც ასევე თუ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან. კარგი, კარგს ვერაფერს ვერ ხედავ ამ სიტუაციაში, ხო?
0: მადლობა ბატონო ალექს, სამწუხაროდ რო აღარ დაგვრჩა, თუმცა ჩვენ როგორც იცით, აქტიურად ვადევნებთ თვალყურს აღნიშნულ პროცესებს და მოგვიწევს კიდევ საუბარი დამატებითი ტენდენციები, რაც გამოჩნდება მიმდინარე წელს და აუცილებლად შევხვდებით ჩვენ ერთმანეთს. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ალექსი ნონიაძე. საუბრობდით ну регуляციების უკვე არსებულ გავლენაზე, ექსპორტის შემცირებაზე, მათ შორის და სხვა მრავალზე. ახლა პაუზაზე გავიდეთ და შემდგომ დაგიბრუნდებით დროებით.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gg ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 10:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. იანვარ-აპრილში ადგილობრივი ექსპორტი 73.5%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. მოცულობა კი 1,450,000,000 დოლარს აჭარბებს. ადგილობრივი ექსპორტის ზრდა მეტყველებს ადგილობრივი წარმოების განვითარებაზე. შესაბამისად, პროდუქცია, რომელიც საქართველოში იქმნება და იწარმოება, კონკურენტუნარიანია საერთაშორისო ბაზრებზე, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მინისტრის მოადგილის შეფასებით, მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილის მონაცემები ადასტურებს, რომ საქართველოს საგარეო ვაჭრობაში არსებული პოზიტიური დინამიკა კონგრძელდება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზეკა

Forbes-ში წერს, რომ ვერიფიკაციის პლატფორმა Samsung-მა Inigo Insurance-თან თანამშრომლობით აღნიშნობისგან ყველაზე დაუცველი ქვეყნების რეიტინგი შეადგინა. მასალის თანახმად, კიბერუსაფრთხოების მდგრადობით გლობალური რეიტინგის სათავეში ევროპული ქვეყნები დგან. პირველ ადგილზეა ლუქსემბურგი, პირველ ხუთეულში არიან დანია, ფინეთი, ნორვეგია და ნიდერლანდები. დიდი ბრიტანეთის ფინანსური სანქციების განხორციელების ოფისის ცნობით Deutsche Bank-ის ლონდონის ფილიალი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დარღვევისთვის 65000 ფუნტის სტერლინგის ჯარიმით დააჯარიმეს. ამის შესახებ ლიგანეტი წერს. ოფისის მონაცემებით 2022 წლის ივნისსა და

0: ის ორი გადახდა განახორციელა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროთი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-424-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
5: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
0: უსმინე რადიო კომერსანტ ქუთაისში FM 93.9.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბაქოს უბსის ნავთობსადენის აღდგენისა და ეფექტიანი ოპერირების შესახებ მიღწეული შეთანხმება მნიშვნელოვანია როგორც ეკონომიკური, ისე გეოსტრატეგიული თვალსაზრისით, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, აღნიშნულ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა რამდენიმე თვიანი სამუშაო პროცესი, რომელიც ორმხრივი ხელშეკრულების გაფორმებით დასრულდა. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციასა და აზერბაიჯანულ მხარეს შორის მიღწეული შეთანხმება ბაქოს უბსის მაგისტრალის ქართული სეგმენტის მართვას ეხება. თამარ იოსელიანის თქმით, საუბარია ინფრასტრუქტურაზე, რომელიც საქართველოს უკვე ათწლეულები აკავშირებს კასპიის რეგიონთან, შავ ზღვასთან და ევროპულ ბაზრებთან. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ენერგეტიკულ ბირჟაზე იმპორტირებული ელექტროენერგია არ უნდა დაუშვათ. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას გრედას აღმასრულებელმა დირექტორმა მაია მელიქიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ენერგო დამოუკიდებლობისა და ენერგო უსაფრთხოებისთვის ბირჟა პირველ რიგში ადგილობრივ წარმოებას უნდა უჭერდეს მხარს. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა დაუშვათ ბაზარზე იმპორტირებული ენერგია. აქ იგულისხმება როგორც წმინდა იმპორტი, ისე თბოელექტროსადგურების მიერ გენერირებული ელექტროენერგია. იმპორტირებული ენერგია ფასებს დაბლაწევს. ერთადა ჩვენ ელექტროენერგიის იმპორტს ვახორციელებთ რუსეთიდან. შარშან ძალიან ძიმე წელი ქონდა, რადგან ჩვენი მეზობელი 4-ვე ქვეყნიდან უზრუნველყავით ელექტროენერგიის იმპორტი, განაცხადა მაია მელიქიძემ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ავიაკომპანია China Southern Airlines ურუმჩის გავლით პეკინი თბილისის მიმართულებით სამგზავრო რეისებს შეასრულებს, ინფორმაცია სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ავრცელებს. შედეგად 2026 წლის ზაფხულიდან საქართველოსა და ჩინეთის დედაქალაქებს შორის ფრენებს უკვე ორი ავიაკომპანია განახორციელებს. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში წარმოდგენილი განაცხადის მიხედვით, ჩინეთის სამხრეთის ავიახაზების ფრენები შემდეგი მარშრუტით განხორციელდება: პეკინი ურუმჩი თბილისი ურუმჩი პეკინი. აღსანიშნავია, რომ ავიაკომპანია აღნიშნულ მარშრუტზე 2016 წლიდან პანდემიის დაწყებამდე ოპერირებდა. რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა 8 ივნისიდან დაიწყება და სეზონის ბოლომდე კვირაში სამი სიხშირით, ყოველ ორ შაბათს, ხუთ შაბათსა და შაბათს შესრულდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ავტომობილების რეექსპორტის გადასახადი 240 ლარიდან 640 ლარამდე გაიზარდა. ჩვენი სეგმენტი მნიშვნელოვნად შემცირდა. მის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში Greenlight-ის დამფუძნებელმა სერგი ბერიანიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, გადასახადის ზრდამ ყაზახთა სხვა ავტოდილერებს მისცა სტიმული, რომ უცხოეთში ავტომობილები თვითონვე შეესყიდათ, რამაც ჩვენს ავტოდილერებს სეგმენტი შეუჭერა. 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოდან ფერო შენადნობების ექსპორტი თითქმის 92%-ით გაიზარდა. ქვეყნიდან 94 მილიონი დოლარის ღირებულების ფერო შენადნობები გავიდა. მართალია, გასულ წელთან შედარებით მაჩვენებლები გაუმჯობესებულია, თუმცა როგორც სექტორში ამბობენ, ინდუსტრია კვლავ რთულ ვითარებაშია. როგორც ფერო შენადნობების მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა, წლიურ ჭრილში ექსპორტის ზრდის დინამიკა არ შენარჩუნდება, მაგრამ სანამ რეგიონში მარი მოქმედებები არ დასრულდება, მეტალზე და შესაბამისად ფერო სილიკონ მანგანუმზე მოთხოვნის მნიშვნელოვანი მატება მოსალოდნელი არ არის, აღნიშნა ნუგზარ კევიში.
9: უცხოეთის ახალი ამბები.
8: ქვეყნები, რომლებიც რუსეთსა და ირანს უჭერენ მხარს, ევროკავშირისგან დახმარებას არ უნდა იღებდნენ. აიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების განვითარების მინისტრებთან შეხვედრამდე განაცხადა. კალასის თქმით, დიდი გეოპოლიტიკური დაპირისპირებისა და კონფლიქტის ეპოქაში ევროკავშირი უფრო სტრატეგიული უნდა გახდეს თავისი საგარეო დახმარების დაფინანსებაში. ნორვეგიის სახელმწიფო ენერგეტიკული კომპანია სტატკრაფტი გეგმავს 10 წლის განმავლობაში დაახლოებით 80 მილიარდი კრონის ინვესტირებას ქვეყანაში ელექტროსადგურების მოდერნიზაციასა და ქარის ელექტროსადგურების მშენებლობაში. ინტერფაქსს უწერს, რომ ამის შესახებ სააგენტო NTB იტყობინება. მასალის თანახმად, 2 წლის წინ კომპანია მიზნებისთვის 44-67 მილიარდი კრონის გამოყოფას აპირებდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
9: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
8: წარმოგიდგენთ, 20 მაისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა. ანავარაუდები, ქუთაისშიც პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურეში პლუს 15, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 34, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
6: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
10: Now this one is elementary. We're gonna eat it for a century. We'll find again the new representative.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 11:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მიუხედავად უამინდობისა, უკვე შეინიშნება ტურისტული ნაკადების ზრდა. ძალიან კარგი მოლოდინები გვაქვს. კომუნიკაცია გქონდა რამდენიმე სასტუმროსთან, რომლებიც ივნისი-ივლისის თვეში მინიმუმ 70%-იან დატვირთულობას ელოდებიან. ფიქრობს, რომ ასე გაგრძელდება აგვისტოს თვეშიც. ამის შესახებ მესტის მუნიციპალიტეტის მერმა კახა ჟორჟოლიანმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, შიდა ტურიზმის აქტიური სეზონი ჯერ არ დაწყებულა და მიმდინარე პერიოდში რეგიონში ვიზიტორების ძირითად ნაწილს უცხოელები წარმოადგენენ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. საქსატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის იანვარ-აპრილში 10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 66.7% შეადგინა. ქვეყნის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან თურქეთი 1 მილიარდ 95 მილიონ 300 000 ამერიკული დოლარი, რუსეთი 965.7 მილიონი დოლარი და ჩინეთი 933.3 მილიონი დოლარი. ასევე ათეულშია ამერიკის შეერთებული შტატები, აზერბაიჯანი, გერმანია, სომხეთი, ყირგიზეთი, ბულგარეთი და ყაზახეთი.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ბოლო 6 თვის განმავლობაში მსოფლიო მასშტაბით სასტუმროების მფლობელების 98%-მა გამოიყენა ხელოვნური ინტელექტი თავის საქმიანობაში. საშუალო დის გამოიყენება 19 ყველაზე გავრცელებული დავალებიდან 11-ის შესასრულებლად, ხოლო ტექნოლოგია ამ პროცესებში სამუშაო დატვირთვის ნახევარზე მეტს იღებს. ამის შესახებ Buying Business Travel წერს. ევროპული პროექტი ITEC, რომელიც 8 ქვეყანაში მონაწილეობს, ხელოვნური ინტელექტის მოდელს ავითარებს. ის აფიქსირებს თვალის მოძრაობას, როდესაც მოსწავლეები ეკრანზე ტექსტს კითხულობენ. ამის წყალობით მასწავლებელი შეძლებს მაშინვე გაიგოს, თუ ზუსტად სადგან იცდის მოსწავლეს სირთულეებს და დაეხმაროს მას. ინფორმაციას ევროპულში აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11:40-ზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი, კოლხიდაურეკში.

0: ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 11 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. იანვარ-აპრილში ადგილობრივი ექსპორტი 73.5%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. მოცულობა კი 1 მილიარდ 550 მილიონ ამერიკულ დოლარს აჭარბებს. ადგილობრივი ექსპორტის ზრდა მეტყველებს ადგილობრივი წარმოების განვითარებაზე. შესაბამისად, პროდუქცია, რომელიც საქართველოში იქმნება და იწარმოება, კონკურენტუნარიანია საერთაშორისო ბაზრებზე, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე. საძამ ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მინისტრის მოადგილის შეფასებით, მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილის მონაცემები ადასტურებს, რომ საქართველოს საგარეო ვაჭრობაში არსებული პოზიტიური დინამიკა კვლავ გრძელდება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაცია ნუმბეოს განახლებული სტატისტიკის მიხედვით, საქართველოში 0.5 ლიტრი ადგილობრივი ჩამოსასხმელი ლუდის საშუალო ფასი 2.24 ამერიკული დოლარია. ბიპიანი წერს, რომ აღნიშნული მაჩვენებლი რეიტინგში, რომელიც ადგილობრივი ლუდის სიძვირეს მსოფლიოს 101 ქვეყანაში ზომავს, საქართველოს 69 ადგილს იკავებს. აღსანიშნავია, რომ ამავე კვლევის მიხედვით სამეზობლოში ლუდი ყველაზე იაფი აზერბაიჯანში, ყველაზე ძვირი კი თურქეთშია, ვკითხულობთ სტატიაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: Forbes-ში წერს, რომ ვერიფიკაციის პლატფორმა SamSubMyNigo Insurance-თან თანამშრომლობით აღლითობისგან ყველაზე დაუცველი ქვეყნების რეიტინგი შეადგინა. მასალის თანახმად, კიბერუსაფრთხოების მდგრადობით გლობალური რეიტინგის სათავეში ევროპული ქვეყნები დგანან. პირველ ადგილზეა ლუქსემბურგი, პირველ ხუთ ადგილში არიან დანია, ფინეთი, ნორვეგია და ნიდერლანდები. დიდი ბრიტანეთის ფინანსური სანქციების განხორციელების ოფისის ცნობი Deutsche Bank-ის ლონდონის ფილიალი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დარღვევისთვის 165000 ფუნტი სტერლინგის ჯარიმით დააჯარიმეს. ამის შესახებ ლიგანეტი წერს, ოფისის მონაცემებით 2022 წლის ივნისსა და ივლისში ბანკმა სანქცირებული კომპანია ოკოსთან აფილირებული რუსული ფირმისთვის დაახლოებით 852746 ამერიკული დოლარის ოდენობის ორი გადახდა განახორციელა. ახალ ამბებს ვრცლად.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტვ

0: ხმებს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა განაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბაქოსთან ყოველდღიური სარკინიგზო კავშირის აღდგენა უმნიშვნელოვანესია, რათა ჩვენმა მოსახლეობამ სერვისით სრულფასოვნად ისარგებლოს, რაც ხელშეუწყობს ტურიზმის განვითარებას და ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანს როგორც ჩვენს ქვეყანას, ისე მთლიანად რეგიონში დაკავშირებადობის გაძლიერებას. განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა. მისი თქმით, ბაქოსა და თბილისში შორის 6-წლიანი პაუზის შემდეგ სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა 26 მაისიდან აღდგება. მასალა სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. ენერგეტიკულ ბირჟაზე იმპორტირებული ელექტროენერგია არ უნდა დაუშვათ. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას გრედას აღმასრულებელმა დირექტორმა მაია მელიქიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ენერგო დამოუკიდებლობისა და ენერგო უსაფრთხოებისთვის ბირჟა პირველ რიგში ადგილობრივ წარმოებას უნდა უჭერდეს მხარს. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა დაუშვათ ბაზარზე იმპორტირებული ენერგია. იმპორტირებული ენერგია ფასებს დაწევს დაბლა ძირითა და ჩვენ ელექტროენერგიის იმპორტს ვახორციელებთ რუსეთიდან. შარშან ძალიან მძიმე წელი ქონდა, რადგან ჩვენი მეზობელი 4-ვე ქვეყნიდან უზრუნველყავით ელექტროენერგიის იმპორტი. რეალურად რუსეთიდან იმპორტირებულ ენერგიას აქვს საკმაოდ დაბალი ფასი, განაცხადა მაია მელიქიძე. ავიაკომპანია China Southern Airlines-ი ურუმჩის გავლით პეკინი-თბილისის მიმართულებით სამგზავრო რეისებს შეასრულებს, ინფორმაციას სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ავრცელებს. შედეგად 2026 წლის აფხულიდან საქართველოსა და ჩინეთის დედაქალაქებს შორის ფრენებს უკვე ორი ავიაკომპანია მოემსახურება. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში წარმოდგენილი განაცხადის მიხედვით, ჩინეთის სამხრეთის ავიახაზების ფრენები შემდეგი მარშრუტით განხორციელდება: პეკინი-ურუმჩი-თბილისი-ურუმჩი-პეკინი. აღსანიშნავია, რომ ავიაკომპანია აღნიშნულ მარშრუტზე 2016 წლიდან პანდემიის დაწყებამდე ოპერირებდა. რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა 8 ივნისიდან დაიწყება და სეზონის ბოლომდე კვირაში 3 სიხშირით, ყოველ ორ შაბათს, 5 შაბათსა და შაბათს შესრულდება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ავიაკომპანიას ფრენების განხორციელების უფლება უკვე მიანიჭა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ავტომობილების რეექსპორტის გადასახადი 240 ლარიდან 640 ლარამდე გაიზარდა. ჩვენი სეგმენტი მნიშვნელოვნად შემცირდა. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში Greenlight-ის დამფუძნებელმა სერგი ბერიანიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, გადასახადი ზრდამ ყაზახ და სხვა ავტოდილერებს მისცა სტიმული, რომ უცხოეთში ავტომობილები თვითონვე შეესყიდათ, რამაც ჩვენს ავტოდილერებს სეგმენტი შეუმცირა. 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოდან ფერო შენადნობების ექსპორტი თითქმის 92%-ით გაიზარდა. ქვეყნიდან 94 მილიონი დოლარის ღირებულების ფერო შენადნობები გავიდა. მართალია, გასულ წელთან შედარებით მაჩვენებლები გაუმჯობესებულია, თუმცა სექტორში ამბობენ, რომ ინდუსტრია კვლავ რთულ ვითარებაშია. როგორც ფერო შენადნობების მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა, წლიურ ჭრილში ექსპორტის ზრდის დინამიკა შენარჩუნდება, მაგრამ სანამ რეგიონში საომარი მოქმედებები არ დასრულდება მეტალზე და შესაბამისად ფეროსილიკონ მანგანუმზე მოთხოვნის მნიშვნელოვანი მატება მოსალოდნელი არ არის. ჩვენ ველოდებით, რომ უკრაინაში მოვლენები დადებითად წარიმართებოდა, თუმცა ეს ასე არ მოხდა. ამას დაემატა ირანში განვითარებული პროცესებიც, რაც ასევე ნეგატიურად აისახა დარგზე. აქედან გამომდინარე, მეტალზე მოთხოვნა კვლავ დაბალია, შესაბამისად დაბალია მოთხოვნა ფერო შენადნობებზეც, აღნიშნა ნუგზარ კევრიშვილი.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ქვეყნები, რომლებიც რუსეთსა და ირანს უჭერენ მხარს, ევროკავშირისგან დახმარებას არ უნდა იღებდნენ. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების განვითარების მინისტრებთან შეხვედრამდე განაცხადა. კალასის თქმით, დიდი გეოპოლიტიკური დაპირისპირებისა და კონფლიქტის ეპოქაში ევროკავშირი უფრო სტრატეგიული უნდა გახდეს თავისი საგარეო დახმარების დაფინანსებაში. ნორვეგიის სახელმწიფო ენერგეტიკული კომპანია სტატკრაფტი გეგმავს 10 წლის განმავლობაში დაახლოებით 80 მილიარდი კრონის ინვესტირებას ქვეყანაში ელექტროსადგურების მოდერნიზაციასა და ქარის ელექტროსადგურების მშენებლობაში. ინტერფაქსრუ წერს, რომ ამის შესახებ სააგენტო NTB იტყობინება. მასალის თანახმად, 2 წლის წინ კომპანია ამიზნებისთვის 44-67 მილიარდი კრონის გამოყოფას გეგმავდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ, 20 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა. ანავარაუდები, ქუთაისშიც პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურეში პლუს 15, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 34, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
6: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
7: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო კომერსანტის თემა კვლავ ეთერშია. მე ნოდარ სირბილაძე ვარ. ახლა დრო გვაქვს, რომ მიმდინარე თემებზე ვისაუბროთ. სტატისტიკები დაგვეწია და ასევე საინტერესო ამბებიც. ერთი, რაც უახლესი ცნობა გავრცელდა, მოკლედ დიდი დიღმისა და მეტროსადგურ დიდუბის დამაკავშირებელი ტრამვაის ხაზის პროექტირებისა და მშენებლობის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში მიღებული წინადადებების შეფასების პირველი ეტაპი დასრულებულია. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, ამ ეტაპზე პრეტენდენტებთან დეტალების დაზუსტება მიმდინარეობს. ის შედეგადაც გამარჯვებული კომპანია გამოვლინდება. კახა კალაძემ აღნიშნა, რომ ხელშეკრულება ივნისის ბოლომდე გაფორმდება. დიდი დიღმისა და მეტროსადგურ დიდუბის დამაკავშირებელი ტრამვაის ხაზის პროექტირებისა და მშენებლობის მიზნით გამოცხადებული ტენდერი მიმდინარე წლის 31 მარტს გაიხსნა. ტენდერი მიმდინარეობს აზიის განვითარების ბანკის შესყიდვის წესებით. მოსემულ ტენდერში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვა, შესაბამისი სატენდერო წინადადებები წარმოადგინა 4 მსხვილმა კომპანიამ და ერთობლივმა საწარმომ. დღეის მდგომარეობით წარმოადგენილი წინადადებების შეფასების პირველი ეტაპი დასრულებულია და პრეტენდენტებთან მიმდინარეობს დეტალების დაზუსტება. დაზუსტებული ინფორმაციის წარმოადგენის შემდეგ გამოვლინდება გამარჯვებული კომპანია, რომელთანაც ივნისის ბოლომდე გაფორმდება ხელშეკრულება და დაუყოვნებლივ დაიწყება პროექტის განხორციელება, აღნიშნა კახა კალაძემ. თბილისის მერის განმარტებით ტრამვაის ხაზი დაიწყება დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების გადაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიიდან და დავით აღმაშენებლის ხეივნისა და დიდი ღვის მასივის გავლით დაუკავშირდება მეტროსადგურ დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიას. ციტირებას რომ მოვახდინოთ კაკალაძის განცხადების, ტრამვაის ხაზი საორიენტაციო სიგრძე შეადგენს 7.5 კილომეტრს, სადაც განთავსებული იქნება 11 გაჩერება. პროექტი ასევე მოიცავს შესაბამისი დეპოს მოწყობას, რომელიც გათვლილი იქნება ტრამვაის 11 შემადგენლობის მომსახურება ექსპლუატაციაზე. პროექტი, რომელიც სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 417 მილიონ ლარს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სრულად დაფინანსდება. მოგესალმებით, პროექტი ისტორიული მნიშვნელობისაა, რადგან ტრანსპორტის აღნიშნული სახეობა წლების შემდეგ უბრუნდება დედაქალაქს. ამასთან მისი ავაქვედება და ერთიან სატრანსპორტო ქსელში ინტეგრირება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს დიდი მოსახლეობის წვდომას საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სხვა სახეობებთან. და მნიშვნელოვნად შეამცირებს როგორც მოლოდინს, ისე გადაადგილების დროს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს არ იქნება ტრამვაის პირველი და ბოლო პროექტიო, განაცხადა კახა კალაძე. მოკლედ, ესეთი ამბები გვაქვს, ალბათ გვეცოდინება მალე უკვე გამარჯვებული კომპანიის ვინაობაც და შემდგომ უკვე ვადებიც, პრინციპში რა ვადებში როგორ განხორციელდება აღნიშნული პროექტი. ნუ შეგახსენებთ იმასაც, რომ აქამდეც მოკლედ იყო აქცენტები და ხაზის გასმები, რომ მნიშვნელოვანია აღნიშნული სატრანსპორტო ხაზების იმპლემენტაცია, განვითარებაცო და მოკლედ ეს არის პირველი მერცხალი ამ შემთხვევაში. მოდი ახლა გადავიდეთ სტატისტიკებზე. ძალიან საინტერესო სტატისტიკები გამოქვეყნდა, სტატისტიკების დღეა დღეს და დავიწყოთ მოდი მგზავრთნაკადით აეროპორტებში. 2026 წლის პირველ კვარტალში, როგორც ირკვევა, საქართველოს აეროპორტები 1.6 მილიონ მგზავრს მოემსახურა, რაც 4.3%-ით აღემატება წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს. ამის შესახებ საქსტატის მიერ გამოქვეყნებულ ცემებში აღნიშნული სტატისტიკის მიხედვით, საქართველოს აეროპორტებიდან გაემგზავრა 800,000 მგზავრი, ანუ 5.3%-ით მეტი, ხოლო აეროპორტებმა ასევე მიიღო 8,000 მგზავრი, ესეც გაზრდილია ეს მაჩვენებელი 3.3%-ით. ამავე მონაცემების თანახმად, 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს აეროპორტებში მგზავრთა ნაკადის 93.6%-ი რეგულარულ ფრენებზე მოდიოდა. რაც შეეხება საქართველოს აეროპორტებიდან განხორციელებულ სამგზავრო რეისებს, საქსტატის მიხედვით 2026 წლის პირველ კვარტალში 7300 შეადგინა ამაჩვენებელმ, რაც 20.8%-ით აღემატება წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს. სტატისტიკის თანახმად, 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს აეროპორტებში ტურისტისა და ფოსტის ნაკადის მოცულობამ 10,300 ტონა შეადგინა, საიდანაც 92.1% მიღებული ტურისტი და ფოსტა იყო, ხოლო 7.9% გაგზავნილია. ესეთი მოკლედ ამბებია. მგზავრთნაკადს რომ დაუბრუნდეთ, მოკლედ საქართველოს აეროპორტებში მგზავრთნაკადის მაჩვენებელი არის გაზრდილი. ნუ რაც არ არის გაზრდილი, ეს არის მოკლედ რკინიგზის ტვირთბრუნვა, პირიქით შემცირებულია, აქაც გვა განახლებული მონაცემები, უფრო კონკრეტულად 2026 წლის პირველ კვარტალში, იანვარ მარტში უფრო კონკრეტულად, საქართველოს რკინიგზით 3 მილიონი ტონა ტვირთი გადაიტანეს, რაც გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 0.3%-ით ნაკლებია. მონაცემებს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური აქვეყნებს. აქსტატის ინფორმაციით, გადაზიდული ტურთების 56.7% ტრანზიტზე მოდიოდა, 34.7% საერთაშორისო გადაზიდვებზე, ხოლო 8.6% ადგილობრივ გადაზიდვებზე. საერთაშორისო გადაზიდვების ფარგლებში რკინიგზით გადატანილი ტურთის 75% საქართველოში შემოტანილი ტურიზმზე მოდიოდა, ხოლო 25% ქვეყნიდან გატანილზე. ანგარიშის მიხედვით, 2026 წლის პირველ კვარტალში რკინიგზით შემოტანილი ტურთის 40.6%-ის გამოგზავნი ქვეყანა რუსეთის ფედერაცია იყო, 20.8%-ის აზერბაიჯანი, ხოლო დანარჩენი ქვეყნების წილი ჯამურად 38.7%-ში შეადგენდა. ექსპორტის მიმართულებით ყველაზე დიდი წილი ყაზახეთზე, სომხეთზე და რუსეთის ფედერაციაზე მოდიოდა. ტრანზიტული ტურთების დანიშნულების ქვეყნებს შორის პირველ ადგილზე ჩინეთი იყო 7.6%-ით, შემდეგ მოდიოდნენ თურქეთი 7.5%-ით, ნიდერლანდები 4.4%-ით, ასევე უკრაინა 2.8%-ით, არის შემდგომ უკვე სტატისტიკურ მასალაში იტალიაც და რუმინეთიც. ამავე პერიოდში ტრანზიტული ტურთის 5.3%-ის გამოგზავნი ქვეყანა, მოკლედ, ბრაზილია იყო, 3%-ის კი თურქეთი. რა შეეხება უშუალოდ აი მგზავრთა რაოდენობა, უნდა აღინიშნოს, რომ 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს რკინიგზამ 301,800 მგზავრი გადაიყვანა, რაც ასევე შემცირებული მაჩვენებელია, უნდა აღინიშნოს, 13.5%-ით შემცირდა მგზავრთა გადაყვანის მაჩვენებელიც. ეს არის ოფიციალური სტატისტიკა. კიდევ ერთი სტატისტიკური მიმართულება, რაზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ, ეს არის ღვინის ექსპორტი. მიმდინარე წლის მონაცემები ბუნებრივია, საინტერესო იქნება განვიხილოთ. 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოს ღვინის გაყიდვებით მოკლედ 73 მილიონ 500 000 დოლარი შემოსავალი მიიღო, ექსპორტი წლიურად მხოლოდ 2.2%-ით გაიზარდა. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით უმსხვილესი საექსპორტო საქონლის რეიტინგში ყურძნის ნატურალურმა ღვინოებმა 3.3%-იანი წილით მე7 ადგილი დაიკავა. ღვინის გაყიდვებში ყველაზე დიდი წილი ტრადიციულად რუსეთს უკავია. 4 თვეში ექსპორტი 61%, ანუ რაც გავყიდეთ ეს 73 მილიონ 500 000 დოლარის ღირებულების ღვინო, აი ამის 61% სწორედ ჩრდილო მოსაზღვრე ქვეყანაზე მოდიოდა. ტოპად საექსპორტო ქვეყანა შორის რუსეთში, უკრაინაში, გერმანიასა და ლიეტუვაში გადაზიდვები გაზრდილია. პოლონეთის, ჩინეთის, ბელარუსის, ყაზახეთის, ლატვიისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართულებით კი შემცირებული. მოკლედ აი ესეთი მიმართულება. აი პირველ ათეულს რო ჩავყვეთ, სადაც გავიტანოთ ყველაზე მეტი ვინო, ნუ ცადა დედამიწაა განსხვავება პირველ ადგილზე მყოფ რუსეთსა და მეორე ადგილზე მყოფ პოლონეთს შორის. ესე იგი რუსეთში ამ 4 თვეში გავიტანეთ დაახლოებით, უხეშად რო ვთქვათ, 55 მილიონი დოლარის ღირებულების ღვინო და პოლონეთში 5 მილიონ 500 000 დოლარის ღირებულების ღვინო. ესე ცადა დედამიწაა მოკლედ რუსეთსა და სხვა ქვეყნებს შორის ექსპორტის კუთხით. მეორე ადგილზე შესაბამისად არის პოლონეთი, როგორც გითხარით, ღვინის ექსპორტის კუთხით. შემდეგ მოდის უკრაინა, ჩინეთი, გერმანია, ბელარუსი, ყაზახეთი, ლატვია, ამერიკის შეერთებული შტატები და ლიეტუვა. აი ეს არის ტოპათი ქვეყანა, სადაც საქართველოს მიმდინარე წლის 4 თვეში ყველაზე დიდი რაოდენობით ღვინის ექსპორტი, ასე ვთქვათ, განახორციელა. მოკლედ აი ესეთი საინტერესო ტენდენციებია. Ну მე რო გულწრფელად გითხრათ, შედარებით მაინც უფრო მეტ მატებას მოველოდი გაფთელი რიგი მიზეზების გამო. ეხლა წინა წელს გახსოვთ, თქვენ ღვინის ექსპორტში გარკვეული კლების ტენდენციებიც მიმდინარეობდა რუსეთის ფაქტორიდან გამომდინარე და მაღალი საბაზო ეფექტიდან გამომდინარე. ახლა მე მგონა რომ კლებასთან შედარებით, ასე ვთქვათ, მიმართებით გარკვეული ზრდა იქნებოდა. თუმცა როგორც ჩანს, ეს ასე ასე თქვათ არ მოხდა. დღეისთვის კი ჩემთან ერთად მოკლედ სულ ეს იყო ნაყოფიერ წარმატებულ დღეს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემა.

0: ასემას ბრენდი საქართველოს ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 12 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი ტყიბული ამბროლაურის გზაზე სოფელ კურსებში, სადაც ორი თვის წინ მეწყრული პროცესები განვითარდა. დროებითი გზის მოწყობა მიმდინარეობს. მდინარის პირას ქვიშა ხრეშოვანი ნარევით ეწყობა 7 მეტრის სიგანის ორმხრივი მოძრაობის დროებითი გზა. პარალელურად აგეგმილია ახალი მუდმივი შემოვლითი გზის პროექტის მომზადება. საპროექტო სამუშაოები გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე დაიწყება. ადგილზე მობილიზებულია სპეციალური ტექნიკა. სამუშაოების საავტომობილო გზაზე არსებული მაღალი საავტომობილო ნაკადის მოძრაობის გამო ღამის საათებში ინტენსიურ რეჟიმში ხორციელდება. ამ ეტაპზე მოძრაობა შემოვლითი გზით ხორციელდება, რაც გადაადგილების დროს და ხარჯებს მნიშვნელოვნად ზრდის. დროებითი გზა კი არსებულ პრობლემას მოაგვარებს. შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი ტყიბული ამბროლაური გზის მონაკვეთზე სოფელ კურსებში დროებითი გზის მოწყობის სამუშაოების დასრულება დაგეგმილია ერთი თვის ვადაში, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის იანვარ-აპრილში 10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 76.7% შეადგინა. ქვეყნის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან თურქეთი 1.95 მილიარდ $, რუსეთი 965.7 მილიონი დოლარი და ჩინეთი 933.3 მილიონი დოლარი. ასევე ათეულში ამერიკის შეერთებული შტატები, აზერბაიჯანი, გერმანია, სომხეთი, ყირგიზეთი, ბულგარეთი და ყაზახეთი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ბოლო 6 თვის განმავლობაში მსოფლიოს მასშტაბით სასტუმროების მფლობელების 98%-მა გამოიყენა ხელოვნური ინტელექტი თავის საქმიანობაში. საშუალოდ ის გამოიყენება 19 ყველაზე გავრცელებული დავალებიდან 11-ის შესასრულებლად, ხოლო ტექნოლოგია ამ პროცესებში სამუშაო დატვირთვისთვის ნახევარზე მეტს იღებს. ამის შესახებ Buying Business Travel წერს. ევროპული პროექტი ITECH-ი, რომელიც 8 ქვეყანაში მონაწილეობს ხელოვნური ინტელექტის მოდელს ავითარებს. ის აფიქსირებს თვალის მოძრაობას, როდესაც მოსწავლეები ეკრანზე ტექსტს კითხულობენ. ამის წყალობით მასწავლებელი შეძლებს მაშინვე გაიგოს, თუ ზუსტად სადგანი ცდის მოსწავლეს ირთულებს და დაეხმაროს მას. ინფორმაციას ევროპულსი ავცხებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს შემოსული მოძღავებული რაოდენობის ამანათებს ინფრასტრუქტურა კლავ ვერ ეწევა. საფოსტო და საკურიერო კომპანიებში ამბობენ, რომ საბაჟო ტერმინალების რაოდენობა ისევ მნიშვნელოვნად ჩამორჩება მათზე არსებულ მაღალ მოთხოვნას, თუმცა ეტაპობრივად რიგი კომპანიების კერძო ინვესტიციით ქვეყანაში ახალი ტერმინალები იხსნება. როგორც ბიზნეს პარტნიორს Inex Group-ის დირექტორმა გიორგი კაპანაძემ განუცხადა, უკვე რამდენიმე თვეა, რაც მათი საბაჟო ტერმინალი ამუშავებს და კომპანიას ამანათების გატარების კუთხით გარკვეული შეღავათი მისცა. თემას ვრცლად კომერსანჯიზე გაიცნობთ. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონული სამართლოს თანამშრომლებმა წალენჯიხისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში ხეტყის უკანონო მოპოვების ფაქტები გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სოფელ ნაკიფუში მოქალაქის საკარბინდამო ეზოში გამოვლენილია 12 ერთეული დაუფირნიშებელი მრგვალი ხეტყე. სოფელ დარჩელში კი მოქალაქემ უკანონოდ მოჭრა 16 ძირი ჭადრისა და 2 ძირი თხმელა სახეობის ხემცენარე, რომლისგანაც 29 ერთეული მორი დაამზადა. ფაქტის სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა ნათქვამია ინფორმაციაში.
3: უცხოეთის სახალი ამბები.
2: Forbes-ში წერს, რომ ვერიფიკაციის პლატფორმა Samsung Inigo Insurance-თან თანამშრომლობით აღლითობისგან ყველაზე დაუცველი ქვეყნების რეიტინგი შეადგინა. მასალის თანახმად, კიბერუსაფრთხოების მდგრადობით გლობალური რეიტინგის სათავეში ევროპული ქვეყნები დგანან. პირველ ადგილზეა ლუქსემბურგი, პირველ ხუთეულში არიან დანია, ფინეთი, ნორვეგია და ნიდერლანდები. დიდი ბრიტანეთის ფინანსური სანქციების განხორციელების ოფისის ცნობით, Deutsche Bank-ის ლონდონის ფილიალი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დარღვევისთვის 165.000 ფუნტი სტერლინგი დააჯარიმა. ამის შესახებ ლიგანეტი წერს. ოფისის მონაცემებით 2022 წლის ივნისსა და ივლისში ბანკმა სანქცირებული კომპანია უკოსთან აფილირებული რუსული ფირმისთვის დაახლოებით 852.746 ამერიკული დოლარის ოდენობის ორი გადახდა განხორციელა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ზერა. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევროს 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით.

0: ამერიკიდან საქართველოსამდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ, თბილისში 19 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების სვრა. ტრამვაის ხაზის პროექტირებისა და მშენებლობის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში მიღებული წინადადებების შეფასების პირველი ეტაპი დასრულებულია, როგორც კახაკალაძემ დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. ამ ეტაპზე პრეტენდენტებთან დეტალების დაზუსტება მიმდინარეობს, რის შემდეგაც გამარჯვებული კომპანია გამოვლინდება. დიდი დიღმისა და მეტროს სადგურდიდუბის დამაკავშირებელი ტრამვაის ხაზის პროექტირებისა და მშენებლობის მიზნით გამოცხადებული ტენდერი მიმდინარე წლის 31 მარტს გაიხსნა. ტენდერი მიმდინარეობს აზიის განვითარების ბანკის შესყიდვის წესებით. მოცემულ ტენდერში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვა, შესაბამისი სატენდერო წინადადებები წარმოადგინა 4 მსხვილმა კომპანიამ და ერთობლივმა საწარმომ. დღეს დგომარობით წარმოადგენილი წინადადებების შეფასების პირველი ეტაპი დასრულებულია და პრეტენდენტებთან მიმდინარეობს დეტალების დაზუსტება. დაზუსტებული ინფორმაციის წარმოადგენის შემდეგ გამოვლინდება გამარჯვებული კომპანია, რომელთანაც ივნისის ბოლომდე გაფორმდება ხელშეკრულება და დაუყოვნებლივ დაიწყება პროექტის განხორციელება, თქვა კალაძემ. ავიაკომპანია China Southern Airlines-ი ურუმჩის გავლით პეკინი-თბილისის მიმართულებით სამგზავრო რეისებს შეასრულებს, ინფორმაციას სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ავრცელებს. შედეგად 2026 წლის ზაფხულიდან საქართველოსა და ჩინეთის დედაქალაქებს შორის ფრენებს უკვე ორი ავიაკომპანია Air China და China Southern Airlines-ი მომსახურება. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში წარმოდგენილი განაცხადის მიხედვით, ჩინეთის სამხრეთის ავიახაზების ფრენების შემდეგი მარშრუტით განხორციელდება. პეკინი ურუმჩი, თბილისი ურუმჩი, პეკინი. აღსანიშნავია, რომ ავიაკომპანია აღნიშნულ მარშრუტზე 2016 წლიდან პანდემიის დაწყებამდე ოპერირებდა. რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა 8 ივნისიდან დაიწყება და სეზონის ბოლომდე კვირაში 3 სიხშირით ყოველ ორ შაბათს, ხუთ შაბათსა და შაბათს შესრულდება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ავიაკომპანიას ფრენების განხორციელების უფლება უკვე მიანიჭა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ენერგეტიკულ ბირჟაზე იმპორტირებული ელექტროენერგია არ უნდა დავუშვათ. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას გრედას აღმასრულებელმა დირექტორმა მაია მელიქიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ენერგო დამოუკიდებლობისა და ენერგო უსაფრთხოებისთვის ბირჟა პირველ რიგში ადგილობრივ წარმოებას უნდა უჭერდეს მხარს. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა დავუშვათ ბაზარზე იმპორტირებული ენერგია. აქ იგულისხმება როგორც წმინდა იმპორტი, ისე თბო ელექტროსადგურების მიერ გენერირებული ელექტროენერგია. იმპორტირებული ენერგია ფასებს დაწევს დაბლა. ძირითადად ჩვენ ელექტროენერგიის იმპორტს ვახორციელებთ რუსეთიდან. შარშან ძალიან ძიმე წელი გქონდა, რადგან ჩვენი მეზობელი 4-ვე ქვეყნიდან უზრუნველყავით ელექტროენერგიის იმპორტი. რეალურად რუსეთიდან იმპორტირებულ ენერგიას აქვს საკმაოდ დაბალი ფასი. თუ ჩვენ მას დავუშვებთ ბირჟაზე, აპრიორი ჩათვალეთ, რომ საქართველოში წარმოებული ელექტროენერგია იქნება არა კონკურენტუნარიანი. მაშინ როცა ჩვენ გვაქვს მიზანი, რომ ვიყოთ ენერგოდამოუკიდებელი ქვეყანა, იმპორტირებული ენერგიის დაშვება ბირჟაზე გამოიწვევს არასწორ ფას წარმოქმნას. შესაბამისად, ჩვენი ენერგო უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ბირჟაზე მხოლოდ ქვეყანაში წარმოებული ელექტროენერგია ივაჭრებოდეს, განაცხადა მაია მელიქიძემ. 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოდან ფეროშენადნობების ექსპორტი თითქმის 92%-ით გაიზარდა. ქვეყნიდან 94 მილიონი დოლარის ღირებულების ფეროშენადნობები გავიდა. მართალია, გასულ წელთან შედარებით მაჩვენებლები გაუმჯობესებულია, თუმცა სექტორში ამბობენ, რომ ინდუსტრია კვლავ რთულ ვითარებაშია. როგორც ფეროშენადნობების მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა, წლიურ ჭრილში ექსპორტის ზრდის დინამიკა შენარჩუნდება, მაგრამ სანამ რეგიონში საომარი მოქმედებები არ დასრულდება მეტალზე და შესაბამისად ფეროსილიკონ-მანგანუმზე მოთხოვნის მნიშვნელოვანი მატება მოსალოდნელი არ არის. ჩვენ ველოდით, რომ უკრაინაში მოვლენები დადებითად წარიმართებოდა, თუმცა ასე არ მოხდა. ამას დაემატა ირანში განვითარებული პროცესებიც, რაც ასევე ნეგატიურად აისახა დარგზე. აქედან გამომდინარე, მეტალზე მოთხოვნა კვლავ დაბალია, შესაბამისად დაბალია მოთხოვნა ფეროშენადნობებზეც, აღნიშნა ნუგზარ კევლიშვილმა. მთავარი პრობლემა ის კი არ არის პროდუქცია ძვირია თუ იაფი. მთავარი კითხვა, რამდენად შეესაბამება ეს ფასები მოსახლეობის შემოსავლებს. ამის შესახებ საქმიანი დილის ეთერში ეკონომისტმა სოსო ბერიკაშვილმა ისაუბრა. მისი შეფასებით, პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე ფასების ხელოვნურად შემცირების მოთხოვნა სხვა პროდუქტების გაძვირებას გამოიწვევს. რეალური შედეგის მისაღწევად კი სახელმწიფოს ერთადერთი ქმედითი როლი კონკურენტული ბაზრის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ქვეყნები, რომლებიც რუსეთსა და ირანს უჭერენ მხარს ევროკავშირისგან დახმარებას, არ უნდა იღებდნენ. აიბენიძერს, რომ ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების განვითარების მინისტრებთან შეხვედრამდე განაცხადა. კალასის თქმით, დიდი გეოპოლიტიკური დაპირისპირებისა და კონფლიქტის ეპოქაში ევროკავშირი უფრო სტრატეგიული უნდა გახდეს თავისი საგარეო დახმარების დაფინანსებაში. ნორვეგიის სახელმწიფო ენერგეტიკული კომპანია Statkraft გეგმავს 10 წლის განმავლობაში დაახლოებით 80 მილიარდი კრონის ინვესტირებას ქვეყანაში ელექტროსადგურების მოდერნიზაციასა და ქარის ელექტროსადგურების მშენებლობაში. ამის შესახებ სააგენტო NTB იტყობინება. მასალის თანახმად, 2 წლის წინ კომპანია ამიზნებისთვის 44-დან 67 მილიარდ კრონამდე გამოყოფას აპირებდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 20 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურეში პლუს 15, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 24, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 13 საათსა და 20 წუთსა კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი ტყიბული ამბროლაურის გზაზე სოფელ კურსებში, სადაც ორი თვის წინ მეწყრული პროცესები განვითარდა, დროებითი გზის მოწყობა მიმდინარეობს. მდინარის პირას ქვიშახრეშოვანი ნარევით ეწყობა 7 მეტრის სიგანის ორმხრივი მოძრაობის დროებითი გზა. პარალელურად დაგეგმილია ახალი მუდმივი შემოვლითი გზის პროექტის მომზადება. საპროექტო სამუშაოები გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე დაიწყება. ადგილზე მობილიზებულია სპეციალური ტექნიკა. სამუშაოები საავტომობილო გზაზე არსებული მაღალი ავტომობილო ნაკადის მოძრაობის გამო ღამის საათებში ინტენსიურ რეჟიმში ხორციელდება. ამ ეტაპზე მოძრაობა შემოვლითი გზით ხორციელდება, რაც გადაადგილების დროსა და ხარჯებს მნიშვნელოვნად ზრდის. დროებითი გზა კი არსებულ პრობლემას მოაგვარებს. შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი ტყიბული ამბროლაურის გზის მონაკვეთზე სოფელ კურსებში დროებითი გზის მოწყობის სამუშაოების დასრულება დაგეგმილია ერთი თვის ვადაში, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქსატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის იანვარ-აპრილში 10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის ძილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 66.7% შეადგინა. ქვეყნის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან თურქეთი 1 მილიარდ 95 მილიონ 300.000 ამერიკული დოლარით, რუსეთი 965.7 მილიონი დოლარით და ჩინეთი 923.3 მილიონი დოლარით. ასევე ათეულში ამერიკის შეერთებული შტატები, აზერბაიჯანი, გერმანია, სომხეთი, ყირგიზეთი, ბულგარეთი და ყაზახეთი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ბოლო 6 თვის განმავლობაში მსოფლიო მასშტაბით სასტუმროების ფლობელთა 98%-მა გამოიყენა ხელოვნური ინტელექტი საკუთარ საქმიანობაში. საშუალოდ 19 ყველაზე გავრცელებული დავალებიდან 11 შესასრულებლად გამოიყენება, ხოლო ტექნოლოგია ამ პროცესებში სამუშაო დატვირთვის ნახევარზე მეტს ითავსებს. Buying Business Travel წერს, რომ ეს შედეგი მიუსის 2026 წლის სასტუმროების კვლევა მაჩვენა. ევროპული პროექტი iTeach, რომელშიც 8 ქვეყანა მონაწილეობს, ხელოვნური ინტელექტის მოდელს ავითარებს. ის აფიქსირებს თვალის მოძრაობას, როდესაც მოსწავლეები ეკრანზე ტექსტს კითხულობენ. ამის წყალობით მასწავლებელი შეძლებს მყისერად გაიგოს, თუ კონკრეტულად სად უჭერს მოსწავლეს და დაეხმაროს მას. ინფორმაციას ევროპულზე აცხადებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა განაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-01-01. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრეთ ბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი. როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაფ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 30 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში შემოსული მოზღვაობული რაოდენობის ამონათებს ინფრასტრუქტურა კვლავ ვერ ეწევა. საფოსტო და საკურიერო კომპანიებში ამბობენ, რომ საბაჟო ტერმინალების რაოდენობა ისევ მნიშვნელოვნად ჩამორჩება მათზე არსებულ მაღალ მოთხოვნას, თუმცა ეტაპობრივად რიგი კომპანიების კერძო ინვესტიციით ქვეყანაში ახალი ტერმინალები იხსნება. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ინექს გრუპის დირექტორმა გიორგი კაპანაძემ განუცხადა, უკვე რამდენიმე თვეა რაც მათი საბაჟო ტერმინალი ამუშავდა და კომპანიას ამანათების გატარების კუთხით გარკვეული შეღავათი მისცა. ცოტა ხნის წინ ამამუშავეთ ჩვენი ტერმინალი, რის შედეგადაც გარკვეული პროცესები გამარტივდა ინექს გრუპის ამანათების გატარებისა და დახარისხების კუთხით, თუმცა არასრულყოფილად, იმიტომ რომ ტვირთების ნაწილის გატარება ისევ სხვა ტერმინალში გვიწევს. ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან მალე 100%-ით ყველა ამანათი ჩვენს ტერმინალში შემოვა. ზოგადად ქვეყანაში ამანათების გატარება გამოწვევად რჩება და მოლოდინი იმისი, რომ მალე რამე რადიკალურად შეიცვლება არ მაქვს. ჩვენს კომპანიას ამანათების გატარების კუთხით გარკვეული შეღავათი უკვე აქვს. ვცდილობთ ახლა ჩვენი ტერმინალი მაქსიმალურად დავტვირთოთ და მომსახუროთ სხვა კომპანიებსაც, აღნიშნა ინექს გრუპის დირექტორმა. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა წალენჯიხისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში ხეტყის უკანონო მოპოვების ფაქტები გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სოფელ ნაკიფუში, მოქალაქის საკარმიდამო ეზოში გამოვლენილია 12 ერთეული დაუფირნიშებელი მრგვალი ხეტყე. სოფელ დარჩელში კი მოქალაქემ უკანონოდ მოჭრა 16 ძირი ჭადრისა და 2 ძირი თხმელა სახეობის ხემცენარე, რომლისგანაც 29 ერთეული მორი დაამზადა. ფაქტის სისხლი სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Forbes-ში წერს, რომ ვერიფიკაციის პლატფორმა Samsung-მა Indigo Insurance-თან თანამშრომლობით თაღლითობისგან ყველაზე დაუცველი ქვეყნების რეიტინგი შეადგინა. მასალის თანახმად, კიბერუსაფრთხოების მდგრადობით გლობალური რეიტინგის სათავეში ევროპული ქვეყნები დგანან. პირველ ადგილზეა ლუქსემბურგი, ასევე პირველ ხუთეულში არიან დანია, ფინეთი, ნორვეგია და ნიდერლანდები. დიდი ბრიტანეთის ფინანსური სანქციების განხორციელების ოფისის ცნობით, Deutsche Bank-ის ლონდონის ფილიალი რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების დარღვევის გამო 165 000 ფუნტი სტერლინგით დააჯარიმეს. ამის შესახებ ლიგანეტი წერს. ოფისის მონაცემებით 2022 წლის ივნისსა და ივლისში ბანკმა სანქცირებულ კომპანია ოკოსთან აფილირებული რუსული ფირმისთვის დაახლოებით 852 746 ამერიკული დოლარის ოდენობის ორი გადახდა განახორციელა. ახალ ამბებს ვწლათ კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვებრობესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
2: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე დევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე იამ ყაბრიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ტრამვაის ხაზის პროექტირებისა და მშენებლობის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში მიღებული წინადადებების შეფასების პირველი ეტაპი დაასრულებულია. როგორც კახაკალაძემ დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, ამ ეტაპზე პრეტენდენტებთან დეტალების დაზუსტება მიმდინარეობს, რის შემდეგაც გამარჯვებული კომპანია გამოვლინდება. დიდი დიღმისა და მეტროს სადგურ დიდუბის დამაკავშირებელი ტრამვაის ხაზის პროექტირებისა და მშენებლობის მიზნით გამოცხადებული ტენდერი მიმდინარე წლის 31 მარტს გაიხსნა. ტენდერი მიმდინარეობს აზიის განვითარების ბანკის შესყიდვის წესებით. მოცემულ ტენდერში მონაწილეობის ყველა გამოთქვა და შესაბამისი სატენდერო წინადადებები წარმოადგინა 80 მსხვილმა კომპანიამ და ერთობლივმა საწარმომ. დღეს დგომარეობით წარმოადგენილი წინადადებების შეფასების პირველი ეტაპი დასრულებულია და პრეტენდენტებთან მიმდინარეობს დეტალების დაზუსტება. დაზუსტებული ინფორმაციის წარმოადგენის შემდეგ გამოვლინდება გამარჯვებული კომპანია, რომელთანაც ივნისის ბოლომდე გაფორმდება ხელშეკრულება და დაუყოვნებლივ დაიწყება პროექტის განხორციელება, თქვა კალაძე. Авиакомпания China Southern Airlines-ი ურუმჩის გავლით პეკინ-თბილისის მიმართულებით სამგზავრო რეისებს შეასრულებს. ინფორმაცია სამოქალაქო ავიაციის აგენტო არცელებს. შედეგად 2026 წლის აპრილიდან საქართველოსა და ჩინეთის დედაქალაქებს შორის ფრენებს უკვე ორი ავიაკომპანია Air China და China Southern Airlines-ი მომსახურება. სამოქალაქო ავიაციის აგენტოში წარმოდგენილი განაცხადის მიხედვით, ჩინეთის სამხრეთის ავიახაზების ფრენების შემდეგი მარშრუტით განხორციელდება: პეკინ-ურუმჩი-თბილისი-ურუმჩი-პეკინი. აღსანიშნავია, რომ ავიაკომპანია აგნიშულ მარშრუტზე 2016 წლიდან პანდემიის დაწყებამდე ოპერირებდა. რეგულარული სახარო მიმოსვლა 8 ივნისიდან დაიწყება და სეზონის ბოლომდე კვირაში 3 სიხშირით, ყოველ ორშაბათს, ხუთშაბათსა და შაბათს შესრულდება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის აგენტომ ავიაკომპანიას ფრენების განხორციელების უფლება უკვე მიანიჭა. ნათქვამია ინფორმაციაში. ენერგეტიკულ ბირჟაზე იმპორტირებული ელექტროენერგია არ უნდა დაუშვათ. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას გრედას აღმასრულებელმა დირექტორმა მაია მელიქიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ენერგოდამოუკიდებლობისა და ენერგოუსაფრთხოების ბირჟა პირველ რიგში ადგილობრივ წარმოებას უნდა უჭერდეს მხარს. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა დაუშვათ ბაზარზე იმპორტირებული ენერგია. აქ იგულისხმება როგორც წმინდა იმპორტი, ისე თბო ელექტროსადგურების მიერ გენერირებული ელექტროენერგია. იმპორტირებული ენერგია ფასებს დაწევს დაბლა. ძირითადად ჩვენ ელექტროენერგიის იმპორტს ვახორციელებთ რუსეთიდან. შარშან ძალიან ძიმე წელი გქონდა, რადგან ჩვენი მეზობელი ოთხივე ქვეყნიდან უზრუნველყავით ელექტროენერგიის იმპორტი. რეალურად რუსეთიდან იმპორტირებულ ენერგიას აქვს საკმაოდ დაბალი ფასი. თუ ჩვენ მას დავუშვებთ ბირჟაზე, აპრიორი ჩათვალეთ, რომ საქართველოში წარმოებული ელექტროენერგია იქნება არაკონკურენტუნარიანი. მაშინ როცა ჩვენ გვაქვს მიზანი, რომ ვიყოთ ენერგოდამოუკიდებელი ქვეყანა, იმპორტირებული ენერგიის დაშვება ბირჟაზე გამოიწვევს არასწორ ფასწარმოქმნას. შესაბამისად, ჩვენი ენერგოუსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ბირჟაზე მხოლოდ ქვეყანაში წარმოებული ელექტროენერგია იواجრებოდეს, განაცხადა მაია მელიქიძემ. 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოდან ფეროშენადნობების ექსპორტი თითქმის 92%-ით გაიზარდა. ქვეყნიდან 94 მილიონი დოლარის ღირებულების ფეროშენადნობები გავიდა. მართალია, გასულ წელთან შედარებით მანჩვენებლები გაუმჯობესებულია, თუმცა სექტორში ამბობენ, რომ ინდუსტრია კვლავ რთულ ვითარებაშია. როგორც ფეროშენადნობების მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა, წლიურ ჭრილში ექსპორტის რდის დინამიკა შენარჩუნდება, მაგრამ სანამ რეგიონში საომარი მოქმედებები არ დასრულდება მეტალზე და შესაბამისად სილიკო მანგანუმზე მოთხოვნის მნიშვნელოვანი მატება მოსალოდნელი არ არის. ჩვენ ველოდით, რომ უკრაინაში მოვლენები დადებითად წარიმართებოდა, თუმცა ასე არ მოხდა. ამასთან ერთად ირანში განვითარებული პროცესებიც, რაც ასევე ნეგატიურად აისახა დარგზე. აქედან გამომდინარე, მეტალზე მოთხოვნა კვლავ დაბალია. შესაბამისად, დაბალია მოთხოვნა ფეროშენადნობებზეც, აღნიშნა ნუგზარ კევლიშვილმა. თავარი პრობლემა ის კი არ არის, პროდუქცია ძვირია თუ იაფი. მთავარი კითხვა, რამდენად შეესაბამება ეს ფასები მოსახლეობის შემოსავლებს. ამის შესახებ საქმიანი დილის ეთერში ეკონომისტმა სოსო ბერიკაშვილმა ისაუბრა. მისი შეფასებით, პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე ფასების ხელოვნურად შემცირების მოთხოვნა სხვა პროდუქტების გაძვირებას გამოიწვევს. რეალური შედეგის მისაღწევად კი სახელმწიფოს ერთადერთი ქმედითი როლი კონკურენტული ბაზრის ჩამოყალიბების ხელშეწყობაა.
4: უცხოეთის სახალი ამბები.
5: ქვეყნები, რომლებიც რუსეთსა და ირანს უჭერენ მხარს ევროკავშირისგან დახმარებას, არ უნდა იღებდნენ. აიპენი წერს, რომ ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების განვითარების მინისტრებთან შეხვედრამდე განაცხადა. კალასის თქმით, დიდი გეოპოლიტიკური დაპირისპირებისა და კონფლიქტის ეპოქაში ევროკავშირი უფრო სტრატეგიული უნდა გახდეს თავისი საგარეო დახმარების დაფინანსებაში. ნორვეგიის სახელმწიფო ენერგეტიკული კომპანია სტატკრაფტი გეგმავს 10 წლის განმავლობაში დაახლოებით 80 მილიარდი კრონის ინვესტირებას ქვეყანაში ელექტროსადგურების მოდერნიზაციასა და ქარის ელექტროსადგურების მშენებლობაში. ამის შესახებ სააგენტო NTB იტყობინება. მასალის თანახმად, 2 წლის წინ კომპანია ამიზნებისთვის 44-დან 67 მილიარდ კრონამდე გამოყოფას აპირებდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 20 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურეში პლუს 15, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 34, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, ისტი 130 ლარი, CHR-ი, პრიუსი, პრიუს C, აკვა, კოროლა 160 ლარი, ავალონი, კემრი, რავოთხი 175 ლარი, კოროლა კროსი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე.

0: ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 14 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ასე ევროკავშირში ვერ შეხვალთ, ნამდვილად ვერა. ეს რჩევა შეგიძლიათ მიიღოთ ჩემგან, როგორც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩისგან. ასე პასუხობს საქართველოში გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი ტევ პირველთან ინტერვიუში გერმანიასთან დაკავშირებით თბილისის მერის კახა კალაძის განცხადებას. რაც შეეხება გერმანული მედიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ 51 წლიანი საქალაქო პარტნიორობის შემდეგ გერმანიის ქალაქი ზაარბრუკენი თბილისთან ყველანაირი ოფიციალური კავშირის გაწყვეტას გეგმავს, ფიშერი აღნიშნავს, რომ ეს გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის, ჯერ მხოლოდ გამოცხადდა. მისი თქმით, ქალაქ ზაარბრუკენის მერია სწავს გერმანიის მთავრობა, რომელიც შეშფოთებულია დემოკრატიული უკუსლით იმ ფაქტით, რომ საქართველოს მთავრობა ქვეყანას ევროკავშირისგან აშორებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით. მიუხედავად უამინდობისა, უკვე შეინიშნება ტურისტული ნაკადების და ძალიან კარგი მოლოდინები გვაქვს. კომუნიკაცია გვქონდა რამდენიმე სასტუმროსთან, რომლებიც ივნისი-ივლისის თვეში მინიმუმ 70%-იან დატვირთულობას ელოდებიან. ფიქრობთ, რომ ასე გაგრძელდება აგვისტოს თვეშიც. ამის შესახებ მესტის მუნიციპალიტეტის მერმა კახა ჟორჟოლიანმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე თქმით, შიდა ტურიზმის აქტიური სეზონი ჯერ არ დაწყებულა და მიმდინარე პერიოდში რეგიონში ვიზიტორების ძირითად ნაწილს უცხოელები წარმოადგენენ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: City Group-ის ანალიტიკოსები ელოდებიან, რომ უახლოეს მომავალში ბრენდის ფასი ბარელზე 120 დოლარამდე გაიზრდება და აღნიშნავენ, რომ ბაზარი არასაკმარისად აფასებს ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის გამო მიწოდების გაჭიანურების რისკს. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ბრენდი შესაძლოა ბარელზე 150 დოლარამდე გაზრდეს, თუ ჰორმუზის სრუტე ტანკერების თავისუფალი გადაადგილებისთვის მხოლოდ მესამე კვარტალში გაიხსნება, ვარაუდობენ ექსპერტები. კოპენჰაგენის არსენალ გრეივენის არხში ხელოვნური ქაღალდის კონძოლის გვერდით ახალი მცურავი საზოგადოებრივი სივრცე და საოჯახო სასტუმრო პედინგ ვან გაიხსნა. პროექტი ქალაქის სანაპირო ზოლის მასშტაბური განახლების ნაწილია. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. მასალის თანახმად, დიზაინი დანიურმა არქიტექტურულმა ფირმებმა არქჯენსიმ და მასტმა შექმნეს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპარეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათსა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დედაქალაქის მასშტაბით დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურის აღდგენა უახლოეს პერიოდში ძირითადად ღამის საათებში განხორციელდება. ამის შესახებ თბილისის მთავრობის ხდომაზე კახა კალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, უკვე გამოვლენილია გამარჯვებული კომპანია, რომელიც მთელი ქალაქის მასშტაბით განახორციელებს შესაბამის პროექტებს. ინფორმაციას თბილისის მერია არცხობს. ზამთრის სეზონიდან მოყოლებული უამინდობამ და ტემპერატურის მკვეთრმა ცვალებადობამ დედაქალაქში ძალიან დააზიანა საგზაო ინფრასტრუქტურა. არის კონკრეტული გზის მონაკვეთები, რომლებიც დაზიანებულია და აუცილებელ ჩარევას საჭიროებს. ჩვენ გამოცხადებული ჰქონდა ტენდერი აღნიშნული მიმართულებით. უკვე ყავს გამარჯვებული კომპანია, რომელიც მთელი ქალაქის მასშტაბით განსაკუთრებით ღამის საათებში არა მხოლოდ ცენტრალურ ქუჩებზე, არამედ შიდა საუბნო გზებზეც მოახდენს შესაბამის რეაგირებას, რათა საგზაო ინფრასტრუქტურა დედაქალაქის მასშტაბით იყოს მოწესრიგებული, თქვა კალაძემ. 2026 წლის პირველ კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საქართველოს რკინიგზით გადატანილია 0.3%-ით ნაკლები სულ 3 მილიონი ტონა ტვირთი. აღნიშნული მოცულობის 8.6% მოდიოდა ადგილობრივ გადაზიდვაზე, 34.7% საერთაშორისო გადაზიდვაზე, ხოლო 46.7% ტრანზიტზე. სტატისტიკა საქსტატი არცხობს. საგარიშო პერიოდში საერთაშორისო გადაზიდვის რეჟიმში რკინიგზით გადატანილი ტვირთის ჯამური მოცულობის 75% მოდიოდა ქვეყანაში შემოტანილ ტვირთზე, 25% კი ქვეყნიდან გატანილზე. პირველ კვარტალში რკინიგზით შემოტანილი ტვირთის მთლიანი მოცულობის 40.6%-ის გამოგზავნი ქვეყანა რუსეთი იყო, 20.8%-ის გამოგზავნი აზერბაიჯანი, თითოეული დანარჩენი გამოგზავნი ქვეყნების წილი კი 10%-ზე ნაკლები იყო, ჯამურად 38.7%.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ევროკავშირის საბჭომ და ევროპარლამენტმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმების ფარგლებში ტარიფებთან დაკავშირებით შეთანხმებას მიაღწიეს. ინფორმაციას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური არცხობს. აი პენი წერს რომ ევროკავშირის საბჭოს დიპლომატებმა და ევროპარლამენტარებმა წინასწარ შეთანხმებას მიაღწიეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმების ფარგლებში არსებულ ორ დოკუმენტზე, რომელთა მიხედვითაც ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იმპორტირებულ სამრეწველო საქონლის უმეტესობაზე ტარიფები უქმდება. ევროკავშირის საბჭოს ცნობით აღნიშნული გადაწყვეტილება შეთანხმების განხორციელებისგან გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ღონისძიების ინდუსტრიის საბჭომ Oxford Economics-თან თანამშრომლობით გამოქვეყნა კვლევითი ნაშრომი სახელწოდებით ბიზნეს ღონისძიების გლობალური ეკონომიკური მნიშვნელობა 2026, რომელშიც აღწერილია გლობალური მაის სექტორის ეკონომიკური წვლილი და აღდგენა. Bike Business Travel-ის ინფორმაციით ავტორებმა გაანალიზეს სიტუაცია 180-ზე მეტ ქვეყანაში და გამოთვალეს, რომ 2025 წელს ამ სექტორმა მთელ მსოფლიოში 1.75 მილიარდი მონაწილე გაერთიანა და 1.3 ტრილიონი დოლარის პირდაპირი ხარჯი დააგენა, რაც 2019 წლის დონესთან შედარებით 12.2%-ით მეტია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
3: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა განაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ. თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. სურსათისთვის განკუთვნილი პლასტმასისგან დამზადებული პროდუქციის წარმოების, იმპორტისა და ბაზარზე განთავსების აკრძალვის თაობაზე მთავრობის მიერ დამტკიცებული მოთხოვნების დარღვევაზე სანქცია წესდება. შესაბამისი ინიციატივით საკანონმდებლო ორგანოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მიმართა. ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსს ახალი მუხლი ემატება, რომლის გათვალისწინებით სურსათან შეხებისთვის განკუთვნილი პლასტმასისგან დამზადებული გარკვეული პროდუქციის წარმოების, იმპორტისა და ბაზარზე განთავსების აკრძალვის შესახებ მოთხოვნების დარღვევა გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით. შესაბამისი პროდუქციის კონფისკაციით, იმავე ქმედების ჩადენ, განმეორებით ჩადენა გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით. შესაბამისი პროდუქციის კონფისკაციით. ნებისმიერი ტიპის მოგზაურობაზე ფასები დაახლოებით 30-40%-ით არის გაზრდილი. ამის შესახებ BTL Georgia-ს ბიზნეს განვითარების დირექტორმა გურამ ავალიანმა რადიო კომერსანტის ეთერში ისაუბრა. მისი თქმით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის ფონზე გაზრდილია როგორც საწვავის, ისე ავიაბილეთებისა და სხვა ტრანსპორტირების სერვისების ფასები. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენები საკმაოდ მძიმე დაისახა ჩვენ სერვისთან დაკავშირებული ბევრი პროდუქციის ფასებზე, მათ შორის საწვავზე. შესაბამისად, ტრანსპორტირება ძალიან გაზრდა, რაც ახება როგორც ავიაბილეთებს, ისე ნებისმიერი ტიპის ტრანსპორტს. მოსალოდნელია, რომ უფრო მკვეთრ შედეგებს რამდენიმე თვეში დავინახავთ, რადგან ფასების კიდევ უფრო მასშტაბურს დასველოდებით. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით რთულია მისკმა, რომ კონფლიქტის უახლოეს დღეებში დასრულების შემთხვევაშიც კი ამ პრობლემებისგან თავის არიდება შეუძლებელია. აღსანიშნავია, რომ გაზრდა არა მხოლოდ ავიაბილეთების ფასი, არამედ საგრძნობლად შემცირდა რეისების რაოდენობაც. ნავთობის ლიმიტირების მიზნით მსოფლიო მასშტაბის დაგეგმილი და შესრულებული რეისების რაოდენობაც კი შემცირებულია. ნებისმიერი ტიპის მოგზაურობა ბაზე ფასები დაახლოებით 30-40%-ით არის გაზრდილი. იქნება ეს შემოყვანი ტურიზმი თუ გამყვანი ნებისმიერი მიმართულებით, აღნიშნა ავალიანმა. 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში უმუშევრობის დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 0.3% პუნქტით შემცირდა და 14.4% შეადგინა, მონაცემებს საქსტატი ავრცელებს. სტატისტიკის თანახმად, სანგარიშო პერიოდში სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1.4% შემცირდა და 53.4% განისაზღვრა, ხოლო დასაქმების დონე შემცირდა 1% და 45.7% შეადგინა. სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონე შემცირებულია ქალაქის ტიპის დასახლებებში 2.4%, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებებში გაზრდილია 0.1%. დასაქმების დონე ქალაქის ტიპის დასახლებებში შემცირებულია 1.9%, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებებში გაზრდილია 0.1% და შესაბამისად 45.9%-სა და 45.4%-ს შეადგენს. თავარი პრობლემა ის კი არ არის პროდუქცია ძვირია თუ იაფი, მთავარი კითხვა რამდენად შეესაბამება ეს ფასები მოსახლეობის შემოსავლებს. ამის შესახებ საქმიანი დილის ეთერში ეკონომისტმა სოსო ბერიკაშვილმა ისაუბრა. მისი შეფასებით, პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე ფასების ხელოვნურად შემცირების მოთხოვნა სხვა პროდუქტების გაძვირებას გამოიწვევს. რეალური შედეგის მისაღწევად კი სახელმწიფოს ერთადერთი ქმედითი როლი კონკურენტული ბაზრის ჩამოყალიბების ხელშეწყობაა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 21-22 მაისს საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექი. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ზოგან ძლიერი შესაძლებელია ელჭექი და სეტყვა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრუ-კვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. ნათქვამია ინფორმაციაში.
5: უცხოეთის სახალი ამბები.
6: ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები მომავალ კვირას კვიპროსში დაგეგმილ შეხვედრაზე უკრაინაში ომის დასრულების საკითხზე რუსეთთან პოტენციური მოლაპარაკების პოზიციაზე ევროკავშირის კანდიდატებს განიხილავენ. ინფორმაციას Financial Times-ი ავრცელებს. გამოცემის წყაროების ცნობით, წევრი სახელმწიფოები განიხილავენ, თუ ვინ შეიძლება წარმოადგინოს ევროკავშირი რუსეთთან მოლაპარაკებებში. კერძოდ, პოტენციურ კანდიდატებს შორის საუბარია იტალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მარიო დრაგისა და გერმანიის ყოფილი კანცლერის ანგელა მერკელის შესახებ. ომის დეპარტამენტმა ევროპაში განლაგებული საბრძოლო ბრიგადის ჯგუფების საერთო რაოდენობა 4-დან 3-მდე შეამცირა. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც პენტაგონის პრესსპიკერი შონ პარნელი ავრცელებს. ეს გადაწყვეტილება ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების განლაგებაზე ორიენტირებული ყოვლის მომცველი მრავალშრიანი პროცესის შედეგი იყო. ეს იწვევს ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების პოლონეთში განლაგების დროებით გადადებას, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სამაგალითო მოკავშირე აღნიშნულია განცხადებაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
7: წარმოგიდგენთ 20 მაისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურეში პლუს 15, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალდუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 24, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.lg ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 15 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ასე ევროკავშირში ვერ შეხვალთ ნამდვილად ვერა. ეს რჩევა შეგიძლიათ მიიღოთ ჩემგან, როგორც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩისგან. ასე პასუხობს საქართველოს გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი ტევე პირველთან ინტერვიუში გერმანიასთან დაკავშირებით თბილისის მერის კახა კალაძის განცხადებას. რაც შეეხება გერმანული მედიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ 51 წლიანი საქალაქო პარტნიორობის შემდეგ გერმანიის ქალაქი ზაარბრუკენი თბილისთან ყველანაირი ოფიციალური კავშირის გაწყვეტას გეგმავს, ფიშერი აღნიშნავს, რომ ეს გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის, ჯერ გამოცხადდა. მისი თქმით, ქალაქ ზაარბრუკენის მერია სწავს გერმანიის მთავრობა, რომელიც შეშფოთებულია დემოკრატიული უკუსვეთ იმ ფაქტით, რომ საქართველოს მთავრობა ქვეყანას ევროკავშირისგან აშორებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაცნობთ. მიუხედავად უამინდობისა, უკვე შეინიშნება ტურისტული ნაკადების და ძალიან კარგი მოლოდინები გვაქვს. კომუნიკაცია გქონდა რამდენიმე სასტუმროსთან, რომლებიც ივნისი-ივლისის თვეში მინიმუმ 70%-იან დატვირთულობას ელოდებიან. ვფიქრობთ, რომ ასე გაგრძელდება აგვისტოს თვეში. ამის შესახებ მესტიის მუნიციპალიტეტის მერმა კახა ჟორჟოლიანმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე თქმით, შიდა ტურიზმის აქტიური სეზონი ჯერ არ დაწყებულა და მიმდინარე პერიოდში რეგიონში ვიზიტორების ძირითად ნაწილს უცხოელები წარმოადგენენ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: City Group-ის ანალიტიკოსები ელოდებიან, რომ მოახლოეს მომავალში ბრენდის ფასი ბარელზე 120 დოლარამდე გაიზრდება და აღნიშნავენ, რომ ბაზარი არასაკმარისად აფასებს ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის გამო მიწოდების გაჭიანურების რისკს. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ბრენდი შესაძლოა ბარელზე 150 დოლარამდე გაძვირდეს, თუ ჰორმუზის სრუტე ტანკერების თავისუფალი გადაადგილებისთვის მხოლოდ მესამე კვარტალში გაიხსნება, ვარაუდობენ ექსპერტები. კოპენჰაგენის არსენალ გრეივენის არხში ხელოვნური ქაღალდის კუნძულის გვერდით ახალი მცურავი საზოგადოებრივი სივრცე და საოჯახო სასტუმრო ბედინგ ბანგა იხსნა. პროექტი ქალაქის სანაპირო ზოლის მასშტაბური განახლების ნაწილია, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 40 წუთსა დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დედაქალაქის მასშტაბით დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურის აღდგენა უახლოეს პერიოდში ძირითადად ღამის საათებში განხორციელდება. ამის შესახებ თბილისის თავრობის ხდომაზე კახა კალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, უკვე გამოვლენილია გამარჯვებული კომპანია, რომელიც მთელი ქალაქის მასშტაბით განახორციელებს შესაბამის პროექტებს. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ზამთრის სეზონიდან მოყოლებული უამინდობამ და ტემპერატურის მკვეთრმა ცვალებადობამ დედაქალაქში ძალიან დააზიანა საგზაო ინფრასტრუქტურა. არის კონკრეტული გზის მონაკვეთები, რომლებიც დაზიანებულია და აუცილებელ ჩარევას საჭიროებს. ჩვენ გამოცხადებული ჰქონდა ტენდერი აღნიშნული მიმართულებით, უკვე ყავს გამარჯვებული კომპანია, რომელიც მთელი ქალაქის მასშტაბით განსაკუთრებით ღამის საათებში არა მხოლოდ ცენტრალურ ქუჩებზე, არამედ შიდა საუბნო გზებზეც მოახდენს შესაბამის რეაგირებას, რათა საგზაო ინფრასტრუქტურა დედაქალაქის მასშტაბით იყოს მოწესრიგებული, განაცხადა კალაძე. 2026 წლის პირველ კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საქართველოს რკინიგზით გადატანილია 0.3% ნაკლები, სულ 3 მილიონი ტონა ტვირთი. აღნიშნული მოცულობის 8.6% მოდიოდა ადგილობრივ გადაზიდვაზე, 34.7% საერთაშორისო გადაზიდვაზე, ხოლო 56.7% ტრანზიტზე. სტატისტიკას საქსტატი აუცილებს. საგარეშო პერიოდში საერთაშორისო გადაზიდვის რეჟიმში რკინიგზით გადატანილი ტვირთის ჩამური მოცულობის 75% მოდიოდა ქვეყანაში შემოტანილ ტვირთზე, 25% კი ქვეყნიდან გატანილზე. პირველ კვარტალში რკინიგზით შემოტანილი ტვირთის მთლიანი მოცულობის 40.6% გამომგზავნი ქვეყანა რუსეთი იყო, 20.8% გამომგზავნი აზერბაიჯანი, თითოეული დანარჩენი გამომგზავნი ქვეყნის წილი კი 10%-ზე ნაკლები იყო.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირმა და უკრაინამ 8.35 მილიარდი ევროს ოდენობის მაკროფინანსური დახმარების შესახებ შეთანხმებას მიაღწიეს. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ევროკავშირმა და უკრაინამ ურთიერთგაგების მემორანდუმის ტექსტის პარაფირება მოახდინეს, რომელიც 8.35 მილიარდი ევროს ოდენობის მაკროფინანსური დახმარების გამოყოფას ითვალისწინებს. აღნიშნული მაკროფინანსური დახმარება ევროკავშირის მიერ უკრაინისთვის გამოყოფილი 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხის ნაწილია. ევროკავშირის საბჭომ და ევროპარლამენტმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმების ფარგლებში ტარიფებთან დაკავშირებით შეთანხმებას მიაღწიეს. ინფორმაციას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. ევროკავშირის საბჭოს დიპლომატებმა და ევროპარლამენტარებმა წინასწარ შეთანხმებას მიაღწიეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმების ფარგლებში არსებულ ორ დოკუმენტზე, რომელთა მიხედვითაც ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იმპორტირებულ სამრეწველო საქონლის უმეტესობაზე ტარიფები უქმდება. ევროკავშირის საბჭოს ცნობით, აღნიშნული გადაწყვეტილება შეთანხმების განხორციელებისგან გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.67 თეთრი. 1 ევრო 3.10 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3.58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტ.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ. თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ყოფილი პარლამენტარისა და ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის რომან გოცირიძის შეფასებით, აზერბაიჯანთან გაფორმებული გაზის ხელშეკრულებით საქართველო რუსული გაზპრომის გაზზე დამოკიდებული გახდა. გაზპრომს მიგვაბეს საქართველო გაზ ბაქო თბილისი ერზრუმის მილსადენიდან აღარ მიიღებს, წერს ფეისბუქის გვერდზე რომან გოცირიძე. ის განმარტავს, რომ ამ ხელშეკრულების შედეგად აზერბაიჯანი ბაქო თბილისი ერზრუმის მილსადენს ევროპაში გაზის გასატანად გამოიყენებს, ხოლო საქართველოში აზერბაიჯანულ ბუნებრივ აირს მხოლოდ ყაზახი საგურამოს მოძველებული მილსადენით მიიღებს. გოცერიძე ხაზს უსვამს იმას, რომ აზერბაიჯანთან გაფორმებული 20-წლიანი ხელშეკრულების დეტალები საჯარო არ არის. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაცნობით. სურსათისთვის განკუთვნილი პლასტმასისგან დამზადებული პროდუქციის წარმოების, იმპორტისა და ბაზარზე განთავსების აკრძალვის თაობაზე მთავრობის მიერ დამტკიცებული მოთხოვნების დარღვევაზე სანქცია წესდება შესაბამისი ინიციატივით საკანონმდებლო ორგანოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მიმართა. ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსს ახალი მუხლი ემატება, რომლის გათვალისწინებით სურსათან შეხებისთვის განკუთვნილი პლასტმასისგან დამზადებული გარკვეული პროდუქციის წარმოების, იმპორტისა და ბაზარზე განთავსების აკრძალვის შესახებ მოთხოვნების დარღვევა გამოიწვევს დაჯარიმებას მას 1000 ლარის ოდენობით შესაბამისი პროდუქციის კონფისკაციით. იმავე ქმედების ჩადენით განმეორების ჩადენა გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით შესაბამისი პროდუქციის კონფისკაციით. ორეთეს 26 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს უმუშევრობის დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 0.3% პუნქტით შემცირდა და 14.4% შეადგინა, მონაცემებს საქსტატი აუცილებს. სტატისტიკის თანახმად სანგარიშო პერიოდში სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1.4% შემცირდა და 53.4% განისაზღვრა, ხოლო დასაქმების დონე შემცირდა 1% და 45.7% შეადგინა. სამუშაო ძალის მონაწილე ლობის დონე შემცირებულია ქალაქის ტიპის დასახლებებში 2.4%, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებებში გაზრდილია 0.1%. დასაქმების დონე ქალაქის ტიპის დასახლებებში შემცირებულია 1.9%, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებებში გაზრდილია 0.1% და შესაბამისად 45.9%-სა და 45.4%-ს შეადგენს. თავარი პრობლემა ის კი არ არის პროდუქცია ძვირია თუ იაფი, მთავარი კითხვა რამდენად შეესაბამება ეს ფასები მოსახლეობის შემოსავლებს. ამის შესახებ საქმიანი დილის ეთერში ეკონომისტმა სოსო ბერიკაშვილმა ისაუბრა. მისი შეფასებით, პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე ფასების ხელოვნურად შემცირების მოთხოვნა სხვა პროდუქტების გაძვირებას გამოიწვევს. რეალური შედეგის მისაღწევად კი სახელმწიფოს ერთადერთი კმედითი როლი კონკურენტული ბაზრის ჩამოყალიბების ხელშეწყობაა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 21-22 მაის საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ზოგან ძლიერი შესაძლებელია ელჭექი და სეტყვა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება. პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ-გვარცვფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვევს. ნათქვამია ინფორმაციაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: რუსეთი ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისთვის ყველაზე პირდაპირ საფრთხედ რჩება. ის უკრაინის წინააღმდეგ სასტიკი აგრესიის ომს აგრძელებს. IPN-ის ცნობით ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ განაცხადა. მისი თქმით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები შვედეთის ქალაქ ჰელსინგბორგში დაგეგმილ შეხვედრაზე განიხილავენ, უკრაინის მიმართ მხარდაჭერის საკითხი იქნება. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები მომავალ კვირას კვიპროსში დაგემილ შეხვედრაზე უკრაინაში ომის დასრულების საკითხზე რუსეთთან პოტენციური მომლაპარაკებლის პოზიციაზე ევროკავშირის კანდიდატებს განიხილავენ. ინფორმაციას Financial Times-ი აღწერს. გამოცემის წყაროების ცნობით, წევრი სახელმწიფოები განიხილავენ, თუ ვინ შეიძლება წარმოადგინოს ევროკავშირი რუსეთთან მომლაპარაკებებში. კერძოდ, პოტენციურ კანდიდატებს შორის საუბარია იტალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მარიო დრაგისა და გერმანიის ყოფილი კანცლერის ანგელა მერკელის შესახებ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
7: წარმოგიდგენთ 20 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურეში პლუს 15, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალდუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 34, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
6: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08.

0: და კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი ჰაილენდერი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. მხოლოდ მაისში. Toyota Center Tbilisi. ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი ვალი იწება აქ. დაკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi, შენი საიმედო პარტნიორი.
1: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფინანსთა სამინისტრომ ფიზიკური პირისმიერ აქტივის მიწოდების შედეგად მიღებული შემოსავლის საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის საკითხებზე საჯარო გადაწყვეტილება მიიღო. სამინისტრო განმარტავს, რა შემთხვევაში განიხილება უძრავი ქონება საცხოვრებელ ბინად სახლად. კერძოდ, გადაწყვეტილების თანახმად უძრავი ქონება განიხილება საცხოვრებელ ბინად სახლად, თუ ერთობლივად აკმაყოფილებს შემდეგ კრიტერიუმებს. წარმოადგენს დამოუკიდებელ ერთეულს, განკუთვნილია საცხოვრებლად გამოყენებისთვის. უზრუნველყოფილი ან შეიძლება უზრუნველყოფილი იყოს საბაზისო საინჟირო კომუნიკაციებით. არ წარმოადგენს სხვა საქმიანობის ფუნქციურ ნაწილს. უძრავი ქონება არ არის ისეთი ობიექტის განუყოფელი ნაწილი, რომელსაც თავისი არსით არ აქვს საცხოვრებელი დანიშნულება. საჯარო გადაწყვეტილებაში ნათქვამია, რომ სასტუმროს ინფრასტრუქტურის ფარგლებში არსებული ფართობი ნომერი საცხოვრებელ ბინად სახლად არ მიიჩნევა. ორეთეს 26 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოს დამფერო შენადნობების ექსპორტი თითქმის 92%-ით გაიზარდა. ქვეყნიდან 94 მილიონი დოლარის ღირებულების ფერო შენადნობები გავიდა. მართალია, გასულ წელთან შედარებით მაჩვენებლები გაუმჯობესებულია, თუმცა სექტორში ამბობენ, რომ ინდუსტრია კვლავ რთულ ვითარებაშია. როგორც ფერო შენადნობების მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა, წლიურ ჭრილში ექსპორტის ზრდის დინამიკა შენარჩუნდება, მაგრამ სანამ რეგიონში საომარი მოქმედებები არ დასრულდება მეტალზე და შესაბამისად ფერო სილიკონ მანგანუმზე მოთხოვნის მნიშვნელოვანი მატება მოსალოდნელი არ არის. ჩვენ ველოდით, რომ უკრაინაში მოვლენები დადებითად წარიმართებოდა, თუმცა ასე არ მოხდა. ამას დაემატა ირანში განვითარებული პროცესებით, რაც ასევე ნეგატიურად აისახა დარგზე. აქედან გამომდინარე, მეტალზე მოთხოვნა კვლავ დაბალია. შესაბამისად, დაბალია მოთხოვნა ფერო შენადნობებზე, აღნიშნა ნუგზარ კევლიშვილმა.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: უგანდის მთავრობამ ხელის ჩამორთმევასა და ჩახუტებაზე დროებითი აკრძალვა დააწესა მას შემდეგ, რაც ებოლას ვირუსით დაინფიცირების ორი შემთხვევა დადასტურდა. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტროზე დახრწნობით აღწერს. ორივე შემთხვევა დაკავშირებულია მეზობელ კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში არსებულ აფეთქებასთან. ბოლო 6 თვის განმავლობაში მსოფლიო მასშტაბით სასტუმრობის ფლობელთა 98%-მა გამოიყენა ხელოვნური ინტელექტის საკუთარ საქმიანობაში. საშუალოდ 19 ყველაზე გავრცელებული დავალებიდან 11 შესასრულებლად გამოიყენება, ხოლო ტექნოლოგია ამ პროცესებში სამუშაო დატვირთვის ნახევარზე მეტს ითავსებს. Bank Business Travel იწერს, რომ ეს შედეგი -2026 წლის სასტუმროების კვლევა მაჩვენა.

0: ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52 599-2014-55. World Logistics. საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 2025 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მეც საათსა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩუღურეთის რაიონში ნინო ჩხეიძის ქუჩაზე მდებარე ნომერი 96 საბავშვო ბაგაბაგის შენობის მშენებლობაზე ტენდერი გამოცხადა. ამის შესახებ კახაკალაძემ დღეს დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. კალაძის თქმით გამომდინარე იქიდან, რომ ქალაქი ყოველწლიურად იზრდება, თავისთავად იზრდება მოთხოვნა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე, რადგან არსებული რესურსი გაზრდილ მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებს. მისი თქმით, აღნიშნული მიმართულება მერის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი ტყიბული ამბროლაურის გზაზე სოფელ კურსებში, სადაც ორი თვის წინ მეწყრული პროცესები განვითარდა, დროებითი გზის მოწყობა მიმდინარეობს. მდინარის პირას ქვიშახრაშოვანი ნარევით ეწყობა 7 მეტრი სიგანის ორმხრივი მოძრაობის დროებითი გზა. პარალელურად დაგეგმილია ახალი მუდმივი შემოვლითი გზის პროექტის მომზადება. საპროექტო სამუშაოები გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე დაიწყება. ადგილზე მობილიზებულია სპეციალური ტექნიკა. სამუშაობის ავტომობილო გზაზე არსებული მაღალი საავტომობილო ნაკადის მოძრაობის გამო ღამის საათებში ინტენსიურ რეჟიმში ხორციელდება. ამ ეტაპზე მოძრაობა შემოვლითი გზით ხორციელდება, რაც გადაადგილების დროსა და ხარჯებს მნიშვნელოვნად ზრდის. დროებითი გზა კი არსებულ პრობლემას მოაგვარებს. შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი ტყიბული ამბროლაურის გზის მონაკვეთზე სოფელ კურსებში დროებითი გზის მოწყობის სამუშაობის დასრულება დაგეგმილია ერთი თვის ვადაში, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კატალონიის პოლიციამ 2024 წლის დეკემბერში ბიზნესმენის გარდაცვალების გამოძიების ფარგლებში დააკავა ჯონათან ანდიჩი, მანგოს დამფუძნებლის ისაკ ანდიჩის ვაჟი. მილიარდერის გარდაცვალება თავდაპირველად კლდიდან გადმოვარდნის შედეგად მომხდარ უბედურ შემთხვევად იქნა მიჩნეული, თუმცა საქმე მოგვიანებით კვლელობად გადაკვალიფიცირდა. იტყობინება BBC. ჯონათან ანდიჩის ოჯახმა მისი დაკავება დაადასტურა. ოჯახის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ბიზნესმენი ჩვენებას აძლევს 2024 წლის 14 დეკემბრის მოვლენებზე და გამოძიებასთან თანამშრომლობას აგრძელებს. ევროკავშირმა და უკრაინამ 8.35 მილიარდი ევროს ოდენობის მაკროფინანსური დახმარების შესახებ შეთანხმებას მიაღწიეს. ინფორმაციას უკრაინული მედია აუცილებს. ევროკავშირმა და უკრაინამ ურთიერთგაგების მემორანდუმის ტექსტის პარაფირება მოახდინეს, რომელიც 8.35 მილიარდი ევროს ოდენობის მაკროფინანსური დახმარების გამოყოფას ითვალისწინებს. აღნიშნული მაკროფინანსური დახმარება ევროკავშირის მიერ უკრაინისთვის გამოყოფილი 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხის ნაწილია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჯიზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: make money. Yo. ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.

0: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
4: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევას სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ თბილისში, 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ყოფილი პარლამენტარისა და ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის რომან გოცირიძის შეფასებით აზერბაიჯანთან გაფორმებული გაზის ხელშეკრულებით საქართველო რუსული გაზპრომის გაზზე დამოკიდებული გახდა. გაზპრომს მიგვაბეს საქართველო გაზს ბაქო-თბილისი ერზრუმის მილსადენიდან აღარ მიიღებს, წერს ფეისბუქის გვერდზე რომან გოცირიძე. ის განმარტავს, რომ ამ ხელშეკრულების შედეგად აზერბაიჯანი ბაქო-თბილისი ერზრუმის მილსადენს ევროპაში გაზის გასატანად გამოიყენებს, ხოლო საქართველოში აზერბაიჯანულ ბუნებრივ აირს მხოლოდ ყაზახი აგურამოს მოძოლებული მილსადენით მიიღებს. გოცირიძე ხას უსვამს იმას, რომ აზერბაიჯანთან გაფორმებული 20-ლიანი ხელშეკრულების დეტალები საჯარო არ არის. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. სურსათისთვის განკუთვნილი პლასმასისგან დამზადებული პროდუქციის წარმოების იმპორტისა და ბაზარზე განთავსების აკრძალვის თაობაზე მთავრობის მიერ დამტკიცებული მოთხოვნების დარღვევაზე სანქცია წესდება. შესაბამისი ინიციატივით საკანონმდებლო ორგანოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მიმართა. ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსს ახალი მუხლი ემატება, რომლის გათვალისწინებით სურსათან შეხებისთვის განკუთვნილი პლასმასისგან დამზადებული გარკვეული პროდუქციის წარმოების იმპორტისა და ბაზარზე განთავსების აკრძალვის შესახებ მოთხოვნების დარღვევა გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით შესაბამისი პროდუქციის კონფისკაციით. იმავე ქმედების განმეორების ჩადენა გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით შესაბამისი პროდუქციის კონფისკაციით.

0: 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში უმუშევრობის დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 0.3 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 14.4% შეადგინა, მონაცემებს საქსტატი აღწერს. სტატისტიკის თანახმად, სანგარიშო პერიოდში სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1.4% შემცირდა და 53.4% განისაზღვრა, ხოლო დასაქმების დონე შემცირდა 1% და 45.7% შეადგინა. სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონე შემცირებულია ქალაქის ტიპის დასახლებებში 2.4%, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებებში გაზრდელია 0.1%. დასაქმების დონე ქალაქის ტიპის დასახლებებში შემცირებულია 1.9%, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებებში გაზრდელია 0.1% და შესაბამისად 45.9%-სა და 45.4%-ში ადგენს. მთავარი პრობლემა ის კი არ არის, პროდუქცია ძვირია თუ იაფი. მთავარი კითხვა, რამდენად შეესაბამება ეს ფასები მოსახლეობის შემოსავლებს. ამის შესახებ საქმიანი დილის ეთერში ეკონომისტმა სოსო ბერეკაშვილმა ისაუბრა. მისი შეფასებით, პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე ფასების ხელოვნურად შემცირების მოთხოვნა სხვა პროდუქტების გაძვირებას გამოიწვევს. რეალური შედეგის მისაღწევად კი სახელმწიფოს ერთადერთი ქმედითი როლი კონკურენტული ბაზრის ჩამოყალიბების ხელშეწყობაა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 21-22 მაისს საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ზოგან ძლიერი შესაძლებელია ელჭექი და სეტყვა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყვილ-ღარცობული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა პირველად დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელიც ზღუდავს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის უფლებამოსილებას ირანის წინააღმდეგ ომის საკითხებში, იტყობინება CBS News-ი. რეზოლუციას მხარი 50-მა კანონმდებელმა დაუჭირა, 47 კი წინააღმდეგი იყო. რუსეთი ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისთვის ყველაზე პირდაპირ საფრთხედ რჩება, ის უკრაინის წინააღმდეგ სასტიკი აგრესიის ომს აგრძელებს. აიპენის ცნობით, ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ განაცხადა. მისი თქმით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები შვედეთის ქალაქ ჰელსინგბორგში დაგეგმილ შეხვედრაზე განიხილავენ, უკრაინის მიმართ მხარდაჭერის საკითხი იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17:00 და 20:00-ზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 21 მაისის 3 თვილში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 19 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 18, ბაკურენში პლუს 12, მესიაში პლუს 15, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 7 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 15, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში ასევე 20, ამბროლაურში პლუს 19, ხოლო წყალ დუბაში პლუს 21 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 21, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511 29 11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათსა 20:00-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების თვა. თბილისი ბაქოს მარშრუტ შვეიცარიული კომპანია Stadler Rail Group-ის მიერ წარმოებული სამგზავრო მატარებელი შეასრულებს. ინფორმაციას აზერბაიჯანული მედია აუცილებს. მედიის ცნობით, მატარებელ საძინებელი ვაგონები და რესტორანი ექნება. მატარებელი ორივე მიმართულებით 200-ზე მეტი მგზავრის გადასაყვანად არის განკუთვნილი. ის ბაქოდან 23 საათსა და 10 წუთზე გავა და თბილისში მეორე დღეს დილის 8 საათსა და 51 წუთზე ჩავა. საპირისპირო მიმართულებით მატარებელი თბილისიდან საღამოს 9 საათზე გავა და ბაქოში მეორე დღეს დილის 6 საათსა და 24 წუთზე ჩავა. აზერბაიჯანში მატარებლების შემდეგ სადგურებზე გაჩერდებიან: ბაქოს რკინიგზის სადგური, ბილაჯარი, ევლახი, განჯა, ახსტაფა და ბოიუ-კესიკი. საქართველოში მატარებლები გარდაბნის სადგურსა და თბილისის რკინიგზის სადგურზე გაჩერდებიან. ცივი გაზაფხულის ფონზე ნაყინის გაყიდვები არ გაზრდილა. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში რომა ჯელატოს დამფუძნებელმა თამუნა უდესიანმა განაცხადა: წელს გაზაფხული ცივი ამინდებით გამორჩეული პერიოდია გასულ წლებთან შედარებით. აქედან გამომდინარე, ნაყინის გაყიდვების ტენდენცია თითქმის იმავე ნიშნულზეა, რაც გასულ წელს ჰქონდა. ზრდა ამ ეტაპისთვის არ შეინიშნება. გამომდინარე იქიდან, რომ საკმაოდ ცივი გაზაფხული გვაქვს. ჩვენ ყავს ერთგული მომხმარებლები, რომელთა ხარჯზეც გაყიდვების შემცირება არ გვაქვს, განაცხადა თამუნა უდესიანმა.
3: უცხოეთის სახალი ამბები.
4: უგანდის მთავრობამ ხელის ჩამორთმევასა და ჩახუტებაზე დროებითი აკრძალვა დააწესა მას შემდეგ, რაც ებოლას ვირუსით დაინფიცირების ორი შემთხვევა დადასტურდა. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. ორივე შემთხვევა დაკავშირებულია მეზობელ კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში არსებულ აფეთქებასთან. ბოლო 6 თვის განმავლობაში მსოფლიო მასშტაბით სასტუმროების ფლობელთა 98%-მა გამოიყენა ხელოვნური ინტელექტის საკუთარ საქმიანობაში. ის საშუალოდ 19 ყველაზე გავრცელებული დავალებიდან 11 შესასრულებლად გამოიყენება, ხოლო ტექნოლოგია ამ პროცესებში სამუშაო დატვირთვის ნახევარზე მეტს ითვისებს. Bank Business Travel იწერს, რომ ეს შედეგი მიუსის 2026 წლის სასტუმროების კვლევამ აჩვენა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17:40-ზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. კვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ჩვენმაცაცა და 40-ცა კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების სვლა. სურსათი შეერონომა სააგენტომ ბათუმში 5 ტონაზე მეტი ბადაგასული თევზი გამოავლინა. ინფორმაცია სააგენტო არსებობს. სურსათის დეპარტამენტის წარმომადგენლობა აჭარის დეპარტამენტის ინსპექტორებთან ერთად ბათუმში თევზისა და თევზ პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმო შოპს Royal Fish ბათუმი არაგეგმურად შეამოწმეს. აღმოჩენილია 5 ტონაზე მეტი ბადაგასული თევზი. ინსპექტირებისას გამოვლინდა კრიტიკული შეუსაბამობები. ამავდროულად ბიზნეს ოპერატორის აქმიანობდა რეგისტრაციისა და სავალდებულო აღიარების გარეშე. კანონმდებლობის შესაბამისად ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და საწარმო პროცესი შეუჩერდა. ბადაგასული სურსათი კი შემდგომი განადგურების მიზნით დაილუქა. ნათქვამია ინფორმაციაში. 2026-27 სასწავლო წლისთვის საწყებითი საფეხურის მოსწავლეების სასკოლო ფორმებისთვის განათლების სამინისტროს შეფოსა საგანმანათლებლო რესურსებმა ბაზრის კვლევა განმეორებით გამოაცხადა. ბაზრის კვლევა 25 მაის 12 საათზე დასრულდება. ოფიციალური დოკუმენტაციის მიხედვით ბაზრის კვლევა ისევ 1.801.000 ერთეულზეა გამოცხადებული. ამასთან როგორც ირკვევა, მიწოდება 3 ეტაპად უნდა განხორციელდეს. პირველი ეტაპი მოიცავს 301.000 ერთეულის მიწოდებას 25 აგვისტომდე. მეორე ეტაპი მოიცავს 600.000 ერთეულის მიწოდებას 15 ოქტომბრამდე, ხოლო მესამე ეტაპი 900.000 ერთეულის მიწოდებას 30 ნოემბრამდე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: კატალონიის პოლიციამ 2024 წლის დეკემბერში ბიზნესმენის გარდაცვალების გამოძიების ფარგლებში დააკავა ჯონათან ანდიჩი მანგოს დამფუძნებლის ისაკ ანდიჩის ვაჟი. მილიარდერის გარდაცვალება თავდაპირველად კლდიდან გადმოვარდნის შედეგად მომხდარ უბედურებად შემთხვევად იქნა მიჩნეული, თუმცა საქმე მოგვიანებით მკვლელობად გადაკვალიფიცირდა, იტყობინება BBC. ჯონათან ანდიჩის ოჯახმა მისი დაკავება დაადასტურა. ოჯახის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ბიზნესმენი ჩვენებას აძლევს 2024 წლის 14 დეკემბრის მოვლენებზე და გამოძიებას თანამშრომლობას განაგრძობს. ევროკავშირმა და უკრაინამ 8.35 მილიარდ ევროს ოდენობის მაკროფინანსური დახმარების შესახებ შეთანხმებას მიაღწიეს. ინფორმაციას უკრაინული მედია აუცილებს. ევროკავშირმა და უკრაინამ ურთიერთგაგების მემორანდუმის ტექსტის პარაფირება მოახდინეს, რომელიც 8.35 მილიარდ ევროს ოდენობის მაკროფინანსური დახმარების გამოყოფას ითვალისწინებს. აგნიშნული მაკროფინანსური დახმარება ევროკავშირის მიერ უკრაინისთვის გამოყოფილი 90 მილიარდ ევროს ოდენობის სესხის ნაწილია. ახალ ამბებს რწლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება. 18 საათი და 10 წუთიდან კი ეთერშია ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: now another.
1: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5.
2: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
3: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
2: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry.
1: Реклама Радио Коммерсантзе.
2: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
4: სულს თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე, სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
5: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: Toyota Center თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: Реклама. Радио Коммерсантзе.
6: Усмине Радио Коммерсантс Батумში. FM 95.3.
7: Ахали амбеби Коммерсантзе.

0: გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ. თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ენერგეტიკულ ბირჟაზე იმპორტირებული ელექტროენერგია არ უნდა დავუშვათ. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას გრედას აღმასრულებელმა დირექტორმა მაია მელიქიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ენერგო დამოუკიდებლობისა და ენერგო უსაფრთხოებისთვის ბირჟა პირველ რიგში ადგილობრივ წარმოებას უნდა უჭერდეს მხარს. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა დავუშვათ ბაზარზე იმპორტირებული ენერგია. აქ იგულისხმება როგორც წმინდა იმპორტი, ისე თბოელექტროსადგურების მიერ გენერირებული ელექტროენერგია. იმპორტირებული ენერგია ფასებს დაწევს დაბლა. ძირითადად ჩვენ ელექტროენერგიის იმპორტს ვახორცელებთ რუსეთიდან. შარშან ძალიან ძიმე წელი ჰქონდა, რადგან ჩვენი მეზობელი 4 ქვეყნიდან უზრუნველყავით ელექტროენერგიის იმპორტი. რეალურად რუსეთიდან იმპორტირებულ ენერგიას აქვს საკმაოდ დაბალი ფასი. თუ ჩვენ მას დავუშვებთ ბირჟაზე, აპრიორი ჩათვალეთ, რომ საქართველოში წარმოებული ელექტროენერგია იქნება არაკონკურენტუნარიანი. მაშინ როცა ჩვენ გვაქვს მიზანი, რომ ვიყოთ ენერგოდამოუკიდებელი ქვეყანა, იმპორტირებული ენერგიის დაშვება ბირჟაზე გამოიწვევს არასწორ ფასწარმოქმნას. შესაბამისად, ჩვენი ენერგო უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ბირჟაზე მხოლოდ ქვეყანაში წარმოებული ელექტროენერგია ივაჭრებოდეს, განაცხადა მაია მელიქიძე. ყოფილი პარლამენტარისა და ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის რომან გოცირიძის შეფასებით აზერბაიჯანთან გაფორმებული გაზის ხელშეკრულებით საქართველო რუსული გაზპრომის გაზზე დამოკიდებული გახდა. გაზპრომს მიგვაბეს, საქართველო გაზ ბაქო-თბილისი ერზურუმის მილსადენიდან აღარ მიიღებს, წერს ფეისბუქის გვერდზე რომან გოცირიძე. ის განმარტავს, რომ ამ ხელშეკრულების შედეგად აზერბაიჯანი ბაქო-თბილისი ერზურუმის მილსადენს ევროპაში გაზის გასატანად გამოიყენებს, ხოლო საქართველოში აზერბაიჯანულ ბუნებრივ აირს მხოლოდ ყაზახის საგურამო მოძველებული მილსადენით მიიღებს. გოცირიძე ხაზს უსვამს იმას, რომ აზერბაიჯანთან გაფორმებული 20-წლიანი ხელშეკრულების დეტალები საჯარო არ არის. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით. სურსათისთვის განკუთვნილი პლასტმასისგან დამზადებული პროდუქციის წარმოების იმპორტისა და ბაზარზე განთავსების აკრძალვის თაობაზე მთავრობის მიერ დამტკიცებული მოთხოვნების დარღვევაზე სანქცია წესდება. შესაბამისი ინიციატივით საკანონმდებლო ორგანოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მიმართა. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსს ახალი მუხლი ამატება, რომლის გათვალისწინებით სურსათან შეხებისთვის განკუთვნილი პლასტმასისგან დამზადებული გარკვეული პროდუქციის წარმოების იმპორტისა და ბაზარზე განთავსების აკრძალვის შესახებ მოთხოვნების დარღვევა გამოიწვევს ჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით შესაბამისი პროდუქციის კონფისკაციით. იმავე ქმედების განმეორებით ჩადენა გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით შესაბამისი პროდუქციის კონფისკაციით. ავტომობილების რეექსპორტის გადასახადი 240 ლარიდან 640 ლარამდე გაიზარდა. ჩვენი სეგმენტი მნიშვნელოვნად შემცირდა. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში გრილაითის დამფუძნებელმა სერგი ბერიანიძემ განაცხადა. სამწუხაროდ რეექსპორტის საფასური მნიშვნელოვნად გაძვირდა. თუ აქამდე ავტომობილის რეექსპორტში 240 ლარს ვეხდიდით, ახლა დაახლოებით 640 ლარი გახდა ეს გადასახადი. რამანქანაც არ უნდა გაიყვანო რეექსპორტზე ამ გაზრდილი გადასახადის გადახდა კიწევს. აქამდე როცა რეექსპორტს ვახორცელებდით, თავად დამკვეთი ქვეყნის წარმომადგენელი ეხდიდნენ საფასურს. ახლა კი როცა გადასახადი 640 ლარამდე გაიზარდა, უკვე ჩვენ დილერებს გთხოვენ, რომ გადავიხადოთ. ამ ფონზე სეგმენტი შეგუმცირდა. ავტომობილების ყველაზე პოპულარული მოდელები, რომლებიც ჩამოქონდა და შემდეგ რეექსპორტზე გაქონდა, იმას უკვე ყაზახები და სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები თავადვე ყიდულობენ, განაცხადა სერგი ბერიანიძე. მიუხედავად უამინდობისა, უკვე შეინიშნება ტურისტული ნაკადების ზრდა. ძალიან კარგი მოლოდინები გვაქვს. კომუნიკაცია გქონდა რამდენიმე სასტუმროსთან, რომლებიც ივნისი-ივლისის თვეში მინიმუმ 70%-იან დატვირთულობას ელოდებიან. ფიქრობთ, რომ ასე გაგრძელდება აგვისტოს თვეშიც. ამის შესახებ მესტის მუნიციპალიტეტის მერმა კახა ჟორჟოლიანმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე თქმით, შიდა ტურიზმის აქტიური სეზონი ჯერ არ დაწყებულა და მიმდინარე პერიოდში რეგიონში ვიზიტორების ძირითად ნაწილს უცხოელები წარმოადგენენ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელიც ზღუდავს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის უფლებამოსილებას ირანის წინააღმდეგ ომის საკითხებში, იტყობინება CBS News-ი. რეზოლუციას მხარი 50-მა კანონმდებელმა დაუჭირა, 47 კი წინააღმდეგი იყო. რადიო თავისუფლება იუწყება, რომ უკრაინის თავდაცვის ძალებმა რუსეთის ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქში, ქალაქ სტოვოში დაარტყეს კომპანია ლუკოილის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას. 20 მაისს დილით ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ მოგერიებული უკრაინული დრონების ნამსხროების ჩამოცვენამ დაზიანებები და ხანძარი გამოიწვია სტოვოს რაიონში მდებარე ორ სამრეწველო ობიექტზე. ოლქის ადმინისტრაციას კონკრეტული ობიექტები არ დაუსახელებია, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაცნობთ. რამდენიმე წუთში ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 21 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 21 ხოლო ბათუმში პლუს 19 გრადუსი რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 18 ბაკურენში პლუს 12 მესტიაში პლუს 15 ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 7 გრადუსია მოსალოდნელი აბასუმაში პლუს 15 ლოპოტასტბაზე პლუს 21 ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება ანაკლიაში ასევე 20 ამბროლაუში პლუს 19 ხოლო წყალ ბოში პლუს 21 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 21, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
0: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

0: სამშვიდობის პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში. მე ვარ ნანარჩვაძე, ეს ჩემი საავტორო გადაცემა. დღეს არის 20 მაისი და მთავარ თემებზე ვსაუბრობთ, ანუ თემებზე, რომელიც იქცევს ყურადღებას, რომელიც ვფიქრობ, რომ არის, ანუ რაზეც საუბარი აუცილებელია, შესაძლოა ზოგჯერ მიუღებელი, მაგრამ მიუღებელი თემებია, რთულად გასაზრებელიც კი, მაგრამ ამაზე საუბარი აუცილებელია. განმარტებების გაკეთება აუცილებელია, ანალიზი აუცილებელია. მოკლედ დავიწყებ მოკლე თემებით, ამბებით, სიახლეებით. თბილისში საპატრიარქოს ეზოში ავტომობილი შევარდა. დღეს გავიგეთ ეს ამბავი, მსუბუქმა ავტომობილმა, ტაქსიმ, ტოიოტა პრიუსმა დააზიანა შლაგბაუმი და ჭიშკარი შეანგრია. დაკავებულია ავტომობილის ძღოლი შუახნის მამაკაცი. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით არის დაწყებული, რაც ნივთის დაზიანებას გულისხმობს. გავრცელებული ინფორმაციით მამაკაცი, რომელიც საპატრიარქოს ეზოში მანქანით შევარდა, ბოთლებს ისროდა და იგინებოდა. ანუ მიზეზი რა ხდება, რატომ მოხდა ეს ცნობილი არ არის. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ეს მამაკაცი ცუდად გახდა. ესეც კიდევ ერთი ინფორმაცია. ერთ-ერთი მოქალაქე კი აცხადებს, რომ ეს მანქანა, რომლითაც შევარდა საპატრიარქოს ეზოში და არავინ დაშავებულა, ეკუთვნის მოქალაქეებს, ისინი აქირავებენ ამ მანქანას და ეს მანქანა იყო გაქირავებული. ეს ინფორმაცია ამ დროს ის ცნობილი, ნახოთ საბოლოოდ რა გაირკვევა, რა მოხდა, რა მიზეზით შევარდა, რა ხდებოდა ამ თემასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი ამბავი ოკუპირებული რეგიონიდან, ოკუპირებულ გალში საქართველოს მოქალაქეს ერთწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით. რადიო თავისუფლება წერს ამის შესახებ, ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პროკურატურა, ეგრეთ წოდებულ პროკურატურაზე დაყრდნობით საქართველოს მოქალაქე გიორგი ცატავამ აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პროკურატურის ცნობით უკანონოდ გადაკვეთა სასაზღვრო მდინარე ენგური 2025 წლის აგვისტოში და 19 მაისს გამოიტანეს გამომტყუნებელი განაჩენი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ჯერჯერობით ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებია. ისე კი 2025 წლის განმავლობაში ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით საქართველოს 34 მოქალაქე დააკავეს უკანონოდ ამ მიზეზით, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო თვითთვის. ოკუპირებულ აფხაზეთში კი დააკავეს 40 ადამიანი. 2025 წლის დასასრულს ამ დროის სტატისტიკა გვაქვს ხელთ, მხოლოდ უკანონო პატიმრობაში საერთო ჯამში საქართველოს 15 მოქალაქე იყო, მათ შორის ის მოქალაქეებიც, რომლებსაც თავისუფლება უკანონოდ რამდენიმე წლით აღუკვეთეს. და სხვა ამბები ხო დღეს ასევე ვისაუბრებთ. პატიმრების რაოდენობით საქართველოში, საქართველო რომ მეოთხე ადგილზეა საბჭოს ქვეყნებს შორის. და ამაზეც აუცილებლად ვისაუბრებ, თუმცა აი ამ ამბების პარალელურად, რაც ქვეყანაში ხდება და იმის პარალელურად, რომ პოლარიზაციის შემცირების აუცილებლობასა და სიძულვილის ენის დამარცხებაზე გვესაუბრებიან ქართული ოცნების წევრები, ისინი ისევ ყველას და ყველაფერს თავს ესხმიან, იყენებენ სიძულვილის ენასაც, მათ შორის შეიძლება ასეთი შეფასებაც გავაკეთოთ, და ესეთი რაღაც ისრების გადატანის მორიგ მცდელობას ვაკვირდებით. ხო, რიტორიკის გარდა გრძელდება ტროტუარზე პროტესტის გამო ადამიანების დაკავებები. დღესაც ერთ ქალბატონს ორდღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს ტროტუარზე პროტესტის გამო, ანუ მშვიდობიანი პროტესტი ის გამოხატვის გამო, უბრალოდ იმიტომ, რომ ის ტროტუარზე იდგა. ეს ამბები ეხება დეკემბრის 17-18 დეკემბრის დროს ტროტუარზე მდგომებს აკავებენ ახლა და ეს დაახლოებით 40-მდე უკვე პრინციპში არის ასეთი ფაქტი, როდესაც სასამართლოებმა პატიმრობაში გაუშვეს ტროტუარზე პროტესტის გამო ადამიანები. ეს ისე უნდა გვახსოვდეს რა ხდება, როდესაც მოვისმენთ იმ კომენტარებს, რასაც მოვისმენთ. აი ეს ფონი კიდევ ბევრი პრობლემა ქვეყანაში და რაზე ლაპარაკობენ ქართული ოცნების წევრები. მაგალითად ამბობენ, რომ ისურვებდნენ რომ სერიოზულად მიუდგნენ ადამიანის უფლებების მდგომარეობას ევროკავშირში ბრიუსელის ჩინოვნიკებიო. დიახ, ასეთი განცხადება დღეს ისევ გაკეთდა, მოვისმენთ ამასაც. მაგრამ პრინციპში, რომ შევაფასოთ დასაწყისშივე, აღვნიშნავ, რომ ქართული ოცნების პოლიტიკური ხაზია ერთგვარად დასავლეთის კრიტიკის საპასუხოდ თავად ევროკავშირის დემოკრატიულობისა და ადამიანის უფლებების მდგომარეობის ეჩქვეშ დაყენება. არის თუ არა ანტიდასავლური ეს ყველაფერი კონფრონტაციული რიტორიკა, სადაც მაგალითად დანია და სხვა ევროპული ქვეყნები წარმოდგენილია როგორც ორმაგი სტანდარტების მქონე სახელმწიფოები, ხოლო საქართველო ესეთი ნამდვილი ევროპული ღირებულებების დამცველი. აი ამ რიტორიკის პარალელურად საინტერესოა, რომ მე შემდეგ გაკვირვებულები არიან, რას გვერდჩიან ევრობიუროკრატებიო. აი რას, მოდით მოვისმინოთ დღევანდელი განცხადებები ამ თემაზე. შალვა პაპუაშვილი საუბრობს საკითხზე, რომელსაც განმარტავ, რაზე საუბრობს ის, ამ საკითხს აუცილებლად განმარტავ დანიის შემთხვევაზე. ისე აქვე ვიტყვი, რომ ქართული ოცნების წევრების თავდასხმები, აი თუნდაც ავიღოთ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, ესე იგი დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, მათ შორის დრო და დრო ხანღია წერილებში დაწერთ ესეთი ხაზგასმები დიპ სტეიტზე და ასე შემდეგ. გერმანია თავდასხმების ობიექტია ქართული ოცნების მხრიდან. აღარაფერს ვამბობ ბალტიისპირეთის ქვეყნებზე, ნუ იმათზე მუდმივად ხდება ეს. დამცინავი ირონიული საუბრები ევროკავშირის ლიდერებზე მუდმივად, ასეთი კომენტარები. დიახ, არ შევუშინდებ იმის თქმას, რომ მუდმივად, დიახ, პრაქტიკულად აი კვირაში რამდენიმე დღე სწორედ ამას უთმობენ ტრიბუნას ქართული ოცნების წარმომადგენლები. მოკლედ, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებზე, ამერიკის შეერთებულ შტატებზე და დიდ ბრიტანეთზე აქტიურად დრო და დრო სხვადასხვა ქვეყანაზე მათი ამ ქვეყნების ხელმძღვანელობის დისკრედიტაციის მცდელობა, მათი ანტიდემოკრატიულობაზე თითქოს დემოკრატიულობას ბისხაზგასმა და ასე შემდეგ. ეს არის ესე ჩეულებრივი ამბავი. ამგვარად ერთიანად მთლიანობაში ქართული ოცნება აშკარად ცდილობს, რომ საზოგადოებაში გააჩინოს ის განცდა, რომ ევროკავშირი არის ცუდი და ევროკავშირი არ გვინდა, იმიტომ რომ იქ არის ძალიან ცუდი. აი ამას აკეთებენ და სამწუხაროდ ახლა მახსენდება შინაც ვაკვირდებოდი რუსულ მედია საშუალებებს და იქაც ასეთი პრინციპში სასაცილოც კია უკვე, როდესაც ქვეყანაში არის ძალიან ბევრი პრობლემა, ბევრი ესეთი მძიმე ამბავი, კონკრეტულად ახლა რუსეთზე ვისაუბროთ, ბევრი პრობლემა გასაჭირი, არ ვიცი, ფრონტზე არ აქვს წინსულა, ეკონომიკური მდგომარეობა მძიმეა მოქალაქეების და ასე შემდეგ, და ისინი დარდობენ, რომ ამერიკაში რაღაც ისე არ ხდება, ან დარდობენ იმაზე, რომ გერმანიაში, დიახ, იქაც გერმანია აქტუალურია, გერმანიაზე თავდასხმები, პროპაგანდა ამას იღენებს, რომ გერმანიაში იქაც ამას ამბობენ, რომ პენსიონერებს თურმე ძალიან უჭირთ და უშუქოდ არის ეს ქვეყანა დარჩენილი ენერგორესურსების გარეშე და აი საჭმელს ვერ შოულობენ მაღაზიებში და ასე შემდეგ. დიახ, ეს ამას აჩვენებენ რუსეთში, ასეთი არის იქაც პროპაგანდა და სამწუხაროა, რომ აი თითქმის ანალოგიური რამ ხდება ჩვენთანაც, ამას ვაკვირდებით. მოდით ახლა მოვისმინოთ, რა თქვეს დღეს ქართული ოცნების წევრებმა მათი ღელვები ევროკავშირზე. შალვა პაპუაშვილი და ირაკლი ზარქუა.
1: მე ვისურვებდი, რომ სერიოზულად მიუდგნენ ადამიანის უფლებების მდგომარეობას ევროკავშირში ბრიუსელის ჩინოვნიკები, ვინაიდან ჩვენ ხედავთ და არა მხოლოდ ჩვენ, ამერიკის შეერთებული შტატებისგანაც მიიღეს კიდევ უფრო მწვავე კრიტიკა. ხედავთ, რომ დღითი დღე უარესდება ადამიანის უფლებების მდგომარეობა ევროკავშირში, რაც ეხება გამოხატვის თავისუფლებას და კოპენჰაგენი ეს არ არის ცალკეული გამონაკლისი, ჩვენ იგივე სურათები ვიხილეთ ბერლინში, პარიზში, სხვა დედაქალაქებში მშვიდობიანი მიტინგების დარბევის დროს. კოპენჰაგენში ეს განსაკუთრებული ბრუტალურობა იყო ჩვენ რაც ვიხილეთ, ოდესაც ხელკეტებით და ძაღლებით დაარბიეს მშვიდობიანი დემონსტრანტები. გვალიას ძალიან მძიმე ისტორია აკადემიის უფლებების დარღვევისა. 10 წლების განმავლობაში 90-იან წლების ჩათვლით, იცით რომ გრენლანდიის მოსახლეობის, ქალი მოსახლეობის ნახევარის იძულებით და მოტყუებით სტერილიზაცია განახორციელა დანიის ხელისუფლებამ, მაშინ როდესაც იყო ევროკავშირის წევრი უკვე დანია. სამწუხარო არის, როდესაც შემდეგ ასეთი ქვეყნიდან წარმომადგენლები შემდეგ სხვებს ესაუბრებიან ხომ რა იმ სტანდარტებზე. თითქოს დანიამ თუ გერმანიამ თუ სხვა ქვეყანამ უნდა გვასწავლოს როგორი არის წორი ცხოვრება, როგორი არის წორი ევროპელობა, როგორი არის წორად ქვეყნის შენება. იქით ვასწავლის ყველას რას ნიშნავს ევროპელობა და რას ნიშნავს ადამიანის უფლებები.
2: აბა ჩვენთან ფეხი რო გადაუბრუნდეს რომელიმე აქტივისტ, ევროჩინოვნიკები, რაისა კომუნისტკა, იქით კუბილიუსა, ვარსკვლავ რიცხველი, კალასი, თავქარიანი, ეს ადამიანები დაეწყობოდნენ და თითო ყოველ დღიურად დაგმობდნენ საქართველოს ხელისუფლებას და მართულ პარტიას. სად არის ჰერჩინსკი? გამოდი აბა, ევროკავშირის წარმომადგენელი ხო ხარ საქართველოში? ის რაც მოხდა დანიაში დაგმე? დაგმობდა შენს დაგმობე შენი კოლეგები იქიდან. აი ეს არის. ეს არის შენი კიდევ ერთი ილუსტრაცია.
0: შავა პაპუაშვილმა დანიის ძალიან დანიაში ძალიან ძიმე ფაქტზე ისაუბრა. გასული საუკუნის 60-70-იან წლების ამბავია გაიხსენა პაპუაშვილმა ამის განმარტებას, თუ რა მოხდა, რაზე არის, რაზე საუბრობდა ის, რამდენად არის რეალური და რა გაგრძელება მოხდა ამ ამბავს. ამ თემით დავბრუნდები უკვე რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში.
3: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr. ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია უზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში შალვა პაპუაშვილის განცხადების განმარტება, უბრალოდ იმ თემის განმარტება მინდოდა და იმაზე საუბარი, რაზეც მან გაამახვილა ყურადღება. მოკლედ დღეს პაპუაშვილმა თქვა, რომ იქით ვასწავლით ყველას, რას ნიშნავს ევროპელობაო, გაიხსენა, ნუ რა თქმა უნდა, კოპენჰაგენში აქციის დაშლა, 20 ადამიანი დააკავეს, გამოიყენეს ხელკეტები და ძაღლები და ამაზე გუშინ ვისაუბრე, აქციის დასაშლელად, კერძო კომპანია მაერსკის შესასვლელის ბლოკირებისას ამგვარად დაშალეს ეს აქცია და კოპენჰაგენში, რასაც ძალის გადამეტებას უწოდებენ ადგილობრივი უფლებადამცველები, ძაღლების გამოყენება ჩვეულებრივი პრაქტიკა, ამას კანონი უშვებს დანიაში, ეს არ არის ამაში გასაკვირი არაფერი და კაცრად რეგულირდება. დიდი ალბათობით მოლოდინია, რომ გამოძიება ძალის გადამეტებასთან დაკავშირებით, კოპენჰაგენში ამ ინციდენტთან დაკავშირებით აუცილებლად ჩატარდება და აქვე ქართველი სამართალდამცავებისგან განსხვავებით იქ კადრებში ჩანს სახედაფარულები არ არიან და ამგვარად არ ქმედებენ დანიელი სამართალდამცავები და შესაბამისად მათი ამოცნობა და გამოძიების დასრულების შემდეგ მათი დასჯაც არ გაუჭირდებათ. თუმცა არც აქ არის ეს გასაჭირი, მაგრამ პოლიტიკური ნება არ არის ამისი. მხოლოდ 5 ადამიანი დააკავეს, როგორც გვამცნეს გასულ კვირას ჟურნალისტზე და თავდასხმისთვის, ასევე ელევან ხაბეიშვილზე თავდასხმისა და მაისაშვილის ცემისთვის, რომელსაც ძირდაგდებულს თავში ურტყამდნენ. ხო, კოპენჰაგენს და დანიას რომ დავუბრუნდე, დღეს ასევე გაიხსენა შალვა პაპუაშვილმა, რომ დანიის შემთხვევაშიც არ არის ეს გამონაკლისი, ანუ კოპენჰაგენში აქციის დაშლა არ არის გამონაკლისიო. დანიას ძალიან მძიმე ისტორია აქვს ადამიანის უფლებების დარღვევის. 10 წლეულების განმავლობაში 90-იანი წლების ჩათვლით იცით, რომ გრენლანდიის ქალი მოსახლეობის ნახევარის იძულებით და მოტყუებით სტერილიზაცია განახორციელა დანიის ხელისუფლებამ მაშინ, როცა უკვე ევროკავშირის წევრი იყო. მთელი ეს სისტემა, რომელიც შეფასებულია გენოციდად, ზოგიერთი გრენლანდიელი პოლიტიკოსის მხრიდანაც არ არის გამოძიებული, არავინ არ არის დაშლილი ამ დანაშაულისთვის სამწუხაროა, როცა ასეთი ქვეყნიდან წარმომადგენლები სხვებს ესაუბრებიან სტანდარტებზეო. მოკლედ გაიხსენა გასული საუკუნის ამბები შალვა პაპუაშვილმა დანიასთან დაკავშირებული. ის საუბრობს პრინციპში რეალურ ფაქტებზე, სპირალის, ეგრეთ წოდებული სპირალის კამპანიაზე, როდესაც 1960-იან წლებში ათასობით გრენლანდიელ ქალსა და არასრულწლოვან გოგოს მათი თანხმობის გარეშე ჩაუდგეს ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები. ეს რა თქმა უნდა მაშინვე, როდესაც გახმაურდა, ფართოდ შეფასდა როგორც კოლონიური და ადამიანის უფლებების მძიმე დარღვევა, მაგრამ დანიის სახელმწიფომ აღიარა ეს მძიმე დარღვევები, ოფიციალურად მოიხადა ბოდიში, დაიწყო გამოძიებები, შექმნა კომპენსაციის მექანიზმები დაზარალებულებისთვის. პაპუაშვილი კი რეალურ მძიმე ისტორიულ ფაქტს იყენებს არა მსხვერპლთა უფლებებზე სასაუბროდ, არამედ ევროკავშირის მორალური ავტორიტეტის დასასუსტებლად და დასავლური კრიტიკის გასადბათილებლად, ეს უფრო პოლიტიკური შეტევა, კონტრშეტევა უწოდოთ, ვიდრე ადამიანის უფლებებზე თამიმდევრული პოზიცია. ისე ადამიანის უფლებებზე თამიმდევრული პოზიცია რომ კონდეს ქართულ ოცნებას, სადაც დანიის გასული საუკუნის 60-70-იან წლებში აი ამ ძალიან ძიმე ფაქტს გაიხსენებდა, ამასთანავე გაიხსენებდა მაგალითად რომ იყოს იყვნენ თამიმდევრულები, გაიხსენებდნენ მაგალითად სულ ახლახანს რუსი ჯარისკაცები, მათ შორის რა საშინელებებს ჩადიოდნენ უკრაინის ქალაქებში, რა საშინელებებს ჩადიოდნენ საქართველოში იმ ტერიტორიებზე, რომელებიც ახლა ოკუპირებული აქვს რუსეთს. ამ საშინელებებზეც ისაუბრებდნენ, ასევე ისაუბრებდნენ, რა საშინელებები ხდებოდა აფხაზეთში, თუ გასულ საუკუნის ამბებს გავიხსენებდით, აფხაზეთში რაც ხდებოდა და რასაც ჩადიოდნენ რუსები და რუსების მიერ დაქირავებული ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ მათ მხარეს, სეპარატისტების მხარეს. ანუ თამიმდევრულობის ამბავში და ადამიანის უფლებებზე მღელვარი ადამიანები, ალბათ ამ კონტექსტსაც, ანუ მხოლოდ დანიაზე კი არის საუბრებდნენ და ან გერმანიაზე როგორი მდგომარეობა და ჰიტლერის გერმანიას კი არ გაიხსენებდნენ ეს ასეთი რამეც გაუკეთებიათ. არამედ გაიხსენებდნენ ძალიან ბევრ რამეს, მათ შორის რუსეთთან დაკავშირებით, მაგრამ აი აქ ეს არ ხდება. რატომ არ ხდება? არ ვიცი, ყველამ თავად ვუპასუხოთ ამ კითხვას. უბრალოდ ამ თემაზე ერთი ესეთი პოსტი გამახსენდა გიორგი კობერიძემ, პოლიტოლოგმა ასეთი რამ დაწერა. რაზე მეცინება, იცით, ბოლო ხანებში რუსმა ტროლებმა საქართველოში რუსეთის დაცვა ისევ ერთმორწმუნებით დაიწყეს. არა და ბოლო 95 წლის განმავლობაში იმდენი მართმადებელი არავის მოუკლავს, რამდენიც რუსეთმა დახოცა. გინდა ქართველი, გინდა მოლდოველი, გინდა რუსი და გინდა უკრაინელი. დაახლოებით მილიონი ადამიანი ცირდა მართმადებელი მოსახლეობის საერთო რაოდენობა, მხოლოდ იმიტომ, რომ რუსეთს თავისი ამბიციები დაეკმაყოფილებინა. რუსეთი და ქრისტიანული ღირებულებები, ოთხსიტყვიანი ანეკდოტია და ხო მართლა, რუსეთი ქრისტიანული ევროპის მასშტაბით ყველაზე მეტად ისლამური სახელმწიფოა, მასში დაახლოებით 15% მუსლიმი იყო ჯერ კიდევ ომამდე. ახლა მათი რიცხვი მომატებულია და ვარაუდობენ, რომ 18%-საც მიაღწია. ამ ტენდენციის გაგრძელების შემთხვევაში 2050 წლისთვის მათი რაოდენობა 30%-საც კი მიაღწევს. რაღა შორს წავიდეთ და ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო ხორაზანში სწორედ ყველაზე აქტიური რუსეთის ტერიტორიაზეა. ნეტავ რატომოს ამს კითხავს გიორგი კობერიძე და აქვე პოსკრიპტუმის სახით წერს. რუსული ტრადიციული ქრისტიანული ღირებულებები, ტრადიციული ქრისტიანული ღირებულებები ბჭყალებშია, რა თქმა უნდა. ყველაზე მეტად ალბათ სნოხაჩესტვოს ამ ასე უწოდებენ, ეს ჯდება ტრადიციის ნაწილში, ოჯახის მამრობითი უფროსი რძალთან და სხვა შეძენილ წევრებთან, რომ კავდებოდა ხოლმე სექსუალური კავშირით. ურწმუნო კომუნისტებმა უფრო მეტი დრო დახარჯეს მის აღმოფხვრაში და ბოლომდე ვერ შეძლეს, ვიდრე ეგრეთ წოდებულმა მორწმუნე რუსეთის ეკლესიამო. ეს პროსკრიპტუმი გიორგი კობერიძისგან. მოკლედ, ასეთ ამბებს რატომღაც არ იხსენებენ და ასეთ თემებზე, ადამიანის უფლებების დარღვევებზე, მაგალითად რუსეთის მხრიდან, უბრალოდ რატომ საინტერესოა. ამავე დროს ამ ყველაფრის პარალელურად და აი გუშინდელი განცხადება და გუშინდელი წერილი ირაკლი კობახიძის და ქართული ოცნების თავრობის სახელით საჯაროდ არაერთი კითხვით მიმართა ირაკლი კობახიძემ ევროპულ სტრუქტურებს, ევროკომისიას, ევროპულ საბჭოს და ევროპარლამენტს, თუმცა იქვე თქვა, რომ პასუხის მოლოდინი არ აქვთ. თუმცა აი რა უნდა უპასუხოს მეცოლამ ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ან კოშტამ აი ამ კითხვებს. როგორ ფიქრობთ, სად მიჰყავს ევროპა იმ პროცესებს, რომლებიც დემოკრატიულ უკუსვას, ეკონომიკურ სტაგნაციას, მიგრაციულ კრიზისს, ისტორიული მეხსიერების დაკნინებას, ეროვნული და სქესობრივი იდენტობების შესუსტებას და საზოგადოებრივი თვითმყოფადობის რღვევას უკავშირდებაო? ასეთია კობახიძის ერთ-ერთი ძირითადი შეკითხვა. კიდევ, როგორ აღმოჩნდა ევროპა, რომელიც მთელი მსოფლიოსთვის განვითარების, თავისუფლების და დემოკრატიის მაგალითად მიიჩნეოდა ასეთ ღრმა ღირებულებით კრიზისში და ზოგადად საით მიჰყავს ევროკავშირი ამ გზას? მიმართვა იწყება იმის გამეორებით, რომ საქართველო ევროპულ ღირებულებებზე დაფუძნებული ქვეყანა და ისტორიულად, კულტურულად და ღირებულებითაც საქართველო ევროპული სივრცის ნაწილია. აქვე დავადასტუროთ, რომ დიახ, ამაში ვეთანხმებით, რომ ნამდვილად ევროპული სივრცის ნაწილია ისტორიულად, კულტურულად და ღირებულებებითად, მაგრამ აი ახლა რაც ხდება, რასაც ვაკვირდებით, თუნდაც ამგვარ რიტორიკაში ეს არ ვიცი რამდენად ჯდება. წერილში ასევე დაგმობილია ისევ და ისევ დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში პოლიციის მიერ დემონსტრანტებზე ძალადობა და ირაკლი კობახიძე ევროპელ ლიდერებს მომხდარის დაგმობისკენ მოუწოდებს. რა შეიძლება, აი რატომ კეთდება ეს ყველაფერი და რა ხდება? ამის ანალიზი ვცადოთ, გაანალიზება და მოვისმინოთ გიორგი აიშმელაშვილს, თავისუფლების მოედნის ერთ-ერთ დამფუძნებელს. ფორმულას ეთერში ისაუბრა მან ამ თემებზე, ბევრ სხვა საკითხთან ერთად, თუმცა მცირე ნაწილი მინდა თქვენ შემოგთავაზოთ.
4: თვითონ მეთოდოლოგიურად თუ არ ვიცი ეთიკისად, ესთეტიკურად ის განცხადება კი რა თქმა უნდა გავს რუსული პროპაგანდის სტილს და კი სწორად ოთებაუთის ეძახიან რუსული პროპაგანდის ამ მეთოდს, რომელიც გულისხმობს, რომ კი ჩვენ ცნობები ვართ, მაგრამ აი შეხედეთ რა ხდება დასავლეთში, ეს არის ხოლმე რუსული პროპაგანდის ამოსავალი წერტილი, იმიტომ რომ მათ ძალიან კარგად ესმით, რომ მათ არ აქვს საკმარისი ატრაქცია, მიზიდულობა იმისთვის, რომ სამყარომ გაიგოს რაღაცა, ესე იგი იმ სიკეთეების შესახებ, რომელსაც რუსეთი სთავაზობს. არა და იგივე პრობლემა ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების პოლიტიკურ ჯგუფს და ნუ ეს ამ შემთხვევაში მე არ ვიცი ამდენად არ ვიცი ეგევე სახელმწიფოთა გაკეთებული, მაგრამ ყოველთვის ძალიან გავს სრულიად ხადია ერთმანეთს. რაც შეეხება კონტექსტს, რომელიც თქვენ ახსენეთ, მე მგონია რომ ჩემთვის მაგალითად ეს ყოველფერი გულისხმობ, ხო მე მგონია რომ დღეს დამთავრდა, უბრალოდ ოცნებამ გაიაზრა რომ თავდება დასავლეთთან საკუთარი წესებით, ურთიერთობის ნორმალიზებით, ის ჩემს დიმთავრი არასწორად დაშვება, რომელიც ოცნებას ჰქონდა, ანუ ამ დაშვებას რეალიზება არ უწერია და ეს გაიაზრეს. სთავაზობდა რომ უნდა მიეღო მიტაცებული არჩევნებით და წარმოული პოლიტიკური თავისუფლებებით, რომელიც დღეს გვაქვს ქვეყანაში, პოლიტპატიმრებით, რეპრესიული კანონებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ ერთადერთი სალაპარაკო ოცნებისთვის, რომელიც მათ არ შეუქმნიათ ამ ქვეყნისთვის პირიქით, ამ ყველაფერს ისინი რაღაცნაირად ჩვენი მტრების ხელში ძალიან იულად დაგდებენ. გულისხმობს ერთადერთი სალაპარაკო იყო ის გეოგრაფია და გეოპოლიტიკური ფუნქცია, რომელიც გეოგრაფია კი ხვისგან დაბუძარიანებ, მაგრამ გეოპოლიტიკური ფუნქცია ეს იყო შრომის ჩვენი მათ შორის აი დამოუკიდებლობის წინათაობის პოლიტიკოსების საზოგადო მოღვაწეების ძალიან დიდი შრომის და ხშირად სისხლის ფასად მოპოვებული ფუნქცია, რომელიც მაგალითად გულისხმობდა იმას, რომ თქვათ იგივე სტრატეგიული ნავთობსადენები და გამოსადენები თავის დროზე გავიდა ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე, მაგალითად ის, რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალები იყო ავღანეთში უსაფრთხოების ერთ-ერთი კონტრიბუტორი ქვეყანა და ამითი საქართველოს მნიშვნელოვანი აი ამ დიდ რაღაცა გეოპოლიტიკურ გადაწყვეტილების თაფაზე თუ მაგიდასთან დიდი პოლიტიკის იქ ქონდა სპეციალური სკამი და შესაბამისი სკამი გამოყოფილი. აი ეს ყველაფერი დააყენეს მათ ეჭქვეშ. მე მესმის რომ ეს დაშვებები ეფუძნებოდა ალბათ ორ რამეს. პირველი იმას, რომ უკრაინას ვერ აღწევით, ხო? ისინი დარწმუნებული იყვნენ, რომ უკრაინა სწრაფად განიცდიდა მარცხს. შესაბამისად მათ მიეშთათ, რომ რუსეთი იქნებოდა აქ აი ამ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე მისი, როგორც თვითონ რუსები უწოდებენ, ექსკლუზიური გავლენების სფეროში მთავარი პოლიტიკის წესების დამდგენი და გამსაზღვრელი. მეორე მხრივ ისინი ფიქრობდნენ, რომ ჩინეთი ჩაანაცვლებდა აი ამ დასავლური ინვესტიციების აუცილებელ შეფერხებას თუ შემცირებას თუ შეწყვეტას, რომელიც მათ პოლიტიკას მოყვებოდა. არც ერთი ეს დაშვება, არც ერთი ამ დაშვება ისევ და ისევ უკრაინელების მიერული ბრძოლის შედეგად არ იმუშავა. რაც შეეხება შიდა პოლიტიკურ დაშვებას, და ეგ არ უნდა დაგვაუწყდეს. აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ ისინი დარწმუნებული იყვნენ, რომ დასავლეთი მათ მიიღებდა ასეთებს, თუ ისინი შეძლებდნენ ქვეყანაში რაღაცა სტაბილიზაციის თუ პოლიტიკური სტაბილურობის გარანტები იქნებოდნენ და ამისთვის ჯერო იყო აი ეს ბლიცკრიგი, რომელიც მათ წამოიწყეს საუცებ განადგურება სამოქალაქო საზოგადოების ამ ქვეყანაში, ანუ იმ ჯგუფების, რომელსაც ძირფასია პოლიტიკური თავისუფლებები ამ ქვეყანაში, რომ ამ მამზოლაში გამარჯვებული გამოვიდოდნენ. ამ მიბრძოლა იქ თუ სადღაც დასავლური პოლიტიკური ელიტა გამოცოცხლდა და გამოიღვიძა და ჩვენგან დამოუკიდებლად მოხდა ბევრი რამ, ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმას, რომ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება ამ შემთხვევაში ორგანიზაციებს კერძო გულისხმობს ვერ იმ ადამიანს, ვინც რუსთაველზე დგას და არ ამ ხოდროსთაველზე დგას. ამ ხალხურ ბრძოლას არ შეწყვეტა, ამის შედეგია უპირველეს ყოვლისა ის, რომ ნორმალიზება დასავლეთთან ამ პირობებით, როგორც ივანიშვილს უნდა არ გამოუვიდა. ეს ყველა მათი ქმედება არის თვალთმაქცობა, იმ მაშინაც ასე იქნებოდა, მაგრამ დღეს სრულიად ცხადი თვალთმაქცობა კიდევ რომელი ფილმის გამო, რომ თუ ისინი დეესკალაციისკენ აბის გადადგავენ, ეს იქნება გამპირობებული, მე ჩემს მე გიგაილოპარაკებს, ხო, უკრაინაში არსებული ვითარების გამო, იმის გამო, რომ ქართული ოცნების პროპაგანდისტებმაც კი დაიწყეს იმაზე ლაპარაკი, რომ რუსეთი ვერ იმარჯვებს ამ შარათ, ვერ იმარჯვებს მარცხდება ამ ომში. მათ ხელიდან გამოეცალათ

0: უნგრეთის ხელისუფლება, რომელიც ევროკავშირის შიგნით მნიშვნელოვანი ბარიერი იყო, როდესაც რო ლაპარაკობდით გამოჩა, ამასაც ვაკომენტარებდით, ხო, იყო ზელენსკისთან შეხვედრა ერევანში, შემდეგ იყო სატელეფონო საუბარი, შემდეგ იყო მოლდოვაში საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე შეხვედრა და აქაც რომ ყველა საუბრობს იმის შესახებ, რომ რამეს ხო არ ცვლის ოცნება. უბრალოდ საქმე არის იმაში, რომ ოცნებამ რუსეთზე დამოკიდებულების წარმოუდგენელი ხარისხის გამო ამ მანევრების შესაძლებლობა უბრალოდ მოისპოთ. ამ მანევრების შესაძლებლობაში რა გულეს ხო ფიცით, რომ ხო, ან ჯერ დამოკიდებულებაზე ვთქვა რა, ჩვენ ვართ, ჩვენ ყოფს ერთადერთი ქვეყანა, ვართ ერთადერთი ხელისუფლება ქართული ოცნება, რომელმაც მას შემდეგ რაც გაიაზრა, არის პოსტსაბჭოთა სივრცის სხვა ქვეყნებმა, რომ უკრაინაში რუსეთი ჩაეფლო, არ ვიცი, დიდ ჭაობში, მისგან დისტანცირება დაიწყეს ისეთმა ქვეყნებმა, კი, რომელიც აი ტრადიციულად მისი სტრატეგიული მოკავშირეები იყვნენ. ამათ პირიქით დაიწყეს მოძრაობა. მე ზუსტად არ ვიცი, ოდეს მე იმედია ამას გამოძიება დაადგენს, რა ვალდებულებები ქონდა ბიზინა ივანიშვილს FSB-სთან თუ რუსულ სხვა ტიპის ელიტებთან, სპეცსამსახურებთან თუ ეკონომიკურ ელიტებთან. 2022 წლამდე, მაგრამ ჩემთვის ცხადია, რომ 22 წლის მერე ეს დამოკიდებულება მისი გაიზარდა იმ მარტივ მიზნის გამო, რომ უკრაინაში ომის დაწყების შემდგომ ახალმა ეკონომიკურმა და სატრანსპორტო და ლოგისტიკურმა აი ამ ახალმა მომარაგების ხაზებმა ამ ქვეყანაში გააჩინა დიდი ფული. და ამ ფულის შედეგიც იყო, მარტო ის არ იყო რასაკვირველია, ის რომ 24 წელს არჩევნები მოხდა საქართველოს ოცნების ხელისუფლებამ. ამის და პუტინის სულელი არ არის, მას ძალიან კარგად ესმის, რომ აქ ოცნების ძალაუფლება ასევითა დაემყარა რუსულ ფულს. და როცა ვამბობ რუსულ ფულს, მათ შორის გულის ან მე მარტო ფულზე არ არის აქ ლაპარაკი, მე შეგახსენებთ არჩევნების წინ გაკეთებული რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის უფროსის განცხადებები თუ გახსოვთ, რა ხარისხით იყო ეს ხალხი ჩართული აქ პოლიტიკის კეთებაში, თავერო დავანებოთ რაღაცა დახურულ ოპერაციებს და ასე შემდეგ. ამიტომ ერთი მხრივ აქ აქ შეზღუდული, იმიტომ რომ რუსეთისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ ივანიშვილმა შეინარჩუნოს ის ძველი კურსი, რომელიც 22-ის მერე არსებობს და თუ ამას არ გააკეთებს, პასუხს მიიღებს და ეს პასუხი შეიძლება იყოს ძალიან მოულოდნელი მისთვისაც და მძიმე. და მეორე მხრივ დასავლეთის მიმართულებით, ეხლა რა, რა ტიპის ნორმალიზება შეიძლება მოხდეს? ხო, ყველა ვარიანტში მაგიდაზე დევს მინიმუმ 4 მნიშვნელოვანი საკითხი. ეს არის დავანებო ცოტახან ვადანდელ არჩევნებს თავი რა, მინიმუმ ეს არის უპირობო გათავისუფლება პოლიტპატიმრების, მინიმუმ ეს არის უპირობო უკანა წაღება იმ რეპრესიული კანონების, რომელიც მიიღეს, მინიმუმ ეს არის რიტორიკის შეცვლა, ამით უნდა დაიწყოს საერთოდ ამას ეუბნება დასავლეთი, ხო? იმიტომ რომ ეს პოლიტიკა რიტორიკაა პირველში რა, რას ლაპარაკობთ ამას ერთი შეერთებული შტატების შემთხვევაში, მაგალითად ეს არის ეს საკითხი, როგორც არის ისეთი კაფეო დისტანცირება რუსეთის, ჩინეთის, ირანის რაღაცა სტრატეგიულ ინტერესებთან კავშირის სამის გაწყვეტა და მათ შორის ეს როცა აი ოცნების დაშვება რა იყო, ხო, ამბობდა რომ ეს შეკავშირებადობა იმდენად მნიშვნელოვანი იქნება ტრამპის ადმინისტრაციისთვის, რომ მე დამელაპარაკება და კი შეკავშირებადობა მისთვის ნამდვილად მნიშვნელოვანია ამერიკის ეროვნული ინტერესებისთვის, მაგრამ ამ შეკავშირებადობის ამ რეგიონში, ესე იგი მათ ინტერესების რეალიზებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაგალითად ჩინეთი გაქრეს თქვათ ანაკლის პორტის მშენებლობის საკითხი. მე ვახსენე შესაძლო დეესკალაცია და სულ ლაპარაკობ რაღაც აგარეო პოლიტიკა რა. და დეესკალაცია პირველი რაც უნდა გააკეთოს ნორმალურმა ხელისუფლებამ, ეს არის ამ ჩვენსკენ უნდა გადმოდგას ნავიჯი, თქვენ უნდა გითხრათ რაღაცა, იმ ადამიანებს უნდა უთხრათ, ვინც ქუჩაში დგანან, იმ მშობლებს უნდა დაელაპარაკონ. და კობახიძე არის სრულიად აი ამ ყველაფრის ანტიპოდი. ანუ კობახიძის ფიგურასთან ერთად არ იქნება დეესკალაცია. ჩვენ სურვილი რომ დეესკალაციის რაღაცა გამოგონილის სიუჟეტის ქვეშ საკუთარი პოლიტიკური ყოფნა გაახანგრძლივოს, მაშინ კობახიძე უნდა მოაცილოს საქმეზე. ჩემთვის ოლეცხად. კობახიძე თუ იცლება, მე დაგვიდგება უკვე ამოცანა ჩვენ ისეთი, რომ აი შევხედოთ და ვილაპარაკოთ უკვე იმის შესახებ, აი რა ტიპის სტრატეგიულ ბუნდოვანებას ქმნის ახლა ივანიშვილი ამ ყველაფრის ამცვლილს. ანუ კობახიძეს არ ცვლის, ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ მხოლოდ და მხოლოდ ესკალაციაზე, რასაც ისინი კომენტარებს თავზე.
1: თქვენ გიორგი შაიშმელაშვილს უსმენდით, ახლა რეკლამის დრო არის და რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებ დროებით.
2: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი კია თბილისის ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
5: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: 21 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრამდე.
5: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
1: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. რამდენიმე წუთში გავიხსენებ კალაძის სამძიმრის წერილს გერმანელ ხალხს, მაგრამ იქამდე აი სტატისტიკური მონაცემი. ყოველ 100,000 მოსახლეზე პატიმრების სიმრავლით საქართველოს ევროსაბჭოს მიერ შედგენილი რეიტინგის სათავეში მყოფ ქვეყნებში მოექცა და მეოთხე ადგილს იკავებს თურქეთის, აზერბაიჯანისა და მოლდოვის შემდეგ. ევროსაბჭომ გამოაქვეყნა ევროპაში ციხეებისა და პატიმრების შესახებ მოკლევა 2025, რომელიც ასახავს 2025 წლის 31 იანვრისთვის არსებულ მონაცემებზე დაყნობით და მოიცავს 2024 წლის განმავლობაში არსებულ სტატისტიკას. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ გასულ წელს ევროსაბჭოს ქვეყნებში პატიმართა საშუალო დონე 100,000 მოსახლეზე კლავაც 127-ია, თუმცა ქვეყნებისა და რეგიონების მიხედვით მკვეთრი განსხვავებებია. პატიმრების რაოდენობით ევროსაბჭოს ქვეყნებში აღმოსავლეთ ევროპა ლიდერობს. პატიმრობის მიჯნის შემთხვევათა უმაღლეს დონეზე მყოფ პირველ 4-ში მოექცა საქართველოს 100,000 მოსახლეზე 232 პატიმრით. თურქეთშია 458 პატიმარი 100,000 მოსახლეზე, აზერბაიჯანში 271 და მოლდოვაში 245. ეს ასახავს უფრო მეტად პატიმრობისკენ მიმართულ სასჯელის კულტურას, ასე არის შეფასებული ასაკობრივ ჭრილში. საქართველოში პატიმრების საშუალო ასაკი 39 წელია და ამ მონაცემით 18 ადგილზეა რეიტინგ რომელშიც პორტუგალია ლიდერობს 42 წელი. საქართველო მოხვდა იმ ქვეყნების ჯგუფში, სადაც ქალი პატიმრების პროცენტული რაოდენობა არის დაბალი. 50 წელზე უფროსი ასაკის პატიმრების პროცენტული რაოდენობით საქართველო მაღალი მაჩვენებლის მქონე ქვეყნების ჯგუფში მოხვდა. ციხის ერთ თანამშრომელზე პატიმრების რაოდენობით საქართველო იმ ქვეყნების ჯგუფშია, რომლებმაც დაიმსახურეს შეფასება ძალიან მაღალი. და პატიმრების დაბალი მაჩვენებლებია დასავლეთ და ჩრდილოეთ ევროპაში, ნორვეგია ში 54 100,000 მოსახლეზე, ნიდერლანდში 55, ფინეთში 58, გერმანიაში 69, დანიაში 70, შვეიცარია 77. ისინი მუდმივად ინარჩუნებენ პატიმართა დაბალ რაოდენობას, მიუხედავად იმისა, რომ მათი საკანონმდებლო და პოლიტიკური მოდელები განსხვავებულია. გერმანიაც მოხდა, მოკლედ გერმანიაში 100,000 მოსახლეზე 69 პატიმარია, საქართველოში 100,000 მოსახლეზე 232 პატიმარი და აი გერმანიის ამბავი გავაგრძელოთ. და გავიხსენოთ კალაძის სამძიმრის წერილი გერმანელ ხალხს. სამწუხაროდ დიპსტეითის მორჩილი გერმანული ბიუროკრატიის გადაწყვეტილებების გამო ისტორიული მეგობრობაც კი პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი გახდაო. დაწერა კალაძემ გერმანელი ხალხისადმი სამძიმრის წერილში, დიახ ასე უწოდა მან, რომელშიც ის გერმანიას წარმოაჩენს ჭაობში ჩაფლულად, უდიდესი გამოწვევების მოსახლეობის წინაშე მდგარ სახელმწიფოდ, რომელსაც სოციალური დაძაბულობა და ღირებულებით კრიზისი, კრიმინალის კატასტროფულად გაზრდილი მაჩვენებელი და დემოგრაფიული პრობლემები აწუხებს. კალაძე თვლის, რომ ამ ვითარებაში უცნაურია გერმანელი ბიუროკრატების

0: განვითარების გამო მიიღეს. ზაარბრიუკენი მეორე ევროპული ქალაქია, რომელმაც თბილისთან გაწყვიტა მეგობრობა, პირველი იყო ნანტი. ზაარბრიუკენის შემთხვევაში დღეს გერმანიის ელჩმა თქვა, რომ გადაწყვეტილება საბოლოო მიღებული არ არის, ქალაქის საბჭომ უნდა განიხილოს ეს გადაწყვეტილება. ასეთი სისტემა, ეს მერის გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ შემდეგ უკვე საბჭომ უნდა დაადასტუროს, მაგრამ ფაქტი არის ასეთი. 1975 წლიდან მეგობრობდნენ თბილისი და ზაარბრიუკენი, მაგრამ ახლა პოლიტიკური საქართველოში პოლიტიკური ვითარების და გამო ასეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ზაარბრიუკენის ამ გადაწყვეტილების ფონია გერმანიის მთავრობის მხრიდან საქართველოს ხელისუფლებასთან შემცვირებული თანამშრომლობა და პროექტები საქართველოში ანტიდასავლური რიტორიკის გაძლიერების, დემოკრატიის მკვეთრი უკუსლის და ევროინტეგრაციის შეწყვეტის შემდეგ. თბილისის მერი, სადაც საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 13-ი ცხოვრობს, არის არა მხოლოდ დედაქალაქის მთავრობის ხელმძღვანელი, არამედ პარტია ქართული ეცნების გენერალური მდივანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის მხარს უჭერს და იზიარებს პასუხისმგებლობას საქართველოში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებზეო, აღნიშნავს ზაარბრიუკენის მერია. მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობს და როგორ პასუხობს თბილისის მერის ქართული ეცნების გენერალური მდივნის კახა კალაძის აი ამ სამძიმრის წერილს, ეგრეთ წოდებული სამძიმრის წერილს, გერმანიის ელჩი საქართველოში პეტერ ფიშერი.
1: ეს გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის, ჯერ გამოცხადდა. ეს ქალაქ ზაარბრიუკენის გადაწყვეტილება ამ ქალაქს თავისი მერი ახსოვს, რომელიც დემოკრატიული არჩევნების გზით არის არჩეული. მესმის, რომ ქალაქ ზაარბრიუკენის მერი ახსოვს გერმანიის მთავრობა, რომელიც შეშფოთებულია დემოკრატიული უკუსლით, იმ ფაქტით, რომ საქართველოს მთავრობა ქვეყანას ევროკავშირისგან აშორებს. ეს სამძიმრის წერილი, რომელიც ამბობს, რამდენად ცუდად არის საქმე გერმანიაში, რომელიც იმართება დიპ სტეიტის მიერ, არა ფორმალური ოლიგარქების მიერ. ის ფაქტი, რომ მსგავსი ნარატივები საქართველოში არსებული ამგვარი წრეებიდან მოდის, კიდევ ერთი ნიშანია იმისა, რომ მთავრობა საქართველოს ევროკავშირიდან შორს მიწავს. დღეს ასევე პრემიერ-მინისტრმა გამოაქვეყნა ღია წერილი ევროკავშირის ლიდერებისადმი, რომელიც ზუსტად იმავე შინაარსისაა. ჩვენ ქართველები ვართ ნამდვილი ევროპელები, ხოლო თქვენ ყველანი ცუდები ხართ და უკან მიდიხართ. ასე ევროკავშირში ვერ შეხვალთ, ნამდვილად ვერა. ეს რჩევა შეგიძლიათ მიიღოთ ჩემგან, როგორც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩისგან. მე ვერ ხედავ ნაბიჯებს წინ, მე ვხედავ საპირისპირო მიმართულებით ევროკავშირისგან გადადგმულ ნაბიჯებს. ეს წუხილს და იმედგაცრუებას იწვევს გერმანიის მთავრობაში, რომ საქართველომ თავისი თავი უკრაინისგან და მოლდოვასგან მოწყვიტა, ევროკავშირისგან მიმავალი საერთო გზიდან. ჩვენ გსურს, რომ ეს სამი სახელმწიფო ერთად დაწინაურდეს, რაც შეიძლება სწრაფად, მაგრამ ეს ასე არ ხდება.
0: პეტერ ფიშერს უსმენთ ახლა, ასეთია მისი კომენტარი. მოდით ახლა მოусმინოთ ანალიტიკოსებს, უფრო სწორედ ექსპერტებს, საკითხთან დაკავშირებით საუბრობენ, ანუ საქართველოს პერსპექტივა იმ ვითარებაში, როდესაც უკრაინა და მოლდოვა ცდილობენ წინ წაიწიონ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. საქართველო კი რჩება ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყნად, მაგრამ ფურცელზეო, როგორც ეს ევროკავშირის ლიდერებმა განაცხადეს, ფურცელზე, როგორც ეს ევროკავშირის ლიდერებმა განაცხადეს. მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობს თინა ხიდაშელი, სამოქალაქო იდეის დამფუძნებელი, არის სამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეის დამფუძნებელი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე, დიპლომატი გიგი გიგიაძე, საუბრობენ თემაზე.
2: აფრიშობა რა აქვს, რამდენი მიმართულებით გაიხსნება მოლაპარაკებები? ეს მეორე ხარისხოვანია პირველი ეტაპისთვის, შემდეგ რა თქმა უნდა ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება, როდესაც პროცესი დაიწყება, მაგრამ ამ წუთას მნიშვნელოვანია, რომ პროცესი დაიწყოს. სულ რომ ერთი მიმართულება გაიხსნას მხოლოდ, ეს უკვე იქნება უზარმაზარი წინგადადგმული ნაბიჯი, როგორც ამ ორი ქვეყნისთვის, ასევე ევროკავშირისთვის საკუთარი დანაპირებების შესრულების გზაზე. და ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, ყოველი ესეთი მოძრაობა არის ძალიან ძიმე საყურებელი, ძიმე მოსასმენი, ძიმე დახსაქმელი. იმიტომ რომ რაღაცა დაგვიძველდა ეს გამოთქმა და სულ ვამბობთ, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ ესეა რომ ერთ დროს

0: უწინავე ქვეყანა საქართველო, ეხლა სრულიად მაჩანჩალას მდგომარეობაში აღმოჩნდა და გაჩნდა ალბათობა და ყოველ ჯერზე, როდესაც მკვეთრი მოძრაობა განხორციელდება უკრაინის და მოლდოვას მიმართულებით, ყოველ ჯერზე გაჩნდება იმისი საფრთხე, რომ ჩვენ უბრალოდ პროცესის მიღმა დავრჩით. რომ ეს იყოს არა დაგვიანება, არამედ უბრალოდ პროცესის მიღმა დავრჩით. სადაც გავჩერდით, იქიდან ჩვენ ვერ დავითხოვთ, იმიტომ რომ სადაც გავჩერდით, იქიდან ძალიან უკან წავიდა საქართველო. ამიტომ საქართველოს საშინაო დავალებების სია გაცილებით უფრო გრძელია დღეს, ვიდრე იყო იმ მომენტში, როდესაც ჩვენ გავჩერდით. 30 წელი ძალიან ახლოა. 2030 ხვალმე, აი ძალიან ახლოა მოსახოვში. ამიტომ ძალიან ცოტა დრო რჩება იქამდე, როცა ჯერ კიდევ შესაძლებელია პროცესის შემობრუნება და იმ ჩაბმა 2030 წლის გაფართოების მატარებელზე.
1: ამ ჯგუფში უკვე დიდი ხანია აღარ განვიხილებით საქართველოს მიმართებით, სულ უფრო შირია საუბარი სანქციებზე, სულ უფრო მეტად იზრდება ის ნეგატიური ასე ვთქვათ, გზავნილები საქართველოსთან ევროკავშირის წინააღმდეგ, რაც ხადია ჩვენ კიდევ უფრო გვაშორებს ევროკავშირს, ევროინტეგრაციას, შესაბამისად რას მოხდება უხლოს პერიოდში, ეს იქნება საქართველოს გარეშე. რაც შეეხება საქართველოს ჩვენთან მიმართებით, უკვე აღრანე პროცესი აღგრძელდება. ქართულ მოსრომან გაკეთა ყველაფერი, რათა საქართველო ამოსულიყო ამ ჯგუფიდან.
2: თქვენ უსმენთ თინახი და შელსა და გიგიგიგიაძეს. ამავე დროს პრაღაში გლობალური უსაფრთხოების 2026 წლის ფორუმი გაიხსნება. ხვალ წლევანდელი ფორუმის მთავარი საკითხებია საერთაშორისო სისტემაში არსებული გამოწვევები, მათ შორის უკრაინაში მიმდინარე რუსული აგრესია, ევროპული უსაფრთხოების მომავალი, გლობალური ძალების კონკურენცია, დემოკრატიის მედეგობა, თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობა, ჰიბრიდული საფრთხეები, შავი ზღვის უსაფრთხოება და წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი ტრანსფორმაცია. მოკლედ გლობსეკი წარმოადგენს მსოფლიოში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სტრატეგიულ ფორუმს, რომლის ფარგლებშიც იკრიბებიან მაღალი დონის სტუმრები, სახელმწიფოების მეთაურები, პოლიტიკოსები, ექსპერტები, ბიზნესწრეების წარმომადგენლები, აკადემიური და სამოქალაქო საზოგადოების წევრები და პოლიტიკური პარტიები. ჯერ საქართველოს წარმომადგენლები იმყოფებიან პრაღაში და ისინი მიიღებენ მონაწილეობას ამ ფორუმში. თუმცა ცნობილია, რომ ქართული ოცნების მთავრობიდან ფორუმს არავის დაესწრება. ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ამის შესახებ ცნობილი ჩვენთვის არ არის. შემდეგ შესაძლოა რაღაც გაირკვეს, მაგრამ ამ ეტაპზე ვიცით, რომ პრაღის გლობალური უსაფრთხოების ფორუმში მონაწილეობას არ იღებს ქართული ოცნება. მოდით მოვისმინოთ პრაღიდან ამ თემაზე კომენტარი ამ ფორუმთან დაკავშირებით. პოლიტიკური ინიციატივა ჯერ საქართველოს თანადამფუძნებელი და საერთაშორისო მდივანი ნიკოლოზ ხატიაშვილი საუბრობს თემაზე.
3: სასას როგორც წინა წლებში ძალიან საინტერესო ფორუმი იქნება, საინტერესო თემები იქნება გაქტიური, მათ შორის ყურადღება იქნება გამახვილებული შავი ზღვის საფრთხეების საკითხებზე, სადაც არ თქვა უნდა საქართველოს საკითხზეც სავარაუდოდ იქნება საუბარი და რაც შეეხება ჩვენს მონაწილეობას, ჩვენ მოწვეული ვართ როგორც აქ ოპოზიციური ჯგუფის წარმომადგენლები, რომ ეს არის სწორედ ის ადგილი, არ არის მხოლოდ რაღაც კონკრეტული ფორუმი, ეს არის ადგილი, პლატფორმა, სადაც ხდება მნიშვნელოვანი საკითხების გაღრმავება და ასევე არსებული გამოწვევების და პრობლემების მიმართ ახალი მიდგომების ჩამოყალიბება, გადაწყვეტილებების მიღება და ასე შემდეგ რა. წინა წლებში სხვათაშორის საქართველოს ყოველთვის იმყოფებოდა ხოლმე მაღალ დონეზე, იყო წარმოდგენილი პრემიერ-მინისტრის დონეზე ამ ფორუმზე, თუმცა სამწუხაროდ დღეს წელს ჩემს ქვეყანას არსებული ინფორმაციით საქართველოს საქართველოს კლუბიდან არ იქნება დელეგაცია აქ. არ ვიცი ეს გამოწვეულია იმით, რომ დაპატიჟეს და არ მოდიან თუ უბრალოდ არ დაუპატიჟებიათ, მე მაგაზე პასუხი არ მაქვს, თუმცა ფაქტია, რომ არ იქნება წარმოდგენილი, თუმცა ჩვენი გუნდი 60-ან არის სწორედ აი რაღაც სიცარიელი შევავსოთ, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ იმისთვის, რომ საქართველოს მიმართ კვლავ გაიზარდოს ინტერესი, ჩვენ დასავლელ პარტნიორებმა დაინახონ და ჩვენ დავანახოთ ჩვენ გუნდმა, ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს, რომ საქართველოში შესაძლებელია ცვლილებები, ჩვენ ვართ ამ ცვლილებებისთვის და ჩვენ გუნდს შეუძლია სწორედ ეს ახალი ცვლილებების, ახალი ხელწერის და ახალი ნაბიჯების გადადგმა იმისთვის, რომ საქართველო დაიბრუნოს თავისი საერთაშორისო დონეობა და დაიბრუნოს თავისი რეგიონული მნიშვნელოვანი როლი. ხო, მე ვფიქრობ, რომ უშინ გადაცხადებას რამდენიმე მიზეზი ჰქონდა. ერთ-ერთი მიზეზი ალბათ ის იყო უშუალოდ შიდა ელექტორატული საკითხი, რადგან ჩვენ ვიცით რომ ქართული ოცნება ცდილობს ხოლმე რომ გარკვეული რელი შეამზადოს ხოლმე მომავალი გადაწყვეტილებისთვის მეტი და გადაწყვეტილებისთვის და შესაბამისად ეს შესაძლოა ყოფილიყოს სწორედ მიმართული იქითკენ რომ ვთქვათ ეს ანტიდასავლური პროპაგანდა ევროპის კიდე ერთხელ დემონიზება გამოიყენონ იმისთვის რომ შემდგომში თქვა რომ აი ფაქტ ევროპას ჩვენ არ უდივართ რა გვინდა ასეთი ევროპა როცა მან ასეთი რაღაცები ხდება და ასე შემდეგ და მეორე საკითხი შეიძლება და ყოფილიყო რომ უბრალოდ თავისი ვთქვათ გარარგული ნაბიჯები რაც მოხდა 2020 წლის ნოემბერ დეკემბერში დარბევზულის ხომ მათი ასე ვთქვათ საზოგადოებისთვის ხდება რომ აი ევროპაში წეს ხდება თუმცა თქვენ სწორედ აღნიშნეთ ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლოა ამ ყველაფერთან ერთად ყოფილიყო ის რომ კონკრეტულად შესაძლოა არსებობდეს რაიმე სახის ინფორმაცია ევროკავშირის მხრიდან რომ ვთქვათ ისინი არაგზელებენ დიალოგს ან რაღაც კონკრეტული გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღონ და ამას თუ ეგეწოდებული დასწრება გააკეთეს წინასწარი ვთქვათ არ წარმომიდგენია ასეთი რიტორიკით და ასეთი ნარატივებით ევროკავშირთან რაიმე სახის ურთიერთობების რაღაც ერთვა ქვეყანაში რომელიც დღეს გაჩერებულია ფაქტობრივად იზოლირებულია და არაფერი არ კეთება იმისთვის რომ ჩვენ განვითარდეთ და დაუახლოვოთ ევროკავშირს თან ეგეთი პირობები და ეგეთ გარემოში წარმოდგენილი რამე სახის გადატვირთვა და შესაბამისად სწორედ ბრძანეთ აი ზუსტად ეს მესიჯიც ალბათ მაგეთკენ იყო მიმართული იმიტომ რომ შესაძლოა ელოდებიან იმას რომ ევროკავშირი არ გადატვირთოს ან ურთიერთობებს და შესაბამისად ისინი ასე ვთქვათ ამ საინფორმაციო ოლოსთან შექმნიან რომ რაც თავის ცივი ამომრჩეველს თავი გამართს. საბედნიეროდ ჯერ კიდევ არსებობს არაერთი საერთაშორისო შესაძლებლობა, რასაც მიმდინარე საერთაშორისო კონიუნქტურა გვაძლევს ჩვენ, თუმცა მთავარი საკითხი არის ამის გამოყენება, ამის რასაც გაძლევთ აი მიიღო ხოლმე ყველაფერი და ამისთვის შეიძლება გადაგდეს შესაძლებლობის ნაბიჯები, თუმცა ამისთვის საჭიროა პოლიტიკური ნება. სწორედ ამიტომ ჩვენი გუნდის ამოცანა არის, რომ ამ ფორუმზეც დასწრება და ისე იგივე ერევნის დიალოგზეც ანალოგიური მიზანი ქონდა ჩვენ, რომ საქართველოს არ დაკარგოს თავისი გლობალური და საერთაშორისო როლი, საქართველოს შევინარჩუნოთ ის საერთაშორისო ურთიერთობები და ის ძაფები ჩვენს პარტნიორებთან, რომელიც შემდგომში ცვლილებების შემდეგ დაგვეხმარება იმაში, რომ აღვადგინოთ ეს ურთიერთობები და გამოვიდეთ კრიზისიდან და აქედან გამომდინარე პერსპექტივა ჯერ კიდე არის, თუმცა საჭირო არის მოქმედება და კონკრეტული ნაბიჯები იმისთვის, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი გამოვიყენოთ. ნამდვილად გეტყვით, რომ ასეთი ისტორიული შანსები, რაც ახლა არის, ძალიან იშვიათად არის ხოლმე და უფრო მეტად გეტყვით, რომ მე ვფიქრობ, რომ ევროკავშირის შემდეგი გაფართოება როდესაც ძალიან მალე მოხდება, თუ საქართველოს ამ გაფართოების ნაწილი არ იქნება, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი ხნით უნდა დაუშვიდოთ ჩვენ უშუალოდ ევროკავშირში ინტეგრაციის და ევროკავშირში წევრობას, იმიტომ რომ ეხა არის ზუსტად ის მომენტუმი, აი ეს ალბათ 2-3-4 წელი იქნება ეს პერიოდი, როდესაც ჩვენ გვექნება შანსი, რომ აი გუნდურად ჯგუფურად რამდენიმე ქვეყანასთან ერთად შევიდეთ ამ ამ გაერთიანებაში, მაგრამ ამისთვის კიდევ ერთხელ მე ვფიქრობ, საჭირო არის მოქმედება და ნაბიჯები, პოლიტიკური ნება.
2: თქვენ უსმენთ ნიკოლოზ ხატიაშვილს, პოლიტიკური ინიციატივა ჯერ საქართველოს თანადამფუძნებელს. მოკლედ, ხვალ პრაღაში გლობალური უსაფრთხოების ფორუმი გაიხსნება. ნახოთ, რა მოხდება, რა იქნება და რას გადაწყვეტენ პრაღაში. ჩვენთან რეკლამის დრო არის, რეკლამის შემდეგ სხვა ამბები დავბრუნდები დროებით.
4: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
2: პოლიტკომერსანტია ისევ პირდაპირ ეთერში. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლების ახალი განცხადება, ისინი ერთგვარად აჯამებენ წამლისთვის ბრძოლის პროცესის სიახლეებს, აი ამ ახალ ბოლო სიახლეებს. ისინი მადლობას უხდიან კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამეს იმისათვის, რომ შეხვდა და მოусმინა, ასევე დაპირებისთვის, რომ იშვა მდგომლებს ხელისუფლებასთან წამლების დაფინანსების საკითხზე. მშობლები მადლიერებას გამოთქვამენ მულტიდისციპლინური ჯგუფის შექმნის ინიციატივაზეც, რომელიც ცოტა ხნის წინ მათი პროტესტის პარალელურად გავრცელდა. ისინი ამბობენ, რომ გააგრძელებენ პროტესტს იქამდე, სანამ ხელისუფლება არ დააფინანსებს მათი შვილების ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისთვის აუცილებელ მედიკამენტს. აი რა წერია ამ განცხადებაში: ჩვენ, დიუშენ დაავადებული ბავშვების მშობლებს, გსურს კიდევ ერთხელ გამოხატოთ მადლიერება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან, უწმიდეს და უნიტარეს შიო მესამესთან შეხვედრის გამო და გამოთქვათ იმედი, რომ საქართველოს საპატრიარქოს შუამავლობით შევძლებთ ხელისუფლების დარწმუნებას, რომ მოკლე ვადებში საქართველოს შემოიტანოს დიუშენის სამკურნალო თანამედროვე პრეპარატები, რომლებიც აუცილებელია ჩვენი შვილების სიცოცხლის გადასარჩენად. ჩვენ ცალსახად მივესალმებით სახელმწიფოს ეგიდით მულტიდისციპლინური გუნდის შექმნას და დიუშენის პაციენტებისთვის პერიოდული გამოკვლევების დაფინანსებას. დასანანია, რომ ეს არ გაკეთდა ორი წლის წინ, რაც შესაძლოა ამ თავიდან აგვაცილებდა ბევრ საზიანო შედეგს, მათ შორის რამდენიმე ბავშვის გარდაცვალებას. ამასთან აუცილებელია, რომ ყველა სერვისი სრულყოფილად გავრცელდეს სრულწოვან პაციენტებზეც, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში სწორედ სრულწოვანების შემდეგ მძიმდება პაციენტების მდგომარეობა. სამწუხაროდ, საქართველოს ხელისუფლება კვლავ აგრძელებს თანამედროვე მედიკამენტების ან მათი მომწოდებელი კომპანიების ნეგატიურ ჭრილში წარმოჩენას. სინამდვილეში ამ მედიკამენტების საუბარია 4 მედიკამენტზე: ელევიდისი, ეგზონების გამოტოვება, ჯივინოსტატი, ვამოროლინი. ვარგისიანობა და უსაფრთხოება მათი დადასტურებულია ამერიკული და ევროპული წამლების მარეგულირებელი სააგენტოების მიერ და ისინი სწრაფად ვრცელდება თანამედროვე მსოფლიოში. მედიკამენტების საბაზრო ფასები კი შესაძლოა სრულად შეიცვალოს, როდესაც მოლაპარაკებებში ჩაერთვება სახელმწიფო. შესაძლოა ასევე გაკეთდეს სქემა, რომლის თანახმად მედიკამენტის ღირებულების ანაზღაურება ხდება სათანადო შედეგების მიღწევისას. სამწუხაროდ, დიუშენი არის პროგრესირებადი დაავადება, რომელიც ყოველ დღე შეუქცევა და აზიანებს ჩვენს ბავშვებს. ამიტომ ჩვენ დიდი ხნის ლოდინის დრო არ გვაქვს, აუცილებელია, რომ სასწრაფოდ დაიწყოს მოლაპარაკებები წამლების მიმწოდებელ კომპანიებთან. პარალელურად ჩვენ ვაგრძელებთ საპროტესტო აქციებს მანამ, სანამ ქვეყანაში არ იქნება შემოტანილი მედიკამენტი. ჩვენი აქციები არის სრულად მშვიდობიანი და კანონიერი და ხელს არ უშლის რაიმე სამუშაო პროცესის ან დიალოგის დაწყებას. პირიქით, ჩვენ ყოველ დღე ვითხოვთ მოლაპარაკების დაწყებას ხელისუფლებასთან. ჩვენ მშობლები ვიყენებთ ყველა გზას და საშუალებას ჩვენი შვილების გადასარჩენად, აღნიშნავენ მშობლები. პროტესტი ისინი თითქმის 30 დღე არის ყოველდღიურ რეჟიმში, აგრძელებენ პროტესტს მთავრობის ადმინისტრაციასთან. ამავე დროს გუშინ ირაკლი კობახიძემ აი ბრიფინგზე, სადაც განცხადება გაკეთდა, უბრალოდ კითხვით, რომ მიმართა ევროკავშირის ლიდერებს და ამაზე უკვე დღესაც ვისაუბრე, ამავე ბრიფინგზე მას კითხეს დიუშენის დისტროფიის მქონე ბავშვებთან დაკავშირებით ამ საკითხზე, რას ფიქრობდა და თქვა ასეთი რამ: ჩვენთვის ყველაზე მარტივი იქნებოდა აგვეღო ეს 50 მილიონი და დაგვეხარჯა და ეს იქნებოდა პოლიტიკურად ყველაზე მომგებიანი გამოსავალი ჩვენთვის, მაგრამ მეორე მხარეს გას პასუხისმგებლობა ქართველი ხალხის მიმართ იმაზე, რომ მთავრობამ რაციონალურად უნდა დახარჯოს ის თანხები, რომლებიც მობილიზებულია ბიუჯეტში ხალხის შენატანების საფუძველზე. ეს ხალხის ფულიაო, თქვა კობახიძემ. ანუ გუშინ დიუშენის დისტროფიის მქონე ბავშვებთან დაკავშირებით გაახსენდათ, რომ ხალხის ფულს ხარჯავს სახელმწიფო ძალიან ხშირად ისეთ საკითხებში, რომელიც ხალხის ინტერესი ნამდვილად არ არის. საუბარია საკმაოდ დიდ თანხაზე, დაახლოებით 50 მილიონზე, რომელიც ყოველწლიურად უნდა გაიხარჯოს და აქ უნდა დაისვას მარტივი შეკითხვა: შეიძლება ამ თანხის დახარჯვა მოიტანოს სათანადო შედეგი, თუ ამ თანხით ჩვენ შეიძლება უბრალოდ გავამდიდროთ ფარმაცევტული მაფიაო, აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ. ამავე დროს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებთან ბავშვების მშობლებმა წამლის დაფინანსების მოთხოვნით პეტიცია შექმნეს, დღეს დაიწყო ხელმოწერების შეგროვება, აი რა წერია პეტიციაში. ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები ვაცხადებთ, რომ სრულად ვაცნობიერებთ სახელმწიფო ბიუჯეტის პასუხისმგებლიანად მართვის მნიშვნელობას, თუმცა მიგვაჩნია, რომ ადამიანის სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და ღირსების დაცვა სახელმწიფოს უმთავრესი ვალდებულებაა. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია მძიმე პროგრესირებადი და სიცოცხლისთვის საშიში დაავადებაა, რომელიც ბავშვებს და მოზარდებს ყოველდღე ართმევს ჯანმრთელობას და ამოკლებს მათ სიცოცხლეს. საქართველოში დიუშენი დაავადებული 100-მდე პაციენტია. თანამედროვე მედიკამენტები მათთვის არ წარმოადგენს ფუფუნებას. ეს არის შანსი სიცოცხლის განხანგრძლივებისთვის, მოძრაობის უნარის შენარჩუნებისთვის, ტკივილის შემცირებისთვის და ოჯახებისთვის. იმედის მისაცემად, ამიტომ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები ვაცხადებთ, რომ მზადო არ ჩვენი გადასახადებით მობილიზებული რესურსი მოხმარდეს სწორედ ბავშვების სიცოცხლის გადარჩენას. შესაბამისად მოუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას უზრუნველყოს დიუშენის დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტების დროული დაფინანსება და ხელმისაწვდომობა. შექმნას იშვიათი დაავადებების ეროვნული მხარდაჭერის მდგრადი პროგრამა. გაზარდოს საბიუჯეტო ხარჯების გამჭვირვალობა და პრიორიტეტად განსაზღვროს მოქალაქეთა ჯანმრთელობა. ჩვენ გვჯერა, რომ ბიუჯეტის რაციონალური ხარჯვა სწორედ მაშინ იძენს ნამდვილ მნიშვნელობას, როდესაც სახელმწიფო ადამიანის სიცოცხლეს ანიჭებს უმაღლეს ღირებულებას. სიცოცხლე არ არის ზედმეტი ხარჯი, სიცოცხლის გადარჩენა სახელმწიფოს მთავარი პასუხისმგებლობაო, წერია პეტიციაში, რომელიც დღეს შეიქმნა, რამდენიმე საათია და უკვე რამდენიმე 1000 ხელმოწერა აქვს უკვე. პოლიტკომერსანტი, ამით დაგემშვიდობებათ, ხვალამდე მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. დროებით.
4: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

0: გადაცემა პროფესიული განათლების ნავიგატორი თაი სიბოშვილთან ერთად.
1: მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook Live-ის მაყურებელო, ეთერშია გადაცემა პროფესიული განათლების ნავიგატორი, მე მისი წამყვანი თაი სიბოშვილი გახლავართ. და დღეს ჩვენ როგორც დავაანონსეთ, ვისაუბრებთ საექთნო საქმის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. ეს დღე ყოველწლიურად იმართება და წელს პირველად საქართველოს ბიზნესის აკადემია SBA-ში ჩატარდა მასშტაბური საექთნო კვირეული და რა თქმა უნდა ჩვენ აუცილებლად გამოვეხმაურეთ ამ ამბავს, რადგან პროფესიულ განათლებაში ყველა სიახლე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და აუცილებლად ვაშუქებთ ხოლმე ჩვენი ეთერის საშუალებით. სწორედ ამ საკითხზე სასაუბროთ, ჩვენ მოვიწვიეთ ქალბატონი მაია ჯაში, საქართველოს ბიზნესის აკადემია SBA-ის პრაქტიკის კოორდინატორი და საქართველოს ექთნების ვიცე-პრეზიდენტი, ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი და მარინე მუშკოდიანი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების საუნივერსიტეტო კლინიკის მთავარი ექთანი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესეთ მნიშვნელოვან დროს გამონახეთ ჩვენთან სტუმრობისთვის, რადგან ვიცი როგორ დატვირთული კვირეული გქონდათ, მასშტაბური და სწორედ მის ირგვლივ უნდა ვისაუბროთ დღეს. მეც ძალიან მაინტერესებს, რადგან არ გვისაუბრია ამ თემაზე ჩემს გადაცემაში, ამ სამი წლის განმავლობაში არც ერთხელ ჩემ და სამწუხაროდ. და ახლა უკვე თქვენგან შევიტყობ ამ მნიშვნელოვანი ღონისძიების შესახებ. მოდით ქალბატონ მაია თქვენით დავიწყოთ და მოგვიყევით ეს კვირეული როგორ აღინიშნება, ზოგადად საიდან იღებს ტრადიციას და საიდან მოდის გისმენთ.
2: მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
1: მადლობა თქვენს სტუმრობისთვის.
2: კი ბატონო, პირველ რიგში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეხლა ხანს 12 მაისს აღინიშნავს. ექთნების პროფესიული დღე. მინდა მივულოცოს სრულიად საქართველოს და მთელი მსოფლიოს ექთნებს ეს მათი პროფესიული დღესასწაული. ისინი არიან ძალიან ჰუმანური, ძალიან ესეთი საქველმოქმედო, კაცთ მოყვარე, არ ვიცი რა სიტყვები დავახასიათო, ეს პროფესია. ადამიანები, რომლებიც თავისას ყველაფერს გვერდზე წევენ და მიდიან, შედიან დაწესებულებებში, სამედიცინო დაწესებულებებში, იმიტომ რომ სხვა ადამიანებზე იზრუნონ. მათ შეუმსუბუქონ ის ტკივილის განსარათ, მათ მდგომარეობას ახლავს და შესაბამისად ეს მართლაც ძალიან საამაყო და ძალიან დასაფასებელი პროფესია. ორიოდე სიტყვით მოყვები, საიდან მოდის ეს რა არის ეს?
1: კი, ძალიან საინტერესო.
2: საიდან იღებს სათავეებს ეს 12 მაისის საექთნების საერთაშორისო დღეს აღნიშვნა? 12 მაისი გახლავთ ფლორენს ნაითინგელის დაბადების დღე. ეს ქალბატონი ბრიტანეთიდან ითვლება საექთნო საქმის ამ პროფესიის როგორც დამოუკიდებელ პროფესიად. ამღნიშნელ და ფუძემდებელს ასე ითვლება, იმიტომ რომ საექთნო საქმე, ნუ თავიდანვე, როდესაც მედიცინა ვითარდებოდა ნელ-ნელა, საექთნო საქმე და სამედიცინო საქმე შერწყმული იყო და თითქოს ერთ პროფესიად ითვლებოდა, ექთნები ექიმების თანაშემწეებად ითვლებოდნენ და სწორედ ამ ქალბატონმა პირველად მთელი სამეცნიერო შრომები მიუძღვა, კონცეფცია შექმნა, რომ საექთნო საქმე ეს არის დამოუკიდებელი პროფესია. გამიჯნა მოახდინა ექიმებისა და ექთნების უფლებამოვალეობების, ასე რომ მან ჩაუყარა საფუძველი საექთნო საქმეს როგორც პროფესიას და ზუსტად ამიტომ ამ სპეციალობის ამ პროფესიის წარმომადგენლებმა პატივისცეს, ასე ვთქვათ, ქალბატონის ქალი ლამპით, რამპრით ასე უწოდებდნენ ამ ქალბატონს, ფლორენს ნაიტინგელს, რომელიც აი ესე მდიდარი ოჯახის შვილი იყო და მიუხედავად ამისა დადიოდა და ასე დაჭრილებს, გაჭირვებულ ადამიანებს ეხმარებოდა, ასე ლამპით დადიოდა და დაარქვეს ქალი ლამპით და მის დაბადების დღეს 12 მაისს მთელი მსოფლიო აღნიშნავს როგორც ექთნების საერთაშორისო დღეს. ასევე ექთნების საერთაშორისო დღესთან არის დაკავშირებული საქართველოს ექთნების ასოციაციის დაარსება. ჩვენი დაბადების დღეა ამ დღეს, მე გახლავართ ამ ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი, დიახ, 1996 წელს დაარსდა საქართველოს ექთნების ასოციაცია. ეს ხო პირველი ესეთი კავშირი ექთნების.
1: ეს თავიდანვე ჩაერთეთ ხო?
2: რა თქმა უნდა, კი ბატონო, პირველი კავშირი იყო, აი დარგის სპეციალისტების ექთნების, რომლებიც მართლა წუხდნენ, იმიტომ რომ რა ვიცი, უფროსი ასაკის ადამიანებს ყველა სახსოვთ, ალბათ, რა სავალალო მდგომარეობაში იყო ეს პროფესია, არც უფლება მოვალეობები გააჩნდათ ექნებს, რაღაც არანაირი მოტივაცია, არანაირი განათლების საშუალება, თანამედროვე მიღწევების გასნობის საშუალება და ზუსტად ამიტომ შევიკრიბეთ და ზუსტად ექნების საქართველოს ექნების ასოციაციის დაარსება 12 მაისს უკავშირდება და ამ 1996 წლიდან საქართველოსიც ყოველწლიურად აღინიშნება ექნების საერთაშორისო დღე. რაც ეხება საქართველოს ბიზნესის აკადემიაში, რა თქმა უნდა, ამ დღეს
1: პირველად ჩატარდა, ხო, როგორ
2: წელს პირველად ჩატარდა საექნო კვირეული. მინდა გითხრათ, ესეთი პომპეზური აღნიშვნა საქართველოს ბიზნესის აკადემიამ დაიწყო შარშან. შარშან პირველად 12 მაისს ჩავატარეთ საექნო უნარების კონკურსი. ამ ინოვაციას ჩაეყარა საფუძველი, სადაც მოწვეული იყვნენ სტუდენტები, საექნო საქმის პროგრამის სტუდენტები, ესეთი შეჯიბრი ჩატარდა, აჩვენეს პრაქტიკული უნარები, სხვადასხვა მანიპულაციების პროცედურების ჩატარების, გამოიჩნდნენ გამარჯვებულები, პირველი, მეორე, მესამედი, მიიღეს პრიზები და ანუ ესეთი რაღაცა.
1: აი ამ დეტალებზე
2: გავაკეთეთ.
1: უფრო ვწლად რეკლამის შემდეგ გავაგზავნოთ.
2: კი ბატონო, ესეც იყო საქართველოს ბიზნესის აკადემია SBA-ის ინოვაცია, რომ წელს პირველად ჩავატარეთ საექნო უნარების საექნო პროფესიის კვირეული.
1: ამაზე ვისაუბროთ რეკლამის შემდეგ, მაშინ კარგი, დაგოლოდეთ რეკლამის შემდეგ, დაგიბრუნდებით ეთერში.
0: გადაცემა პროფესიული განათლების ნავიგატორი თაი სიბოშვილთან. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გადაცემა პროფესიული განათლების ნავიგატორი თაი სიბოშვილთან ერთად.
1: ჩვენ დაუბრუნდით ეთერში ჩვენს სტუმრებთან ერთად, შეგახსენებთ, ჩვენ საუბრობთ საექნო საქმის პროფესიის საერთაშორისო კვირეულთან დაკავშირებით. ჩვენი სტუმრები არიან მაია ჯაში და მარინე მუშკოდიანი. მოდით გავაგრძელოთ საუბარი SBA-ში, საუბრობთ კვირეულთან.
2: დიახ, დავიწყებ იმით, რომ ეს საექნო პროფესიის კვირეული საქართველოს ბიზნესის აკადემია SBA-ის ინოვაცია, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი აკადემია არ მიყვება სტანდარტულ ჩარჩოებს, თვითონ ქმნის ახალ პლატფორმებს სტუდენტებისთვის და პროფესიონალებისთვის. ეს იყო მართლა დიდი დღესასწაული ჩვენი საექნო საქმის და არა მარტო საექნო საქმის სტუდენტებისთვის, იმიტომ რომ მინდა გითხრათ, რომ ამ კვირეულის განმავლობაში მთელი აკადემია ცხოვრობდა თითქოს საექნო პროფესიის ამ კვირეულით. სხვა პროგრამის სტუდენტებიც ესწრებოდნენ, აკვირდებოდნენ, რა ხდებოდა. მართლა ძალიან საინტერესო და ძალიან სახალისო და ესეთი შემეცნებითი დღესასწაული სახე მიიღო ამ ყველაფერმა. ჩვენ დაგეგმილი ჰქონდა სხვადასხვა აქტიობები, დავიწყეთ პირველი აქტიობა რაც შევაწერეთ
1: ჩვენ კლინიკაში.
2: პირველ კურსელების ვიზიტი ჩვენს პარტნიორ კლინიკაში, სადაც გვიმასპინძლა ქალბატონმა კამშგუდიანმა და თვითონ გვიამბოს როგორ
1: ჩაიქალბატონო მაკაბაჩაე.
3: პირველ რიგში მივესალმები მსმენელებს, ძალიან ჩემთვის დიდი პატივია თქვენს გვერდით ყოფნა და ასეთ ძვირფას თემაზე საუბარი, საექნო საქმე. ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა და დაფუძნებული ემპათიაზე, სიყვარულზე, ადამიანის თანაგრძნობაზე. ძალიან ბევრ ემოციას ვაერთიანებთ, ვიტევთ ექთნები ჩვენში, როდესაც პაციენტის საწოლთან მივდივართ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ჩვენთვის, ასევე მით უმეტეს პაციენტისთვის. რაც შეეხება აი ამ საოცარ კვირეულს, რომელიც SBS თაოსნობით ჩატარდა და რომელიც აიტაცა სხვადასხვა კოლეჯებმა და ასე ვთქვათ, მე მგონი გვეყოლებიან უკვე სხვადასხვა კოლეჯებიდანაც უკვე მსურველები, რომ მიიღონ აი ამ შეჯიბრში მონაწილეობა, ვინ უფრო უკეთ გააკეთებს საექნო მანიპულაციებს, ვინ უფრო უკეთ დაეხმარება პაციენტს, ასე ვთქვათ, და პირველი ემოცია, რასაც დამავიწყდება პირველ კურსელების, როდესაც აი იმ რეალურ გარემოში შემოვიდნენ, სადაც პაციენტი რეალურად მოდის. ჩვენმა პრაქტიკოსმა, ექთნებმა, მენტორებმა, რომლებიც შემდგომში აი თეორიული ნაწილის, გარკვეული ნაწილის დასრულების შემდეგ მოდიან ჩვენთან და პრაქტიკულ ნაწილს, როდესაც ეუფლებიან, ყავს საკმაოდ ესე ვთქვათ ძლიერი გუნდი მენტორებისა, რომლებიც აი ამ ყველა ნიუანს პაციენტთან დაკავშირებულს ასწავლიან, პაციენტის მიღებიდან, ანამნეზის შეგროვებიდან დაწყებული, საექნო დიაგნოზის და იმპლემენტაციის ჩათვლით. ეს არის თავისებური ნიუანსები, რომელიც შეიძლება თქვენთვის ნაკლებად საინტერესო იყოს, მაგრამ ეს ყველაფერი პაციენტს უკავშირდება.
1: უკავშირდება, ხო, ვიცოდეთ, რადგან ჩვენ გვისმენენ ადამიანები, ვინც შესაძლოა დაინტერესდეს ამ პროფესიის შესწავლით.
3: კი ბატონო, ეს პროფესია, მინდა ვთქვა, რომ მართლაც ყოველთვის ნოვაციებით სავსე პროფესია, იმიტომ რომ მედიცინა გიგანტური ნაბიჯებით ვითარდება, ასევე პაციენტის მოვლის მეთოდები დაიხვეწა. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ექთნობა არ არის ექიმის დამხმარის პროფესია, როგორც ეყან ქაბატონმა მაია აღნიშნა, იმიტომ რომ ასე აღიქმებოდა ჩვენ საბჭოთა პერიოდიდანაც მოვდივართ და ეს პერიოდი ჩვენზე გარკვეულწილად დახს ასვამდა და მოვიაზრებოდით როგორც ექიმის დამხმარე. თუმცა დღევანდელი ექთანი მაღალკვალიფიციური, ღრმად ინტელექტუალური, საკმაოდ განათლებული უნდა იყოს, რომ აწარმოოს დამოუკიდებლად პაციენტის მოვლის მთელი რიგი საკითხები, ჩაატაროს, მიიყვანოს პაციენტი გამოჩამრთელების ფაზაში, რა თქმა უნდა, ექიმის დანიშნულებით, მაგრამ ეს ყველაფერი არის ძალიან, ესე ვთქვათ, შემოქმედებითი პროცესი, რომელიც პერმანენტულად მიყვება პაციენტის გამოჯამრთელების გზას. ეს გზა, რა თქმა უნდა, მაღალ პროფესიონალიზმს და ღრმაცოდნას მოითხოვს, ასე რომ ექთნობა არ არის მხოლოდ, ასე ვთქვათ, ისევ მინდა ხაზი გაუსვა, დამხმარე პროფესია, ეს არის მაღალ ინტელექტუალური მნიშვნელოვანი პროფესია, რომელიც ჩვენს, ასე ვთქვათ, უნარებს კიდევ უფრო მაღალ საფეხურზე წარმოაჩენს. რაც შეეხება ჩვენს აკადემიას, მე გამიმართლა ვარ როგორც კლინიკის მთავარი ექთანი და პრაქტიკული ნაწილი, აი ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ, რაც ვითარდებით ფეხდაფეხ, როგორც მიუყვებით აი ამ პროცესს, საექთნო პროცესს, ასე ვთქვათ, პაციენტის საწოლთან, ასევე ეს ყველაფერი გადმოგვაქვს თეორიულ ნაწილში და ეს ყველაფერი პრაქტიკულ ნაწილში ციხვეწება და გზა და გზა ფაქტიურად მიუყვებით თეორიული და პრაქტიკული ნაწილი, ძალიან მჭიდრო კავშირშია ერთმანეთთან, პროტოკოლის დახვეწა, ცვლილებები მაშინვე აისახება ჩვენ სტუდენტებზე, ჩვენი სტუდენტები, რომლებიც პრაქტიკულ ნაწილს გაივლიან ჩვენთან, სწორედ აი ამ პროტოკოლებს, გაახლებული პროტოკოლებით სწავლობენ უკვე პრაქტიკულ უნარებს, რომელიც პაციენტთან კავშირში უნდა იყოს.
1: ცნობადობა რამდენად მაღ ახალია და მომართვიანობა შესაბამისად. რამდენად იციან რომ და მოვიდნენ, მოგმართონ ამ მიმართულებით, პოპულარიზაცია როგორ ხდება ამ პროფესიის?
3: თქვენ წარმოიდგინეთ, არ არის ნაკლებ პოპულარული. საკმაოდ პოპულარულია საექნო საქმე, მაგრამ მინდა აქვე შევეხო იმ პრობლემას, რომელიც საექნო საქმეს, ასე ვთქვათ, გვაცლის პრაქტიკოს ექთნებს. ეს არის ძალიან მაღალი მოთხოვნილება მსოფლიოს მასშტაბით ექთნებზე. ეს მარტო საქართველოს პრობლემა არ არის, მსოფლიო ჯანდაცვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემაა და სწორედ ამას უკავშირდება, რომ ბოლო წლებში როგორც ექთნის საერთაშორისო დღე, საერთაშორისო მასშტაბით ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ტარდება, ასევე კვირეულებს ეთმობა დიდი დრო და შარშან თვეც კი მთლიანად ექთნის წელი იყო, ასე ვთქვათ, რომ პროფესიის პოპულარიზაცია მომხდარიყო. პოპულარული არის, მაგრამ არის მაინც აი ეს გადინება და კოსმეტოლოგიას ძალიან, ასე ვთქვათ, ხო, ჩვენი კონკურენტი, ასე ვთქვათ,
1: 21 საუკუნეში ნამდვილად.
3: ხო, ნამდვილად. თუმცა ჩვენი კოლეჯის სასახელოდ მინდა ვთქვა, რომ აი ის გარემო, ის პირობები, რაც SBA-ს A, B და C გარემოში აქვს, მე მინდა აღნიშნო განსაკუთრებით C გარემოს მნიშვნელობა. ეს არის სიმულაციური გარემო, რომელიც ექთნისთვის სწორედ აი ამ ემოციურ ნაწილში დამხმარე გარემოა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, საუკეთესო ასე ვთქვათ, ანტურაჟით აჭურვილი საოცარი C გარემო, რომელიც ძალიან ბევრი სტუდენტის მოტივაციის მიზეზი გამხდარა.
1: უშუალოდ პროგრამაზეც რომ ვისაუბროთ, აი რა პერიოდს მოიცავს ეს პროგრამა, რომ იცოდნენ ჩვენ ამ მსმენელებმა? მით უმეტეს რეგისტრაცია ამ ეტაპზე მიმდინარეობს.
3: ამ ეტაპზე მიმდინარეობს და სხვათა შორის მინდა აღნიშნო, რომ SBA-ში სექტემბერშიც არის რეგისტრაცია. ჩვენ ორ ეტაპად დიახ, გვაქვს ამის საშუალება და ძალიან მიხარია, რომ ამის საშუალება არის. სექტემბერშიც იქნება რეგისტრაცია და ეს მინდა აუცილებლად ჩვენ მსმენელს მივაწოდო, რომ არიფიქრონ, რომ ახლა დასრულდა წლევანდელი წლის, ასე ვთქვათ, ნაკადის მიღება. სექტემბერშიც ექნებათ მათ ამის საშუალება. სექტემბერშიც იქნება იმის შესაძლებლობა, რომ კიდევ ერთხელ დაფიქრდნენ და მომართონ ჩვენს საუკეთესო კოლეჯს.
1: თუმცა 29 მაისამდე ჯერ კიდევ შეუძლიათ, რომ გააკეთონ არ არის.
3: 29 მაისამდე და შემდგომ უკვე
1: სექტემბერში, საშემოდგომო მიღების დროში. და რა ხდენხნიანია პროგრამა?
3: მოგახსენებთ, როგორც ყველა, ასე ვთქვათ, საექნო საქმის პროფესიული განათლების
1: მეხუთე დონის პროგრამა,
3: ხუთ დონია, მეხუთე დონის ხუთ საფეხურიანი, ასე ვთქვათ, პროგრამა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას მივიღოთ ერთ-ერთი, მე ვიმედოვნებ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ინტელექტის მქონე ექთანი, რომელიც მოვა კლინიკაში, რომელიც თამამად შეიძლება დადგეს.
1: იქნება პროფესიონალი.
3: საკმაოდ, იმიტომ რომ ჩვენ ამ უნარებს ვაჩვევთ ფაქტიურად კოლეჯიდან სწავლის პროცესში.
1: თქვენთან დავბრუნდები, ქალბატონო მაია, დავბრუნდეთ ისე კვირეულს და მე ვიცი, რომ კონკურსებიც იყო ერთგვარი ამ კვირეულის ფარგლებში.
2: დავასრულებ მაგას პასუხს, სამწლიანია.
1: კი ბატონო,
2: დაახლოებით თითქმის ნახევარი გახლავთ თეორიული ნაწილი, მთელი პროგრამის მეორე ნახევარი გახლავთ პრაქტიკული, სადა 180 კრედიტიანია მთელი ეს საექნო საქმის პროგრამა. და უკვე საბოლოოდ შემაჯამებელ პრაქტიკულ კომპონენტზე, როდესაც გადიან სტუდენტები, ამის შემდეგ უკვე საკვალიფიკაციო გამოცდაზე გადიან და ჩაბარების შემთხვევაში იღებენ დიპლომირებული ექთნის დიპლომებს. რაც შეეხება კონკურსს, მართლა ძალიან სახალისოდ და კარგად ჩატარდა. პირველი დღე ეს იყო ვიზიტი კლინიკაში, როგორც გითხარით. შემდეგი აქტივობა იყო აკადემიაში მოვიწვიეთ დარგის გამოჩენილი სპეციალისტები. ესენი იყვნენ ჩვენი პარტნიორი კლინიკების მდავარი ექთნები, ასევე ექთანთა გაერთიანების ხელმძღვანელი. მოვიწვიეთ ჩვენი წარჩინებული კურსდამთავრებულები და ესეთი შეხვედრა მოვაწყვეთ ჩვენ საექნო საქმის სტუდენტებთან. იყოს სიტყვა პასუხის ესეთი რეჟიმში, გაუზიარეს ამ გამოცდილმა პროფესიონალმა ექთნებმა თავის გამოცდილება, როგორა გამოწვევები ქონდათ ცხოვრებაში. ცხოვრებაში, როგორ გაიარეს ეს თავის კარიერა, გზა როგორ გაიარეს, რაღაც გაიხსენეს საინტერესო შემთხვევები და ესეც ძალიან საინტერესო და ესეც ფილ ვითარებაში ჩაიარა და ამავე დღეს მემორანდუმზე მოაწერა საქართველოს ბიზნესის აკადემიამ ეკლანთან გაერთიანებასთან მემორანდუმზე მოაწერა ხელი და ურთიერთ თანამშრომლობის ასე ვთქვათ სამომავლო პერსპექტივები დავსახეთ. შემდეგი ღონისძიება ეს იყო საექცო უნარების კონკურსი, რომელიც ზღანაც მახსენე, პირველად შარშან ჩავატარეთ. შარშან საქართველოს ბიზნესის აკადემია SBA-ში გაიხსნა ჯანდაცვის უნარების ლაბორატორია. ეს არის სრული იმიტაცია იმ რეალური სამუშაო გარემოში, გარემოში, რასაც ხვდებიან კლინიკაში წასვლის მისვლისას ექთნები და ანუ აღჭურვილი მანიკენებით, მულაჟებით, ყველა იმ საჭირო აღჭურვილობით და ხელსაწყოთ, რასაც ყოველდღურად იყენებს ექთანი თავის ყოველდღიურ პრაქტიკაში. და წელსაც ჩავატარეთ ეს კონკურსი, გამოვავლინეთ სამი გამარჯვებული, გადაეცათ სერტიფიკატები, პრიზები, ესწრებოდნენ სხვა მთელი სხვა სხვა პროგრამების სტუდენტებიც, სხვა და ძალიან საინტერესო
3: მასშტაბური ღონისძიება
2: იყო და ძალიან საინტერესო, ესეც მინდა ვთქვა, რომ ესეც საქართველოს ბიზნესის აკადემიის ინოვაცია, ჯერ მე ეს არ სადარ გამიდია. შემაჯამ დასკვნითი ღონისძიება იყო მე სტუდენტ მენტორების მასტერკლასი. ეს რაში მდგომარეობდა? მესამე კურსელები, რომლებიც უკვე ძალიან მალე რამდენიმე თვეში გადიან უკვე საკვალიფიკაციო გამოცდაზე, ანუ ასრულებენ საექნო საქმის პროგრამას, მასტერკლასი ჩაუტარეს პირველ კურსელებს. აქაც შეიქმნა ისეთი რეალური სამუშაო გარემო, ყველანი იყვნენ აღჭურვილი ამ თავდაცვის საშუალებებით, თავის ნიღბებით, ხალათებით და აჩვენეს ის ძირითადი საბაზისო, ასე ვთქვათ, უნარები, პრაქტიკული უნარები, ასწავლეს სტუდენტებს და შემდეგ აკეთებინებდნენ და თან აფასებდნენ და ბოლოს ამ ღონისძიების დასრულების შემდეგ მესამე კურსელებს გადავესით სტუდენტ მენტორების სერტიფიკატები, ზა რომ ესე ძალიან სახალისო და ძალიან ისეთი საინტერესო ღონისძიება
3: იყო.
2: მაგრამ მინდა გითხრათ, ბოდიში, მინდა გითხრათ, რომ ეს არ იქნება ეს კვირეულები მარტო საექნო საქმის მიმართულებით. ჩვენ მაგალითად წელს გვეგმავთ, რომ ფარმაციის პროფესიის საექნო საქმის კვირეული ჩატარდეს. უნდა შემოდგომაზე ასევე სხვა პროგრამების, რომლებიც ისწავლება ჩვენ აკადემიაში.
3: სხვა შორის ერთმა სტუდენტმა ჩვენმა აღნიშნა, რომ ძალიან ღელავდი, ორი შვილის დედაა და ძალიან ღელავდი და თქვენ ვერ წარმოიდგენთო ჩემიო გამარჯვება როგორი მოტივატორი იყო ჩემი შვილებისთვისაცო და აიო დაინტერთელი ოჯახი გულშემატკივრობდა. ეს იმდენად სასიამოვნო იყო, რომ მთელი არსით იყო ყველა ჩართული ამ საქმეში, პედაგოგიც ჩვენი ასე ვთქვათ განვლილი ცხოვრების გზას, პროფესიული ცხოვრების გზა გავიხსენეთ, მოვაწონეთ მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, დავაინტერესეთ, რა სირთულეები აქვს, რა სიკეთე აქვს ამ პროფესიას და რა ვიცი, ჩვენი სტუდენტები მე მგონი საკმაოდ მაყოფილები არიან. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ თესაუბრისას ამას აღნიშნავენ და მოსწონთ ძალიან ჩვენ კოლეჯში სწავლა.
1: ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან პროფესიას ვეხებით ექთანს და ეს არის პროფესია, რომელიც მართლა პირდაპირ პაციენტზე გადის. ყველაზე მოწყვლადები როცა ვართ, მაშინ გვაქვს ამ ადამიანებთან შეხება და უშუალოდ თვისებებიც რო აღნიშნოთ, რა თვისებებს უნდა ფლობდეს ადამიანი, რომ მოვიდეს, ჩაერთოს, მარტო ის ხომ არ არის, რომ ვისწავლო ეს სფერო, განვითარდე. ალბათ არის უნარიც იმის, რომ მიდგომები გქონდეს ადამიანთან, სწორი მიდგომები და აი ამაზეც რომ ვითხრათ, რა შეგიძლიათ თქვენი პრაქტიკული გამოცდილებიდან.
3: თუ კი რაიმე დადებითი აქვს ამ პროფესიას და თუ კი რაიმე კაცობრიობას გადარჩენს, მე მგონი ეს არის სიკეთე. და ექთნობა არის სიკეთე, რომელსაც ფორმა აცვია და ემსახურება პაციენტს. მე ასე ვფიქრობ, რომ ეს არის განსხეულებული სიკეთე, ექთნის პროფესია. ყველაზე რთულ დროს იყოს პაციენტის გვერდით. აუცილებელი ექთანს კონდეს უნარი პასუხისმგებლობის, ის პასუხს აგებს, რომ არ ავნოს არავითარ შემთხვევაში პაციენტს და მხოლოდ სიკეთე მოუტანოს. თუ ну ай განსაკუთრებულად ვერ დავეხმარებით, არ უნდა ვავნოთ, რაღაცა ხო შეიძლება არა, რაღაც იყოს ისეთი, მაგრამ არ უნდა ვავნოთ, ეს არის მთავარი ლაიტმოტივი და აუცილებელია მესამეს გამოვყოფდი ამ უნარს, რომ სწავლის სურვილი. არასოდეს დაკარგონ სწავლის სურვილი. ამდენი წელია 91 წლიდან საქმეს ვემსახურები და სულ ვსწავლობ. დამერთანხმება ქალბატონი მაიაც, რომ ეს არის პროფესია, სპეციალობა, რომელიც სულ განვითარებადია, მუდმივად სწავლადია და ძალიან მრავალფეროვანი. არც ერთი პაციენტი ერთმანეთს არ გავს, შესაბამისად დინამიზმი ამ პროფესიას ახასიათებს, უსიახლეა და სულ საინტერესოა ეს პროფესია.
1: და ამის ფონზე რომ გავიხსენოთ ესეთი წარმატებული მაგალითები SBA-ის ეყოლება დარწმუნებული ვარ კურსდამთავრებულების და რაიმე ესეთი თუ გახსენდებათ რომ თქვენი პროფესია.
2: მე არ მახსოვს ამ ბოლო დროს რომელიმე კლინიკაში მოხვედრილიყავი რაღაც სხვა საქმის გამო და აი ესე არ შემომხვევდნენ სტუდენტები რომლებიც დასაქმებულები არიან მართლა აი
1: წარმატებულები
2: თქვენ რო ნახოთ რა ხდება ჩვენ საკვალიფიკაციო გამოცდაზე საკვალიფიკაციო გამოცდის ფორმატი ესეთია რომ კომისია აფასებს რა ისწავლეს სტუდენტებმა სამეთის განმავლობაში კომისიის წევრებად მოწვეული ყავს ხოლმე წამყვანი კლინიკების მთავარი ექიმები რომლებიც ქულებს უწერენ აფასებენ და ამის შემდეგ მიიღება გადაწყვეტილება მიიღებს კვალიფიკაციას ექთანი თუ არა თქვენ უნდა ნახოთ რა ხდება ომი როგორმე გადაბირება ჩვენი და ისე სასიამოვნო არის ეს რაღაცა ჩემთან არ წამოხვიდოდი აი მართლა აი ყველასგან მოდი აი მართლა არის ხოლმე კომისიის წევრი და ესრება როგორი ხვეწნა მიუდარით იქნებ წამოხვიდეთ ჩვენთან
3: ეს გოგო ჩემთვის მინდა
2: ეს მინდა გითხრათ რომ რაღაცა ინდიკატორია შეფასებს რომ მათ მოწონთ ხო ეხლა მთავარი რაღაცა იცის ხო როგორი თანამშრომელი ჭირდება და საქმეში როგორი გამ და ეს ძალიან მართლა სადმე რომ მივსულა ყოველთვის აი ყველა თითქმის ყველა კლინიკაში დამხვედრიან ჩვენი კურსდამთავრებულები და მართლა ისეთი სასიამოვნო განცდაა რომ რაღაც შემოგეხვევიან ხოლმე ესე და რაღაც აი ჩვენ ახლა
3: სოციალური სტუდენტებისგანაც გამიგი აი მეთქი აბა რო შემხვედრიან კლინიკაში ან სხვა გარემოში აბა SBA-ლები ხო ხართ ისა გამორჩეულები ყველაზე მაგრები და სოციალურს მოთხოვნაი არის. ჩვენი მთავარი მიზანია რომ ჩვენ სტუდენტებზე შეიძლება ითქვას სტაციაობა იყოს. ისევე როგორც ბევრი კოლეჯი, რა თქმა უნდა, ჩვენი საქმე ბევრს უყვარს, ბევრი ცდილობს რომ საუკეთესო ექნები ყავდეს, მაგრამ ჩვენ განსაკუთრებით ვცდილობ დავიჩემებ ამას SBA მართლა გამორჩეული ამ კუთხით. განსაკუთრებით ადმინისტრაცია, რომელიც აი გაჟღერებულიც არ გვაქვს დასრულებული, რომ ყველანაირად გვეხმარება იმაში რომ ყველანაირი აღჭურვილობა გქონდეს, ყველანაირი мотиваცია შევუქმნათ სტუდენტებს, რომ მათ ისწავლონ, დარჩნენ ჩვენთან ბოლომდე და აი საამაყო დიპლომით ბოლომდე იამაყონ.
1: ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულს მიუახლოვდა და სამომავლოდ აუცილებლად გელოდებით შემდგომი კვირეულის ფარგლებშიც და ისედაც, როდესაც უკვე დასრულდება ეს ჩარიცხვის პროცედურები, საინტერესოა ხოლმე ძალიან სტატისტიკები. კი ბატონო, გისმენთ.
2: კი, სიტყვი უბრალოდ მინდა მიმართო ჩვენს მენეს განსაკუთრებით ახალგაზრდებს. ზოგადად პროფესიული განათლება არის ყველაზე სწრაფი და გარანტირებული გზა დასაქმებისკენ.
1: კი.
2: ამიტომ აი ვინც ახლა უკვე ფიქრობ თქვენს მომავალზე, ზრუნავთ რა, მოიფიქროთ რა გადაწყვეტოთ. მე მთელი გული და სულით გირჩევდით რომ ჩააბაროთ, აი ახლა ამ დღეს საექნო საქმეზე ვლაპარაკობ და განსაკუთრებით საექნო საქმეზე და ჩვენს აკადემიაში, საქართველოს ბიზნესის აკადემიაში სხვა მრავალი პროგრამა არის და მინდა გითხრათ რომ საკმაოდ სტაბილ ანუ არც ერთ პროგრამას არანაირი პრობლემა მომავალში არც ერთ პროგრამას არ შეექმნება პირიქით ისეთი დარგებია საექნოს
3: ძალიან საინტერესო და პერსპექტიული კი ძალიან
2: თუ გადაწყვეტავთ აი როგორც ქალბატონმა მაგავ თქვა შემოდგომიდან დაიწყება ისევ რეგისტრაცია ნუ ეხაც არის გრძელდება და შემოდგომიდანაც ყოველთვის გელოდებით შეგიძლიათ ან ონლაინ ჩვენს
1: ვებგვერდზე
2: სოციალურ ქსელში ან მობრძანდეთ და ჩვენი რეგისტრატორები დაგარეგისტრირებენ და ერთად გავიაროთ ეს გზა პროფესიონალ გავხდებით პროფესიონალები.
3: ერთ წინადადებასაც დავამატებ როგორც დამსაქმებელი, ჩვენ ადგილები სამუშაოთი ყოველთვის უზრუნველყოფილი იქნებით, მომავალო ექნება, მინდა გითხრათ რომ ეს მოთხოვნადი პროფესია და მომავალში რომ ვერ დასაქმდეთ, ამისაშროება არ არის, ჩვენ და უამრავი კლინიკა გელოდებით.
1: ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენს მენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმრები იყვნენ საქართველოს ბიზნეს აკადემია SBA-ის წარმომადგენლები მაია ჯაში და მარინე მუშკუდიანი. მე მომავალ ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
3: მადლობა.
0: გადაცემა პროფესიული განათლების ნავიგატორი თაი სიბოშვილთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 21 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ, თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბაქოთბილისის მიმართულებით მატარებლით მგზავრობის ფასები ცნობილია. აზერბაიჯანის რკინიგზის მიერ გავრცელებული მონაცემები. თბილისის ღირებულება საშუალოდ 51-დან 91 მანათამდე, დაახლოებით 80-დან 128 ლარამდე იქნება. როგორც უწყებაში განმარტავენ, მგზავრობის საბოლოო ფასი იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ რომელი კონკრეტული ქალაქიდან გეგმავს მოქალაქე თბილისისკენ გამგზავრებას. რაც შეეხება უშუალოდ ბაქოდან თბილისის მიმართულებას, აქ ცალმხრივი ბილეთის მინიმალური ფასი 81 მანათს, ანუ დაახლოებით 120 და ბალარ შეადგენს. რაც შეეხება თბილისამდე აზერბაიჯანის სხვა ქალაქებიდან მგზავრობას, ბილეთების ფასი ასეთია: ევლახიდან 67 მანათი, ანუ 105 ლარი, განჯიდან 62 მანათი, ანუ 97 ლარი, ახსტაფიდან 57 მანათი, ანუ 99.5 ლარი, ბოიუქიასაკიდან გარდაბნამდე მგზავრობის ღირებულება კი 51 მანათი, ანუ 80 ლარია. ბაქო-თბილისის შორის სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა, რომელიც პანდემიის დროს შეწყდა, მიმდინარე წლის 26 მაისიდან აღდგება. ცნობილია, რომ რეისების სტადლერ რეილ გრუპის მიერ წარმოებული თანამედროვე მატარებლით შესრულდება. 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოს თითქმის 1.1 მილიარდი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია იყიდა. BMG წერს, რომ სახელმწიფო ელექტროსისტემის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით, აქედან 748 მილიონი კილოვატ-საათი რუსეთიდან შემოვიდა, რომლის ძირითადი ნაწილი ოკუპირებული აფხაზეთისთვის იყო. გასული წლებისგან განსხვავებით, საქართველოს წელს თურქეთიდან დასჭირდა დენის იმპორტი და 4 თვეში თურქეთიდან ქვეყანამ 2.3 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია იყიდა. ყველაზე დიდი მოცულობის ელექტროენერგია 119 მილიონი კილოვატ-საათი თურქეთიდან იანვარში შემოვიდა, წერია სტატიაში. მასალის თანახმად, შემდეგ 118.5 მილიონი კილოვატ-საათით აზერბაიჯანი მოდის, რომელიც რუსეთთან ერთად საქართველოსთვის ელექტროენერგიის მთავარი მიმწოდებელია, თუმცა წელს მას თურქეთი უსწრებს. აღსანიშნავია, რომ თურქეთიდან ელექტროენერგიას თითქმის არ ყიდულობთ და პირიქით ის საქართველოში წარმოებული ელექტროენერგიის მთავარი საექსპორტო ბაზარია. სომხეთიდან წელს მცირე 63 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია ვიყიდეთ იანვრის თვეში. საქსატის ინფორმაციით, წელს ქვეყანა დენის იმპორტში 54%-ით მეტი 37.6 მილიონი დოლარი გადაიხადა, ნათქვამია სტატიაში. 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოდან ფეროშენადნობების ექსპორტი თითქმის 92%-ით გაიზარდა. ქვეყნიდან 94 მილიონი დოლარის ღირებულების ფეროშენადნობები გავიდა. მართალია, გასულ წელთან შედარებით მაჩვენებლები გაუმჯობესებულია, თუმცა სექტორში ამბობენ, რომ ინდუსტრია კვლავ რთულ ვითარებაშია. როგორც ფეროშენადნობების მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა, წლიურ ჭრილში ექსპორტის ზრდის დინამიკა შენარჩუნდება, მაგრამ სანამ რეგიონში საომარი მოქმედებები არ დასრულდება მეტალზე და შესაბამისად სილიკონ მანგანუმზე მოთხოვნის მნიშვნელოვანი მატება მოსალოდნელი არ არის. ჩვენ ველოდით, რომ უკრაინაში მოვლენები დადებითად წარიმართებოდა, თუმცა ასე არ მოხდა. ამას დაემატა ირანში განვითარებული პროცესებიც, რაც ესევე ნეგატიურად აისახა დარგზე. აქედან გამომდინარე, მეტალზე მოთხოვნა კვლავ დაბალია, შესაბამისად დაბალია მოთხოვნა ფეროშენადნობებზეც, აღნიშნა ნუგზარ კევლიშვილმა. ფინანსთა სამინისტრომ ფიზიკური პირის მიერ აქტივის მიწოდების შედეგად მიღებული შემოსავლის საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის საკითხებზე საჯარო გადაწყვეტილება მიიღო. სამინისტრო განმარტავს, რა შემთხვევაში განიხილება უძრავი ქონება საცხოვრებელ ბინად სახლად. კერძოდ, გადაწყვეტილების თანახმად, უძრავი ქონება განიხილება საცხოვრებელ ბინად სახლად, თუ ერთობლივად აკმაყოფილებს შემდეგ კრიტერიუმებს: წარმოადგენს დამოუკიდებელ ერთეულს, განკუთვნილია საცხოვრებლად გამოყენებისთვის, უზრუნველყოფილი ან შეიძლება უზრუნველყოფილი იყოს საბაზისო საინჟირო კომუნიკაციებით, არ წარმოადგენს სხვა საქმიანობის ფუნქციურ ნაწილს. უძრავი ქონება არ არის ისეთი ობიექტის განუყოფელი ნაწილი, რომელსაც თავისი არსით არ აქვს საცხოვრებელი დანიშნულება. საჯარო გადაწყვეტილებაში ნათქვამია, რომ სასტუმროს ინფრასტრუქტურის ფარგლებში არსებული ფართობი ნომერი საცხოვრებელ ბინად სახლად არ მიიჩნევა. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ბათუმში 5 ტონაზე მეტი ბადაგასული თევზი გამოავლინა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სურსათის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა აჭარის დეპარტამენტის ინსპექტორებთან ერთად ბათუმში თევზისა და თევზ პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმო შპს Royal Fish ბათუმი არაგეგმურად შეამოწმეს. აღმოჩენილია 5 ტონაზე მეტი ბადაგასული თევზი. ინსპექტირებისას გამოვლინდა კრიტიკული შეუსაბამობები. ამავდროულად ბიზნეს ოპერატორი საქმიანობდა რეგისტრაციისა და სავალდებულო აღიარების გარეშე. კანონმდებლობის შესაბამისად ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და საწარმოო პროცესი შეუჩერდა. ბადაგასული სურსათი კი შემდგომი განადგურების მიზნით დაილუქა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის კირ სტარმერის განცხადებით, რუსეთის წინააღმდეგ ნავთობთან დაკავშირებით არსებული სანქციები ძალაში რჩებოდა და ახალი უფრო მკაცრი ზომები მხოლოდ ეტაპობრივ გამონაკლისებს მოიცავს. სტარმერის თქმით, საქმე საერთოდ არ ეხება არსებული სანქციების შემსუბუქებას. რაც გუშინ გამოვაცხადეთ, არის ახალი მკაცრი სანქციების პაკეტი. ის მოიცავს ახალ აკრძალებს თხევადი ბუნებრივი აირის საზღვაო მომსახურებებზე და ასევე ახალ შეზღუდვებს რუსეთიდან შემოსულ გადამუშავებულ ნავთობპროდუქტებზე. ამასთანავე გამოვეცით ორი მიზნობრივი მოკლევადიანი ლიცენზია, რათა ახალი სანქციები ეტაპობრივად ამოქმედეს და ბრიტანელი მომხმარებლები დავიცვათ. ეს სტანდარტული პრაქტიკაა. ეს არის ახალი სანქციები, რომლებიც ეტაპობრივად ამოქმედება. აქ არანაირად არ დგას არსებული სანქციების მოხსნის საკითხი და ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენს მოკავშირეებთან მუშაობას სანქციების დამატებით პაკეტებზე, აღნიშნა სტარმერმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა პირველად დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელიც ზღუდავს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის უფლებამოსილებას ირანის წინააღმდეგ ომის საკითხებში, იტყობინება CBS News-ი. რეზოლუციას მხარი 50-მა კანონმდებლებმა დაუჭირა, 47 კი წინააღმდეგ იყო. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში, მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 21 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 19 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 18, ბაკურიანში პლუს 12, მესიაში პლუს 15, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 7 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 15, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში ასევე 20, ამბროლაურში პლუს 19, ხოლო წყალ ბაში პლუს 21 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 21, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ ჩიკაგოში ქართული ღვინის მასტერკლასი და დეგუსტაცია გამართა, რომლის ფარგლებშიც ღვინის პროფესიონალებს, კომერციული სექტორის წარმომადგენლებსა და ღვინის მოყვარულებს ქართული ღვინის მრავალფეროვნების გაცნობის შესაძლებლობა მიეცათ. სააგენტოს ინფორმაციით, ღონისძიებას ცნობილი სომელიე ჯიმ ბუბე უძღვებოდა. ან სტუმრებს 60-მდე ქართული ღვინო გააცნობ. დეგუსტაციის მონაწილეების მხრიდან ქართულმა ღვინომ დიდი ინტერესი და მაღალი შეფასებები დაიმსახურა. ჩიკაგოში გამართული ღონისძიება დეგუსტაციების სერიის Wines of Georgia on Tour ნაწილია, ნათქვამია ინფორმაციაში. ავტომობილების რეექსპორტის გადასახადი 240 ლარიდან 640 ლარამდე გაიზარდა. ჩვენი სეგმენტი მნიშვნელოვნად შემცირდა. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში Greenlight-ის დამფუძნებელმა სერგი ბერიანიძემ განაცხადა. სამწუხაროდ რეექსპორტის საფასური მნიშვნელოვნად გაძვირდა. თუ აქამდე ავტომობილის რეექსპორტში 240 ლარს ვეხდიდით, ახლა დაახლოებით 640 ლარი გახდა ეს გადასახადი. რა მანქანაც არ უნდა გაიყვანო რეექსპორტზე, ამ გაზრდილი გადასახადის გადახდა გიწევს. აქამდე, როცა რეექსპორტს ვახორციელებდით, თავად დამკვეთი ქვეყნის წარმომადგენლები იხდიდნენ საფასურს. ახლა კი, როცა გადასახადი 640 ლარამდე გაიზარდა, უკვე ჩვენ დილერებს გთხოვე, რომ გადავიხადოთ. ამ ფონზე სეგმენტი შეგვიმცირდა. ავტომობილების ყველაზე პოპულარული მოდელები, რომლებიც ჩამოქონდა და შემდეგ რეექსპორტზე გაქონდა, იმას უკვე ყაზახები და სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები თვითონმა ყიდულობენ, განაცხადა სერგი ბერიანიძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ბრინჯის გლობალური ფასები კვლავ იზრდება წლევანდელი მოსავლის შესახებ ზარდის შეშფოთების ფონზე, ინფორმაციას Bloomberg-ი აუცილებს. ტაილანდის ბრინჯის ექსპორტიორთა ასოციაციის მონაცემებით, ტაილანდური თეთრი ბრინჯის ფასი, რომელიც საორიენტაციო ნიშნულად ითვლება, 4 ტონაზე $456-ამდე გაიზარდა. ეს ყველაზე მაღალი დონეა 2025 წლის თებერვლის შემდეგ ერთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. კოპენჰაგენის არსენალ გრეივენის არხში ხელოვნური ქაღალდის კონსოლის გვერდით ახალი მცურავი საზოგადოებრივი სივრცე და საოჯახო სასტუმრო ბედინგ ბანგა იხსნა. პროექტი ქალაქის სანაპირო ზონის მასშტაბური განახლების ნაწილია. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტჩიზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საქართველოში შემოსულ მოზღვაული რაოდენობის ამანათებს ინფრასტრუქტურა კვლავ ვერ ეწევა. საფოსტო და საკურიერო კომპანიებში ამბობენ, რომ საბაჟო ტერმინალების რაოდენობა ისევ მნიშვნელოვნად ჩამორჩება მათზე არსებულ მაღალ მოთხოვნას, თუმცა ეტაპობრივად რიგი კომპანიების კერძო ინვესტიციით ქვეყანაში ახალი ტერმინალები იხსნება. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ინექს გრუპის დირექტორმა გიორგი კაპანაძემ განუცხადა, უკვე რამდენიმე თვეა რაც მათი საბაჟო ტერმინალი ამუშავდა და კომპანიას ამანათების გატარების კუთხით გარკვეული შეღავათი მისცა. ცოტა ხნის წინ ამუშავეთ ჩვენივე ტერმინალი, რის შედეგადაც გარკვეული პროცესები გამარტივდა ინექს გრუპის ამანათების გატარებისა და დახარისხების კუთხით, თუმცა არასრულყოფილად, იმიტომ რომ პირთების ნაწილის გატარება ისევ სხვა ტერმინალში გვეწევს. ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან მალე 100%-ით ყველა ამანათი ჩვენს ტერმინალში შემოვა, აღნიშნა ინექს გრუპის დირექტორმა. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონული სამართლოს თანამშრომლებმა წალენჯიხისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში ხეტყის უკანონო მოპოვების ფაქტები გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. სოფელ ნაკიფუში მოქალაქის საკარმიდამო ეზოში გამოვლენილია 12 ერთეული დაუფირნიშებელი მრგვალი ხეტყი. სოფელ დარჩელში კი მოქალაქემ უკანონოდ მოჭრა 16 ძირი ჭადრისა და 2 ძირი თხმელა სახეობის ხემცენარე, რომლისგანაც 29 ერთეული მორი დაამზადა. ფაქტის სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ახლო აღმოსავლეთის კრიზისისა და ნავთობის ფასების ზრდის საპასუხოდ გაერომ შეამცირა გლობალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი და გაზარდა ინფლაციის მაჩვენებელი მიმდინარე წლისთვის. ინფორმაციას ევრონიუსი აღწერს. გაეროს ეკონომისტების თქმით 2026 წელს 2.7%-თან შედარებით ნაკლებია და შესაძლოა უფრო არახელსაყრელი სცენარის მიხედვით 2.1%-ამდეც კი შენელდეს. ოთხშაბათს ნავთობის ფასებმა კლება განაგრძო. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე Brent-ის ივლისის ფიუჩერსები 2.17%-ით გაიაფთა და ბარელზე $108 შეადგინა. WTI-ის ივლისის ფიუჩერსები NYMEX-ზე 1.81%-ით

0: ბარელზე $102.26-ამდე დაეცა. წერს უცხოური მედია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 21 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: can cruise if you choose, but I prefer to do the cha-cha. And once my smoke hits your throat, you know I got ya. Watch out, no need to pull your...
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-2014-52 599-2014-55. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიის დასრულებისთანავე ტურიზმმა მკვეთრი ნახტომი გააკეთა, ამ ეტაპზე ბაზარზე მოთხოვნის კლება შეიმჩნევა. ამის შესახებ BMG-სთან ტურისტული კომპანია Travel S Artist დამფუძნებელი ეკატერინე გელოვანი საუბრობს. მისი შეფასებით, აქტივობა და მოგზაურობაზე მოთხოვნა საქართველოდან დაახლოებით 30%-ით არის შემცირებული, რაც დიდწილად მომხმარებელთა სიფრთხილითაა განპირობებული. ამ ეტაპზე, რადგანაც საჰაერო მიმოსვლა შეიცვალა, მომხმარებლები შეშინებულები არიან და ეს ბუნებრივია. თუ ადრე ერთი და იმავე მგზავრისგან წელიწადში მინიმუმ 4 მოთხოვნა გვქონდა, ახლა ის მაჩვენებელი განახლდა. ამ ეტაპზე მოთხოვნა 30%-ით მაინცაა დაკლებული. აცხადებს გელოვანი BMG-სთან. რაც შეხება ფასებს, ეკატერინე გელოვანი აღნიშნავს, რომ პანდემიის შემდეგ ფასების ზრდამ ტურიზმის შეჩერება ვერ მოახერხა. პირიქით მოთხოვნაც და ღირებულებაც გაორმაგდა. ამ ეტაპზე კი ფასების კლება მოსალოდნელი არ არის. ნებისმიერი ტიპის მოგზაურობაზე ფასები დაახლოებით 30-40%-ით არის გაზრდილი. ამის შესახებ BTL Georgia's ბიზნეს განვითარების დირექტორმა გურამ ავალიანმა რადიო კომერსანტის ეთერში ისაუბრა. ისეთ თქმით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის ფონზე გაზრდილია როგორც საწობის, ისე ავიაბილეთებისა და სხვა ტრანსპორტირების სერვისების ფასები. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენები საკმაოდ მძიმე დაისახა ჩვენ სერვისთან დაკავშირებული ბევრი პროდუქციის ფასებზე, მათ შორის საწვავზე. შესაბამისად, ტრანსპორტირება ძალიან გაძვირდა, რაც ახება როგორც ავიაბილეთებს, ისე ნებისმიერ ტიპის ტრანსპორტს. მოსალოდნელია, რომ უფრო მკვეთრ შედეგებს რამდენიმე თვეში დავინახავთ, რადგან ფასების კიდევ უფრო მასშტაბურს დასველოდებით. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, თულია იმის თქმა, რომ კონფლიქტის უახლოეს დღეებში დასრულების შემთხვევაშიც კი ამ პრობლემებისგან თავის არიდება შეუძლებელია. აღსანიშნავია, რომ გაძვირდა არა მხოლოდ ავიაბილეთების ფასი, არამედ საგზომად შემცირდა რეისების რაოდენობაც. ნავთობის ლიმიტირების მიზნით სოფლიო მასშტაბის დაგეგმილი და შესრულებული რეისების რაოდენობაც კი შემცირებულია. ნებისმიერი ტიპის მოგზაურობაზე ფასები დაახლოებით 30-40%-ით არის გაზრდილი. იქნება შემომყვანი ტურიზმი თუ გამყვანი ნებისმიერი მიმართულებით, აღნიშნა ავალიანმა. ავიაკომპანია China Southern Airlines ურუმჩის გავლით პეკინი-თბილისის მიმართულებით სამგზავრო რეისებს შეასრულებს, ინფორმაციას სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო აფსელებს. შედეგად 2026 წლის ზაფხულიდან საქართველოსა და ჩინეთის დედაქალაქებს შორის ფრენებს უკვე ორი ავიაკომპანია Air China და China Southern Airlines მომსახურება. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში წარმოდგენილი განაცხადის მიხედვით, ჩინეთის სამხრეთის ავიახაზების ფრენები შემდეგი მარშრუტით განხორციელდება: პეკინი-ურუმჩი-თბილისი-ურუმჩი-პეკინი. აღსანიშნავია, რომ ავიაკომპანია აღნიშნულ მარშრუტზე 2016 წლიდან, პანდემიის დაწყებამდე ოპერირებდა. რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა 8 ივნისიდან დაიწყება და სეზონის ბოლომდე კვირაში 3 სექშირით ყოველ ორ შაბათს, ხუთ შაბათსა და შაბათს შესრულდება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ავიაკომპანიას ფრენების განხორციელების უფლება უკვე მიანიჭა. ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 21-22 მაის საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ზოგან ძლიერი შესაძლებელია ელჭექი და სეტყვა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყლვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Citigroup-ის ანალიტიკოსები ელოდებიან, რომ უახლოეს მომავალში Brent-ის ფასი ბარელზე 120 დოლარამდე გაიზრდება და აღნიშნავენ, რომ ბაზარი არასაკმარისად აფასებს ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის გამო მიწოდების გაჭიანურების რისკს. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. Brent-ის შესაძლოა ბარელზე 150 დოლარამდე გაზრდეს, თუ ჰორმუზის რუტა ტანკერების თავისუფალი გადაადგილებისთვის მხოლოდ მე-3 კვარტალში გაიხსნება, ვარაუდობენ ექსპერტები.

0: ღონისძიების ინდუსტრიის საბჭომ Oxford Economics-თან თანამშრომლობით გამოქვეყნა კვლევითი ნაშრომი სახელწოდებით ბიზნეს ღონისძიების გლობალური ეკონომიკური მნიშვნელობა 2026, რომელშიც აღწერილია გლობალური მაის სექტორის ეკონომიკური წვლილი და აღდგენა. Buying Business Travel-ის ინფორმაციით, ავტორებმა გაანალიზეს სიტუაცია 192 ქვეყანაში და გამოთვალეს, რომ 2025 წელს ამ სექტორმა მთელ მსოფლიოში 1.75 მილიარდი მონაწილე გააერთიანა და 1.3 ტრილიონი დოლარის პირდაპირი ხარჯი დააგენერირა, რაც 2019 წლის დონესთან შედარებით 12.2%-ით მეტია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 21 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 21 ხოლო ბათუმში პლუს 19 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 18, ბაკურიანში პლუს 12, მესიაში პლუს 15 ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 7 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 15, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21 ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში ასევე 20, ამბროლაუში პლუს 19 ხოლო წყალტუბო ში პლუს 21 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 21, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ ჩიკაგოში ქართული ღვინის მასტერკლასი და დეგუსტაცია გამართა, რომლის ფარგლებშიც ღვინის პროფესიონალებს, კომერციული სექტორის წარმომადგენლებსა და ღვინის მოყვარულებს ქართული ღვინის მრავალფეროვნების გაცნობის შესაძლებლობა მიეცათ. სააგენტოს ინფორმაციით, ღონისძიებას ცნობილი სომელიე ჯიმ ბუბე უძღვებოდა. მან სტუმრებს 60-მდე ქართული ღვინო გააცნო. დეგუსტაციის მონაწილეების მხრიდან ქართულმა ღვინომ დიდი ინტერესი და მაღალი შეფასებები დაიმსახურა. ჩიკაგოში გამართული ღონისძიება დეგუსტაციების სერიის Wines of Georgia on Tour ნაწილია, ნათქვამია ინფორმაციაში. ავტომობილების რეექსპორტის გადასახადი 240 ლარიდან 640 ლარამდე გაიზარდა. ჩვენი სეგმენტი მნიშვნელოვნად შემცირდა. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში Greenlight-ის დამფუძნებელმა სერგი ბერიანიძემ განაცხადა. სამწუხაროდ რეექსპორტის საფასური მნიშვნელოვნად გაძვირდა. თუ აქამდე ავტომობილის რეექსპორტში 240 ლარს ვეხდიდით, ახლა დაახლოებით 640 ლარი გახდა ეს გადასახადი. რა მანქანაც არ უნდა გაიყვანო რეექსპორტზე, ამ გაზრდილი გადასახადის გადახდა გიწევს. აქამდე, როცა რეექსპორტს ვახორციელებდით, თავად დამკვეთი ქვეყნის წარმომადგენლები იხდიდნენ საფასურს. ახლა კი როცა გადასახადი 640 ლარამდე გაიზარდა, უკვე ჩვენ დილერებს გვთხოვენ, რომ გადავიხადოთ. ამ ფონზე სეგმენტი შეგვიმცირდა. ავტომობილების ყველაზე პოპულარული მოდელები, რომლებიც ჩამოქონდა და შემდეგ რეექსპორტზე გაქონდა, იმას უკვე ყაზახები და სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები თვითონმა ყიდულობენ, განაცხადა სერგი ბერიანიძემ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ბრინჯის გლობალური ფასები კვლავ იზრდება წლევანდელი მოსავლის შესახებ ზარდი შეშფოთების ფონზე, ინფორმაციას Bloomberg-ი აუცილებს. ტაილანდის ბრინჯის ექსპორტიორთა ასოციაციის მონაცემებით, ტაილანდური თეთრი ბრინჯის ფასი, რომელიც საორიენტაციო ნიშნულად ითვლება, 4-შაბათ ტონაზე 446 დოლარამდე გაიზარდა. ეს ყველაზე მაღალი დონეა 2025 წლის თებერვლის შემდეგ ერთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. კოპენჰაგენის არსენალ გრეივენის არხში ხელოვნური ქაღალდის კონსოლის გვერდით ახალი მცურავი საზოგადოებრივი სივრცე და საოჯახო სასტუმრო ბედინგ ბანგა იხსნა. პროექტი ქალაქის სანაპირო ზოლის მასშტაბური განახლების ნაწილია. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჩიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოში შემოსულ მოზღვაული რაოდენობის ამანათებს ინფრასტრუქტურა კვლავ ვერ ეწევა. საფოსტო და საკურიერო კომპანიებში ამბობენ, რომ საბაჟო ტერმინალების რაოდენობა ისევ მნიშვნელოვნად ჩამორჩება მათზე არსებულ მაღალ მოთხოვნას, თუმცა ეტაპობრივად რიგი კომპანიების კერძო ინვესტიციით ქვეყანაში ახალი ტერმინალები იხსნება. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ინექს გრუპის დირექტორმა გიორგი კაპანაძემ განუცხადა, უკვე რამდენიმე თვეა რაც მათი საბაჟო ტერმინალი ამუშავდა და კომპანიას ამანათების გატარების კუთხით გარკვეული შეღავა თიმისა. ცოტა ხნის წინ ამამუშავეთ ჩვენივე ტერმინალი, რის შედეგადაც გარკვეული პროცესები გამარტივდა ინექს გრუპის ამანათების გატარებისა და დახარისხების კუთხით, თუმცა არასრულყოფილად, იმიტომ რომ ურთების ნაწილის გატარება ისევ სხვა ტერმინალში გვეწევს. ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან მალე 100%-ით ყველა ამანათი ჩვენს ტერმინალში შემოვა, აღნიშნა ინექს გრუპის დირექტორმა. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონული სამართლოს თანამშრომლებმა წალენჯიხისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში ხეტყის უკანონო მოპოვების ფაქტები გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აუცილებს. სოფელ ნაკიფუში მოქალაქის საკარმიდამო ეზოში გამოვლენილია 12 ერთეული დაუფირნიშებელი მრგვალი ხეტყი. სოფელ დარჩელში კი მოქალაქემ უკანონოდ მოჭრა 16 ძირი ჭადრისა და 2 ძირი თხმელა სახეობის ხემცენარე, რომლისგანაც 29 ერთეული მორი დაამზადა. ფაქტის სისხლი სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ახლო აღმოსავლეთის კრიზისისა და ნავთობის ფასების ზრდის საპასუხოდ გაერომ შეამცირა გლობალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი და გაზარდა ინფლაციის მაჩვენებელი მიმდინარე წლისთვის. ინფორმაციას ევრონიუსი აუცილებს. გაეროს ეკონომისტების თქმით 2026 წელს გლობალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა სავარაუდოდ 2.5% იქნება, რაც იანვარში პროგნოზირებულ 2.7%-თან შედარებით ნაკლებია და შესაძლოა უფრო არახელსაყრელი სცენარის მიხედვით 2.1%-ამდე კი შენელდეს. ოთხშაბათს ნავთობის ფასებმა კლება განაგრძო. ლონდონის ICE ფიუჩერს ბირჟაზე ბრენტის ივლისის ფიუჩერსები 2.17%-ით გაიაფთა და ბარელზე $108 შეადგინა. WTI-ის ივლისის ფიუჩერსები ნიმექსზე 1.81%-ით, ბარელზე $102 დაეცა. წერს უცხოური მედია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 21 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიის დასრულებისთანავე ტურიზმმა მკვეთრი ნახტომი გააკეთა, ამ ეტაპზე ბაზარზე მოთხოვნის კლება შეიმჩნევა. ამის შესახებ BMG-სთან ტურისტული კომპანია Travel S Artis დამფუძნებელი ეკატერინე გელოვანი საუბრობს. მისი შეფასებით, აქტივობა და მოგზაურობაზე მოთხოვნა საქართველოდან დაახლოებით 30%-ით არის შემცირებული, რაც დიდწილად მომხმარებელთა სიფრთხილითაა განპირობებული. ამ ეტაპზე, რადგანაც სახარო მიმოსვლა შეიცვალა, მომხმარებლები შეშინებულები არიან და ეს ბუნებრივია. თუ ადრე ერთი და იმავე მგზავრისგან წელიწადში მინიმუმ 4 მოთხოვნა გქონდა, ახლა ეს მაჩვენებელი განახლდა. ამ ეტაპზე მოთხოვნა 30%-ით მაინცაა დაკლებული, აცხადებს გელოვანი BMG-სთან. რაც შეეხება ფასებს, ეკატერინე გელოვანი აღნიშნავს, რომ პანდემიის შემდეგ ფასების ზრდამ ტურიზმის შეჩერება ვერ მოახერხა. პირიქით მოთხოვნაც და ღირებულებაც გაორმაგდა. ამ ეტაპზე კი ფასების კლება მოსალოდნელი არ არის. ნებისმიერი ტიპის მოგზაურობაზე ფასები დაახლოებით 30-40%-ით არის გაზრდილი. ამის შესახებ BTL Georgia's ბიზნეს განვითარების დირექტორმა გურამ ავალიანმა რადიო კომერსანტის ეთერში ისაუბრა. ისეთ თქმით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის ფონზე გაზრდილია როგორც საწობის, ისე ავიაბილეთებისა და სხვა ტრანსპორტირების სერვისების ფასები. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენები საკმაოდ მძიმე დაისახა ჩვენ სერვისთან დაკავშირებული ბევრი პროდუქციის ფასებზე, მათ შორის საწვავზე. შესაბამისად, ტრანსპორტირება ძალიან გაძვირდა, რაც ახება როგორც ავიაბილეთებს, ისე ნებისმიერ ტიპის ტრანსპორტს. მოსალოდნელია, რომ უფრო მკვეთრ შედეგებს რამდენიმე თვეში დავინახავთ, რადგან ფასების კიდევ უფრო მასშტაბურ ზრდას ველოდებით. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, თული ამის თქმა, რომ კონფლიქტის უახლოეს დღეებში დასრულების შემთხვევაშიც კი ამ პრობლემებისგან თავის არიდება შეუძლებელია. აღსანიშნავია, რომ გაძვირდა არა მხოლოდ ავიაბილეთების ფასი, არამედ საგზავნო შემცირდა რეისების რაოდენობაც. ნავთობის ლიმიტირების მიზნით სოფლიო მასშტაბით დაგეგმილი და შესრულებული რეისების რაოდენობაც კი შემცირებულია. ნებისმიერი ტიპის მოგზაურობაზე ფასები დაახლოებით 30-40%-ით არის გაზრდილი. იქნება შემომყვანი ტურიზმი თუ გამყვანი ნებისმიერი მიმართულებით, აღნიშნა ავალიანმა. ავიაკომპანია China Southern Airlines ურუმჩის გავლით პეკინი-თბილისის მიმართულებით სამგზავრო რეისებს შეასრულებს, ინფორმაციას სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო აფსელებს. შედეგად 2026 წლის ზაფხულიდან საქართველოსა და ჩინეთის დედაქალაქებს შორის ფრენებს უკვე ორი ავიაკომპანია Air China და China Southern Airlines მომსახურება. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში წარმოდგენილი განაცხადის მიხედვით, ჩინეთის სამხრეთის ავიახაზების ფრენები შემდეგი მარშრუტით განხორციელდება: პეკინი-ურუმჩი-თბილისი-ურუმჩი-პეკინი. აღსანიშნავია, რომ ავიაკომპანია აღნიშნულ მარშრუტზე 2016 წლიდან პანდემიის დაწყებამდე ოპერირებდა. რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა 8 ივნისიდან დაიწყება და სეზონის ბოლომდე კვირაში 3 სიხშირით, ყოველ ორ შაბათს, ხუთ შაბათსა და შაბათს შესრულდება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ავიაკომპანიას ფრენების განხორციელების უფლება უკვე მიანიჭა. ნათქვამია ინფორმაციაში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 31-32 მაის საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექი. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ზოგან ძლიერი შესაძლებელია ელჭექი და სეტყვა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყუხარსობული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Citigroup-ის ანალიტიკოსები ელოდებიან, რომ უახლოეს მომავალში ბრენტის ფასი ბარელზე 120 დოლარამდე გაიზრდება და აღნიშნავენ, რომ ბაზარი არასაკმარისად აფასებს ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის გამო მიწოდების გაჭიანურების რისკს. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ბრენტი შესაძლოა ბარელზე 150 დოლარამდე გაზრდეს, თუ ჰორმუზის რუტა ტანკერების თავისუფალი გადაადგილებისთვის მხოლოდ მე-3 კვარტალში გაიხსნება, ვარაუდობენ ექსპერტები.

0: ღონისძიებების ინდუსტრიის საბჭომ Oxford Economics-თან თანამშრომლობით გამოქვეყნა კვლევითი ნაშრომი სახელწოდებით ბიზნეს ღონისძიებების გლობალური ეკონომიკური მნიშვნელობა 2026, რომელშიც აღწერილია გლობალური მაის სექტორის ეკონომიკური წვლილი და აღდგენა. Flying Business Travel-ის ინფორმაციით, ავტორებმა გაანალიზეს სიტუაცია 191 ქვეყანაში და გამოთვალეს, რომ 2025 წელს ამ სექტორმა მთელ მსოფლიოში 1.75 მილიარდი მონაწილე გააერთიანა და 1.3 ტრილიონი დოლარის პირდაპირი ხარჯი დააგენერირა, რაც 2019 წლის დონესთან შედარებით 12.2% მეტია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 21 მაისის 3 თვილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისშიც პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 19 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 18, ბაკურენში პლუს 12, მესტიაში პლუს 15, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 7 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 15, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში ასევე 20, ამბროლაურში პლუს 19, ხოლო წყალტუბო ში პლუს 21 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 21, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ ჩიკაგოში ქართული ღვინის მასტერკლასი და დეგუსტაცია გამართა, რომლის ფარგლებშიც ღვინის პროფესიონალებს, კომერციული სექტორის წარმომადგენლებსა და ღვინის მოყვარულებს ქართული ღვინის მრავალფეროვნების გაცნობის შესაძლებლობა მიეცათ. სააგენტოს ინფორმაციით, ღონისძიებას ცნობილი სომელიე ჯიმ ბუბე უძღვებოდა. მან სტუმრებს 60-მდე ქართული ღვინო გააცნო. დეგუსტაციის მონაწილეების მხრიდან ქართულმა ღვინომ დიდი ინტერესი და მაღალი შეფასებები დაიმსახურა. ჩიკაგოში გამართული ღონისძიება დეგუსტაციების სერიის Wines of Georgia on Tour ნაწილია, ნათქვამია ინფორმაციაში. ავტომობილების რეექსპორტის გადასახადი 240 ლარიდან 640 ლარამდე გაიზარდა. ჩვენი სეგმენტი მნიშვნელოვნად შემცირდა. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში Greenlight-ის დამფუძნებელმა სერგი ბერიანიძემ განაცხადა. სამწუხაროდ რეექსპორტის საფასური მნიშვნელოვნად გაძვირდა. თუ აქამდე ავტომობილის რეექსპორტში 240 ლარს ვეხდიდით, ახლა დაახლოებით 640 ლარი გახდა ეს გადასახადი. რა მანქანაც არ უნდა გაიყვანო რეექსპორტზე, ამ გაზრდილი გადასახადის გადახდა გიწევს. აქამდე, როცა რეექსპორტს ვახორციელებდით, თავად დამკვეთი ქვეყნის წარმომადგენლები იხდიდნენ საფასურს. ახლა კი, როცა გადასახადი 640 ლარამდე გაიზარდა, უკვე ჩვენ დილერებს გთხოვე, რომ გადავიხადოთ. ამ ფონზე სეგმენტი შეგვიმცირდა. ავტომობილების ყველაზე პოპულარული მოდელები, რომლებიც ჩამოქონდა და შემდეგ რეექსპორტზე გაქონდა, იმას უკვე ყაზახები და სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები თვითონმა ყიდულობენ, განაცხადა სერგი ბერიანიძე.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ბრინჯის გლობალური ფასები კვლავ იზრდება წლევანდელი მოსავლის შესახებ ზარდის შეშფოთების ფონზე, ინფორმაციას Bloomberg-ი აუცილებს. ტაილანდის ბრინჯის ექსპორტიორთა ასოციაციის მონაცემებით, ტაილანდური თეთრი ბრინჯის ფასი, რომელიც საორიენტაციო ნიშნულად ითვლება, 4 ტონაზე 456 დოლარამდე გაიზარდა. ეს ყველაზე მაღალი დონეა 2025 წლის თებერვლის შემდეგ ერთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. კოპენჰაგენის არსენალ გრეივენის არხში ხელოვნური ქაღალდის კონსოლის გვერდით ახალი მცურავი საზოგადოებრივი სივრცე და საოჯახო სასტუმრო ბედინგ ბანგა იხსნა. პროექტი ქალაქის სანაპირო ზონის მასშტაბური განახლების ნაწილია. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჩიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოში შემოსულ მოზღვაობული რაოდენობის ამანათებს ინფრასტრუქტურა კვლავ ვერ ეწევა. საფოსტო და საკურიერო კომპანიებში ამბობენ, რომ საბაჟო ტერმინალების რაოდენობა ისევ მნიშვნელოვნად ჩამორჩება მათზე არსებულ მაღალ მოთხოვნას, თუმცა ეტაპობრივად რიგი კომპანიების კერძო ინვესტიციით ქვეყანაში ახალი ტერმინალები იხსნება. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ინექს გრუპის დირექტორმა გიორგი კაპანაძემ განუცხადა, უკვე რამდენიმე თვეა რაც მათი საბაჟო ტერმინალი ამუშავდა და კომპანიას ამანათების გატარების კუთხით გარკვეული შეღავათი მისცა. ცოტა ხნის წინ ამამუშავეთ ჩვენივე ტერმინალი, რის შედეგადაც გარკვეული პროცესები გამარტივდა ინექს გრუპის ამანათების გატარებისა და დახარისხების კუთხით, თუმცა არასრულყოფილად, იმიტომ რომ პირთების ნაწილის გატარება ისევ სხვა ტერმინალში გვეწევს. ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან მალე 100%-ით ყველა ამანათი ჩვენს ტერმინალში შემოვა, აღნიშნა ინექს გრუპის დირექტორმა. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა წალენჯიხისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში ხეტყის უკანონო მოპოვების ფაქტები გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. სოფელ ნაკიფუში მოქალაქის საკარმიდამო ეზოში გამოვლენილია 12 ერთეული დაუფირნიშებელი მრგვალი ხეტყე. სოფელ დარჩელში კი მოქალაქემ უკანონოდ მოჭრა 16 ძირი ჭადრისა და 2 ძირი თხმელას სახეობის ხემცენარე, რომლისგანაც 29 ერთეული მორი დაამზადა. ფაქტის სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ახლო აღმოსავლეთის კრიზისისა და ნავთობის ფასების ზრდის საპასუხოდ გაერომ შეამცირა გლობალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი და გაზარდა ინფლაციის მაჩვენებელი მიმდინარე წლისთვის. ინფორმაციას ევრონიუსი აღწერს. გაეროს ეკონომისტების თქმით, 2026 წელს გლობალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა სავარაუდოდ 2.5% იქნება, რაც იანვარში პროგნოზირებულ 2.7%-თან შედარებით ნაკლებია და შესაძლოა უფრო არახელსაყრელი სცენარის მიხედვით 2.1%-ამდეც კი შენელდეს. ოთხშაბათს ნავთობის ფასებმა კლება განაგრძო. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე Brent-ის ივლისის ფიუჩერსები 2.17%-ით გაიაფთა და ბარელზე $108 შეადგინა. WTI-ის ივლისის ფიუჩერსები NYMEX-ზე 1.81%-ით, ბარელზე $102 დაეცა. წერს უცხოური მედია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიის დასრულებისთანავე ტურიზმმა მკვეთრი ნახტომი გააკეთა, ამ ეტაპზე ბაზარზე მოთხოვნის კლება შეიმჩნევა. ამის შესახებ BMG-სთან ტურისტული კომპანია Travel S Artis დამფუძნებელი ეკატერინე გელოვანი საუბრობს. მისი შეფასებით, აქტივობა და მოგზაურობაზე მოთხოვნა საქართველოდან დაახლოებით 30%-ით არის შემცირებული, რაც დიდწილად მომხმარებელთა სიფრთხილითაა განპირობებული. ამ ეტაპზე, რადგანაც საჰაერო მიმოსვლა შეიცვალა, მომხმარებლები შეშინებულები არიან და ეს ბუნებრივია. თუ ადრე ერთი და იმავე მგზავრისგან წელიწადში მინიმუმ 4 მოთხოვნა გქონდა, ახლა ის მაჩვენებელი განახლდა. ამ ეტაპზე მოთხოვნა 30%-ით მაინცაა დაკლებული, აცხადებს გელოვანი BMG-სთან. რაც შეეხება ფასებს, ეკატერინე გელოვანი აღნიშნავს, რომ პანდემიის შემდეგ ფასების ზრდამ ტურიზმის შეჩერება ვერ მოახერხა. პირიქით მოთხოვნაც და ღირებულებაც გაორმაგდა. ამ ეტაპზე კი ფასების კლება მოსალოდნელი არ არის. ნებისმიერი ტიპის მოგზაურობაზე ფასები დაახლოებით 30-40%-ით არის გაზრდილი. ამის შესახებ BTL Georgia's ბიზნეს განვითარების დირექტორმა გურამ ავალიანმა რადიო კომერსანტის ეთერში ისაუბრა. ისეთ თქმით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის ფონზე გაზრდილია როგორც საწობის, ისე ავიაბილეთებისა და სხვა ტრანსპორტირების სერვისების ფასები. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენები საკმაოდ მძიმე დაისახა ჩვენ სერვისთან დაკავშირებული ბევრი პროდუქციის ფასებზე, მათ შორის საწვავზე. შესაბამისად, ტრანსპორტირება ძალიან გაძვირდა, რაც ეხება როგორც ავიაბილეთებს, ისე ნებისმიერ ტიპის ტრანსპორტს. მოსალოდნელია, რომ უფრო მკვეთრ შედეგებს რამდენიმე თვეში დავინახავთ, რადგან ფასების კიდევ უფრო მასშტაბურ ზრდას ველოდებით. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, თულია იმის თქმა, რომ კონფლიქტის უახლოეს დღეებში დასრულების შემთხვევაშიც კი ამ პრობლემებისგან თავის არიდება შეუძლებელია. აღსანიშნავია, რომ გაძვირდა არა მხოლოდ ავიაბილეთების ფასი, არამედ საგზომად შემცირდა რეისების რაოდენობაც. ნავთობის ლიმიტირების მიზნით სოფლიო მასშტაბით დაგეგმილი და შესრულებული რეისების რაოდენობაც კი შემცირებულია. ნებისმიერი ტიპის მოგზაურობაზე ფასები დაახლოებით 30-40%-ით არის გაზრდილი. იქნება შემომყვანი ტურიზმი თუ გამყვანი ნებისმიერი მიმართულებით, აღნიშნა ავალიანმა.

ავიაკომპანია China Southern Airlines ურუმჩის გავლით პეკინი-თბილისის მიმართულებით სამგზავრო რეისებში ასრულებს, ინფორმაციას სამოქალაქო ავიაციის აგენტო აფსელებს. შედეგად 2026 წლის ზაფხულიდან საქართველოსა და ჩინეთის დედაქალაქებს შორის ფრენებს უკვე ორი ავიაკომპანია Air China და China Southern Airlines მომსახურება. სამოქალაქო ავიაციის აგენტოში წარმოდგენილი განაცხადის მიხედვით ჩინეთის სამხრეთის ავიახაზების ფრენები შემდეგი მარშრუტით განხორციელდება: პეკინი-ურუმჩი-თბილისი-ურუმჩი-პეკინი. აღსანიშნავია, რომ ავიაკომპანია აღნიშნულ მარშრუტზე 2016 წლიდან პანდემიის დაწყებამდე ოპერირებდა. რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა 8 ივნისიდან დაიწყება და სეზონის ბოლომდე კვირაში 3 სიხშირით ყოველ ორ შაბათს, ხუთ შაბათსა და შაბათს შესრულდება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ავიაკომპანიას ფრენების განხორციელების უფლება უკვე მიანიჭა, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 21-22 მაის საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ზოგან ძლიერი შესაძლებელია ელჭექი და სეტყვა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყუხარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: City Group-ის ანალიტიკოსები ელოდებიან, რომ უახლოეს მომავალში Brent-ის ფასი ბარელზე 120 დოლარამდე გაიზრდება და აღნიშნავენ, რომ ბაზარი არასაკმარისად აფასებს ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის გამო მიწოდების გაჭიანურების რისკს. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. Brent-ის შესაძლოა ბარელზე 150 დოლარამდე გაზრდეს, თუ ჰორმუზის რუტა ტანკერების თავისუფალი გადაადგილებისთვის მხოლოდ მე-3 კვარტალში გაიხსნება, ვარაუდობენ ექსპერტები.

ღონისძიების ინდუსტრიის საბჭომ Oxford Economics-თან თანამშრომლობით გამოქვეყნა კვლევითი ნაშრომი სახელწოდებით ბიზნეს ღონისძიების გლობალური ეკონომიკური მნიშვნელობა 2026, რომელშიც აღწერილია გლობალური მაის სექტორის ეკონომიკური წვლილი და აღდგენა. Fine Business Travel-ის ინფორმაციით ავტორებმა გაანალიზეს სიტუაცია 192 ქვეყანაში და გამოთვალეს, რომ 2025 წელს ამ სექტორმა მთელ მსოფლიოში 1.75 მილიარდი მონაწილე გააერთიანა და 1.3 ტრილიონი დოლარის

0: პირდაპირი ხარჯი დააგენერირა, რაც 2019 წლის დონესთან შედარებით 12.2%-ით მეტია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 21 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისშიც პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 19 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 18, ბაკურენში პლუს 12, მესიაში პლუს 15, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 7 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასომაში პლუს 15, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში ასევე 20, ამბროლაურში პლუს 19, ხოლო წყალ დუბაში პლუს 21 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 21, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
1: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ ჩიკაგოში ქართული ღვინის მასტერკლასი და დეგუსტაცია გამართა, რომლის ფარგლებშიც ღვინის პროფესიონალებს, კომერციული სექტორის წარმომადგენლებსა და ღვინის მოყვარულებს ქართული ღვინის მრავალფეროვნების გაცნობის შესაძლებლობა მიეცათ. სააგენტოს ინფორმაციით, ღონისძიებას ცნობილი სომელიე ჯიმ ბუბე უძღვებოდა. ან სტუმრებს 60-მდე ქართული ღვინო გააცნო. დეგუსტაციის მონაწილეების მხრიდან ქართულმა ღვინომ დიდი ინტერესი და მაღალი შეფასებები დაიმსახურა. ჩიკაგოში გამართული ღონისძიება დეგუსტაციების სერიის Wines of Georgia on Tour ნაწილია, ნათქვამია ინფორმაციაში. ავტომობილების რეექსპორტის გადასახადი 240 ლარიდან 640 ლარამდე გაიზარდა. ჩვენი სეგმენტი მნიშვნელოვნად შემცირდა. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში Greenlight-ის დამფუძნებელმა სერგი ბერიანიძემ განაცხადა. სამწუხაროდ რეექსპორტის საფასური მნიშვნელოვნად გაძვირდა. თუ აქამდე ავტომობილის რეექსპორტში 240 ლარს ვიხდიდით, ახლა დაახლოებით 640 ლარი გახდა ეს გადასახადი. რა მანქანაც არ უნდა გაიყვანო რეექსპორტზე, ამ გაზრდილი გადასახადის გადახდა გიწევს. აქამდე, როცა რეექსპორტს ვახორციელებდით, თავად დამკვეთი ქვეყნის წარმომადგენლები იხდიდნენ საფასურს. ახლა კი, როცა გადასახადი 640 ლარამდე გაიზარდა, უკვე ჩვენ დილერებს გვთხოვენ, რომ გადავიხადოთ. ამ ფონზე სეგმენტი შეგვიმცირდა. ავტომობილების ყველაზე პოპულარული მოდელები, რომლებიც ჩამოქონდა და შემდეგ რეექსპორტზე გაქონდა, იმას უკვე ყაზახები და სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები თვითონმა ყიდულობენ, განაცხადა სერგი ბერიანიძე.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ბრინჯის გლობალური ფასები კვლავ იზრდება წლევანდელი მოსავლის შესახებ ზარდი შეშფოთების ფონზე, ინფორმაციას Bloomberg-ი აუცილებს. ტაილანდის ბრინჯის ექსპორტიორთა ასოციაციის მონაცემებით, ტაილანდური თეთრი ბრინჯის ფასი, რომელიც საორიენტაციო ნიშნულად ითვლება, 4-შაბათ ტონაზე 446 დოლარამდე გაიზარდა. ეს ყველაზე მაღალი დონეა 2025 წლის თებერვლის შემდეგ ერთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. კოპენჰაგენის არსენალ გრეივენის არხში ხელოვნური ქაღალდის კონსოლის გვერდით ახალი მცურავი საზოგადოებრივი სივრცე და საოჯახო სასტუმრო ბედინგ ბანგა იხსნა. პროექტი ქალაქის სანაპირო ზონის მასშტაბური განახლების ნაწილია. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჩიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოში შემოსულ მოზღვაული რაოდენობის ამანათებს ინფრასტრუქტურა კვლავ ვერ ეწევა. საფოსტო და საკურიერო კომპანიებში ამბობენ, რომ საბაჟო ტერმინალების რაოდენობა ისევ მნიშვნელოვნად ჩამორჩება მათზე არსებულ მაღალ მოთხოვნას, თუმცა ეტაპობრივად რიგი კომპანიების კერძო ინვესტიციით ქვეყანაში ახალი ტერმინალები იხსნება. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ინექს გრუპის დირექტორმა გიორგი კაპანაძემ განუცხადა, უკვე რამდენიმე თვეა რაც მათი საბაჟო ტერმინალი ამუშავდა და კომპანიას ამანათების გატარების კუთხით გარკვეული შეღავათი მისცა. ცოტა ხნის წინ ამამუშავეთ ჩვენივე ტერმინალი, რის შედეგადაც გარკვეული პროცესები გამარტივდა ინექს გრუპის ამანათების გატარებისა და დახარისხების კუთხით, თუმცა არასრულყოფილად, იმიტომ რომ პირთების ნაწილის გატარება ისევ სხვა ტერმინალში გვეწევს. ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან მალე 100%-ით ყველა ამანათი ჩვენს ტერმინალში შემოვა, აღნიშნა ინექს გრუპის დირექტორმა. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა წალენჯიხისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში ხეტყის უკანონო მოპოვების ფაქტები გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. სოფელ ნაკიფუში მოქალაქის საკარმიდამოეზოში გამოვლენილია 12 ერთეული დაუფირნიშებელი მრგვალი ხეტყა. სოფელ დარჩელში კი მოქალაქემ უკანონოდ მოჭრა 16 ძირი ჭადრისა და 2 ძირი თხმელა სახეობის ხემცენარე, რომლისგანაც 29 ერთეული მორი დაამზადა. ფაქტის სისხლი სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ახლო აღმოსავლეთის კრიზისისა და ნავთობის ფასების ზრდის საპასუხოდ გაერომში ამცირა გლობალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი და გაზარდა ინფლაციის მაჩვენებელი მიმდინარე წლისთვის. ინფორმაციას ევრონიუსი აღწერს. გაეროს ეკონომისტების თქმით, 2026 წელს გლობალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა სავარაუდოდ 2.5% იქნება, რაც იანვარში პროგნოზირებულ 2.7%-თან შედარებით ნაკლებია და შესაძლოა უფრო არახელსაყრელი სცენარის მიხედვით 2.1%-ამდეც კი შენელდეს. ოთხშაბათს ნავთობის ფასებმა კლება განაგრძო. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე Brent-ის ივლისის ფიუჩერსები 2.17%-ით გაიაფთა და ბარელზე $108 შეადგინა. WTI-ის ივლისის ფიუჩერსები NYMEX-ზე 1.81%-ით, ბარელზე $102.26-ამდე დაეცა. წერს უცხოური მედია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 21 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიის დასრულებისთანავე ტურიზმმა მკვეთრი ნახტომი გააკეთა, ამ ეტაპზე ბაზარზე მოთხოვნის კლება შეიმჩნევა. ამის შესახებ BMG-სთან ტურისტული კომპანია Travel S Artist დამფუძნებელი ეკატერინე გელოვანი საუბრობს. მისი შეფასებით, აქტივობა და მოგზაურობაზე მოთხოვნა საქართველოდან დაახლოებით 30%-ით არის შემცირებული, რაც დიდწილად მომხმარებელთა სიფრთხილითაა განპირობებული. ამ ეტაპზე, რადგანაც საჰაერო მიმოსვლა შეიცვალა, მომხმარებლები შეშინებულები არიან და ეს ბუნებრივია. თუ ადრე ერთი და იმავე მგზავრისგან წელიწადში მინიმუმ 4 მოთხოვნა გქონდა, ახლა ეს მაჩვენებელი განახლდა. ამ ეტაპზე მოთხოვნა 30%-ით მაინცაა დაკლებული. აცხადებს გელოვანი BMG-სთან. რაც შეეხება ფასებს, ეკატერინე გელოვანი აღნიშნავს, რომ პანდემიის შემდეგ ფასების ზრდამ ტურიზმის შეჩერება ვერ მოახერხა. პირიქით მოთხოვნაც და ღირებულებაც გაორმაგდა. ამ ეტაპზე კი ფასების კლება მოსალოდნელი არ არის. ნებისმიერი ტიპის მოგზაურობაზე ფასები დაახლოებით 30-40%-ით არის გაზრდილი. ამის შესახებ BTL Georgia's ბიზნეს განვითარების დირექტორმა გურამ ავალიანმა რადიო კომერსანტის ეთერში ისაუბრა. ისე თქმით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის ფონზე გაზრდილია როგორც საწობის, ისე ავიაბილეთებისა და სხვა ტრანსპორტირების სერვისების ფასები. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენები საკმაოდ მძიმე დაისახა ჩვენ სერვისთან დაკავშირებული ბევრი პროდუქციის ფასებზე, მათ შორის საწავზე. შესაბამისად, ტრანსპორტირება ძალიან გაძვირდა, რაც ახება როგორც ავიაბილეთებს, ისე ნებისმიერ ტიპის ტრანსპორტს. მოსალოდნელია, რომ უფრო მკვეთრ შედეგებს რამდენიმე თვეში დავინახავთ, რადგან ფასების კიდევ უფრო მასშტაბურს დასველოდებით. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, თულია იმის თქმა, რომ კონფლიქტის უახლოეს დღეებში დასრულების შემთხვევაშიც კი ამ პრობლემებისგან თავის არიდება შეუძლებელია. აღსანიშნავია, რომ გაძვირდა არა მხოლოდ ავიაბილეთების ფასი, არამედ საგზომად შემცირდა რეისების რაოდენობაც. ნავთობის ლიმიტირების მიზნით სოფლიო მასშტაბით დაგეგმილი და შესრულებული რეისების რაოდენობაც კი შემცირებულია. ნებისმიერი ტიპის მოგზაურობაზე ფასები დაახლოებით 30-40%-ით არის გაზრდილი. იქნება ეს შემომყვანი ტურიზმი თუ გამყვანი ნებისმიერი მიმართულებით, აღნიშნა ავალიანმა. ავიაკომპანია China Southern Airlines-ი ურუმჩის გავლით პეკინი-თბილისის მიმართულებით სამგზავრო რეისებს შეასრულებს, ინფორმაციას სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო აფსელებს. შედეგად 2026 წლის ზაფხულიდან საქართველოსა და ჩინეთის დედაქალაქებს შორის ფრენებს უკვე ორი ავიაკომპანია Air China და China Southern Airlines-ი მომსახურება. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში წარმოდგენილი განაცხადის მიხედვით, ჩინეთის სამხრეთის ავიახაზების ფრენები შემდეგი მარშრუტით განხორციელდება: პეკინი-ურუმჩი-თბილისი-ურუმჩი-პეკინი. აღსანიშნავია, რომ ავიაკომპანია აღნიშნულ მარშრუტზე 2016 წლიდან პანდემიის დაწყებამდე ოპერირებდა. რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა 8 ივნისიდან დაიწყება და სეზონის ბოლომდე კვირაში 3 სიხშირით, ყოველ ორ შაბათს, ხუთ შაბათსა და შაბათს შესრულდება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ავიაკომპანიას ფრენების განხორციელების უფლება უკვე მიანიჭა, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 21-22 მაისს საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ზოგან ძლიერი შესაძლებელია ელჭექი და სეტყვა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყუღარსობული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: City Group-ის ანალიტიკოსები ელოდებიან, რომ უახლოეს მომავალში Brent-ის ფასი ბარელზე 120 დოლარამდე გაიზრდება და აღნიშნავენ, რომ ბაზარი არასაკმარისად აფასებს ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის გამო მიწოდების გაჭიანურების რისკს. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. Brent-ი შესაძლოა ბარელზე 150 დოლარამდე გაზრდეს, თუ ჰორმუზის რუტა ტანკერების თავისუფალი გადაადგილებისთვის მხოლოდ მე-3 კვარტალში გაიხსნება, ვარაუდობენ ექსპერტები.

0: ღონისძიებების ინდუსტრიის საბჭომ Oxford Economics-თან თანამშრომლობით გამოქვეყნა კვლევითი ნაშრომი სახელწოდებით ბიზნეს ღონისძიებების გლობალური ეკონომიკური მნიშვნელობა 2026, რომელშიც აღწერილია გლობალური მაის სექტორის ეკონომიკური წვლილი და აღდგენა. Fine Business Travel-ის ინფორმაციით, ავტორებმა გაანალიზეს სიტუაცია 192 ქვეყანაში და გამოთვალეს, რომ 2025 წელს ამ სექტორმა მთელ მსოფლიოში 1.75 მილიარდი მონაწილე გააერთიანა და 1.3 ტრილიონი დოლარის პირდაპირი ხარჯი დააგენერირა, რაც 2019 წლის დონესთან შედარებით 12.2% მეტია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.